0: Dr. Guindo Vintake Tambesigi ima nankababuye telu ya foko telu be danchogo deye. Sisa no danchogo be mohomina. Yala telu ka telen kanani si de fewa.
1: Ewa telu be damine mohomunu ya soro bunda la no ye chienye. Abe damine jenalema ka damine samugwana. Acha mantabe ino be damine samugwana. Abe tike doni doni pasate giri nake. Abe tike doni doni shikibe kumsikibla doni doni doni. Ka damine samugwana katabla sambi sabala full sambi duru do beno na unu ye sambi duru soro iba ye kuntiki boni abejo paske jena tike kononana ni kuntiki era bochugo abeke iba fo system de cycle de do be fazi do la iba ye kuntiki be bon anama kama ko cycle pilaire we kuntiki yere cycle normali de afalen chugo abe bin wati do la abe klaka munu kuntiki shu de steka bui katia ka fazi normali repran o konana jena tike kona adama denga jena tike kononana o cycle pilaire o be kefo chien mukanturu fazi munani kuntiki be boli damine tuma do la do tabe damine ka damine sansla katabla san wulon blalala kuntiki be bo doni doni doni namba fama ko fazi anagen fazi wera obe no kuntiki bo ta o fazi ale be kuntiki be sa abe couleur sangé kata bupi namba fama ko la fazi katagen obe damine kle tandu kata bla fo kle mugan konnana kuntiki shumu no ni a bina bi ni ni tala bli abe bi o fazi konnana namba fama ko fazi katagen kata bla fo fazi telogine na fo ni kuntiki yere sale munu bino lube sa pepe pepe ka bo ka burunga boino ka burunga boino obe damine kalo flani kona kata bla kolo fo kalo sabanyo konnana bibi no o kuntiki munu buruna ibaye abe reparent koni o de la amba fama ko cycle pilaire abe na phase de croissance la phase de pousser des poils également o cycle mumbeke obeka adamadinya korona adamadion adamadin obeka ni ala isidima abe falen ka beni e chien mugan durudi donc ibe ta sambi duru soro yoro yoro o ba soro o cycle ye mugan duru soro ala o ba to ni kuntiri munu bina o yo bini la te sing na falen tuguni
0: docteur Guindo Vintakeita bela me bo hanki lagi ki be farigolo domba de dermatologue bo malila ini ke kan jabi bela denina
1: tarata ikani nyiningalula iniche labenu bala munu fana ye question pose uniche uka nyiningalula ajaranye kambe anyukomere chama mashallah
2: kene ya jamukan
0: La memba unine be dansi gyao ka bi. Kene ya gyao ka na unike au ka lono la menina. Masala babu wale kanga yanu ka kia au ka uja.

0: tu ab ka kene la ba kala ma o de ñoxonte
1: aw boraka jaw kamila
2: nege kanyata ani wulubla o sela mande o bismillah
3: Bintou Cissé.
2: Bakru Baula, Senegal ni Mali beka tanye ni uka bara nyokonya kologri aliye. E kerenkrena lakana ani benko kan. Senegal jamana kuntigi Basirou Diomaye Faye odefo akadante glisse fe bi uranyina Bamako. E Guinée-Bissau fangasina Domingo Simon Esperera Balila ka politiki barauke yanfo santan. Nina tigeta la kunu jamana ni surasi kituso fe uko okunye ka basigi sabati jamana ni nkono. Francis Tolantana ngana koro Zinedine Zidane de Sugandila kake bloka digin karamukoye akani Sugandi libe ke bedansigi Didier Deschamps ka santan aninani digin karamukoya la Francis Tolantana kulukuna jom yere ye Zidane ye siranyambile be nyefoli kenye kenenye laban wahati bismillah kokurala ikon to meka fo nyana chogumina si sanko Senegal jamana kuntigi Basirou Diomaye Faye akala nyini jira kokurala Senegal ni malika jenyo hoya sinsini kola ola nyini baraw benake ben ani lakana ko deka Senegal jamana nyema ka fola bi dantigli kenedo ka lalesha dukure bamako
4: odo bintu kuna funi ndilaw nyana Basirou Diomaye Faye ko malini senegalie badema ani terima jamana odiye minu be jenyo nyala kabila wale ola ko mbe Mali toro ko o fin kele ni be Senegal toro Basirou Diomaye Faye ka fola akakuma okono ay tasi blake Mali sorasuye minu fagara binkale wala wala ni wati labanu nun kono Mali la oko Basirou Diomaye Faye ko ka na kumbaye ka kuma general la Assimi Goita fe wala sa uka fero tige minu be u chesinsin la kana ko ani benko wala uka babu wara uye talike jatige wale ko de la Senegal ka Basirou Diomaye Faye ko jatige wale kele li ko o ye bejaye wala ko aka jamana be Malika Blala ni wati gele nkono aba faraka kani Assimi Goita kuma na fana bara nyonga nyauka uka jamana flow che sinsili kula fukata si kulu wera ufana mamara nkono ufla bi nyonga soro kulu munu nkono nga akoni ma kuluta atoko ma keren keren yala Basirou Diomaye Faye koni ye asebenti ya kafo kani Mali jamana kuntiki bena kula uluka abe afaraka ko sefa wari bedun jamana munu nkono uluka kulu iye mua ani Senegal bafulu tangali kulu OMS kukuma kera ulufana ka nyamoko fulano nufe osiratikela kuma nyoganyawu bena boloda dona ndataula o jamana nunu nyamoko to uluni nyongoche Basirou Diomaye Faye ka fola bintu general Assimi Goita koni ma kuma kuna funi ndila unyana nga akoni ni misi wasalin kumbe abadinke Basirou Diomaye Faye krefe
2: ini chenye foli ula lalasha dukure a Senegal mobili ba burila ukoni jigiba kan ko Basirou Diomaye Faye kanin tokoma malila bena furasoro tanisegin kola marini Senegal mobili burila kola jamana nyema tokoma were Gabon ka bis oligingi masela akrabi gana fabala Gabon jamana nyema ya soka fola tokoma nyi benake ekle sabade kono wala saka baranyo konya sinsi Gabon ani gana achem Gana Gabon halisa ani Guinée Equatorial ye bolono bilake sabe ndo kan bi farafina tomba yaka dahala Addis Abeba obe dansigi jamana filan nu ka fonyo kon ko la o ka danche bagni tigiya ko la samba flani mugan ani nduru me kalula kiti cour international de justice CIJ tunye bagni tigiya di Guinée Equatorial dema o bolono bilaye rekela bi kasoro Mahmoud Adi Issouf iya ko nyana bo djikul nyama tumbe o keneka ay fulu la sey jamana ani fulani numa benkan soro lila basiki kono o sanchama furuku furuku ko lagine jamana nyema Mamadi Doumbouya ye ala tige ka yeleman do marabaha djikulu la marabaha djikulu nyama Mamadou Wouriba ni ministre saba de bena tanye ni uka barawiye ministre koro chamanto la unola do bola barala moko kura do fana dona iko bintu keita minye kalanko ministri ye sisan ankala segide fanta konde kanye fali udo
5: koti bi sabale marabade kuru nindo Amadou Wouriba wole marabade kuru kudani nyamo yala amabu anodo marabade kuru kudani ndo koti kudado lbradwaro koti kuromando lfanayaro wulbrata kawaldi koti dadola ale marabade kuru kelendo marabade kuru ni mwa kudado lkeni fasute yaledi wole koti da kuna mengi antoni anna minido nae minister du l'environnement di Abubakar Kuruma ufana ye koti kudale di mendo ni mrabade kurunindo nake ni koti di barabona mengi antoni fambun ni gula yakodo nae minister du l'industrie et du commerce di bintu keta ufana ke ni koti kudale di meye kranko kuna janabu ture ufana ye koti kudale di mengi antoni lagine du konokoro nae minister du l'administration du territoire et de la décentralisation di Ibrahima Khalil Kondé wole koti di mengi antoni lakandali kokuna nae ministre délégué auprès de la présidence de la république chargé de la défense nationale di lansana beya gallo obrasie talamra bade kurukuranendo alele koti di mengi antoni demsen nakoro lonna tolkoro jamana barato to marabade kurunende bulodo Fanta Kondé Konakri RFI
2: kitiko kuma khalisa agine bisawu sorasiu ga kitiso ye afanga sina domingo simo esperera simbo politiki kola a santan kono kitiso yo nyangilita kleduru PAIGC nyema yamuru ya lenko kataha ayere furake Portugal jamono kono kalu sabade dilama o sirategela maimuna sanugo iniche
3: iniche bintu
2: PAIGC moko ka latige nyinte nuka moko ko latige nyinte na uluka nyema bali ka taxagne ni aka politiki barawye
3: on bintu paye je sais ko kriso ba fe kasindo jamana politiki ko lo rasisan wa ko kama simo espera perera bina takafe na ka politiki chiwe gine bisao kriso e nyangili be paye je sais politiki ton nyamo kan ka bali aka politiki ke santan kono sraso ka kriso kwa yo la tigeta yasa ka jamana basiki politiki na srafe kala taw na ta nya koro nga fanga sinai masun nyamo ko kriso ka la tigeta ni saria siti nyon ka srara wa pe PAIGC kumala sela monireo konte kunyangili insinsi lente dalili ufosika. Kisiso yo nyangili tatile duru okele nko kafangasi na inyamaruya. Akata yere furake Portugal jamana kono bau afaritu mandi ara kosowe. Wa oku kwa kabanati seka furake ginebisa wo jamana kono ni kokante. Aga politiki ton donko simo esperiab na takafe naka politiki chuyi na keneyara anika segi ginebiso. Fangasi na politiki ton PAIGC nyamako intu nomene la juye kalot le shegi bintu. Sigaba kan kwa ye sigaba kan gine marabaka fesan marabaka kura ufe kwa ye talike fanga dafringan ya wale flara samba flani mugan anisabaka oktob kalo alini samba fla ani mugan aniduru anifuruba nafolo yuruku yuruku li wale dora
2: Maimuna sanugo ka nyefoliu Senegal akitiko ministri kro Ismaila Major Falka kiti tumbesi na bi sokomadani na kiti soba haute cour de justice la osinve aka la kloshili a sina la kloshili bracelet electronique bola asina nga aka kiti nyimbola dogo koro kukurala kabila akitiko ka nyen segena fnye boko boko vacances judiciaires Ismaila Major Fal nomine nendo yuruku yuruku ko akitiso do joli kola Dakar crève dugu gejaway
6: RFI
2: Halisa fere masoro Francini Espagne ka tasuma kasarala bi Gironde marala tasuma sigina kauli oyro chamana nga Espagne jamana kan tasuma fakala obeka nyesoro akola doni hawasira tasuma la khalaya be chugudi jamana ninuna nyohati
7: Tasuma bikatanye Franci Marachamana inafo hot course nivar Giron marabolo fenela tasuma segina kamene bituni kasoro Giron tasuma fagala ukunsira ka dankari tasuma la marabolo nyema kafola misaliala tasuma faga chakeda défense de la forêt contre les incendies et jando bla 5 ans tasuma Charlie kumbenila Ajanya bita fo kilometri keme nyogona. Oko fe bordo wurudugu ya mfansi raba ni asisi kurusira tigera maula. Fransi watiko chakeda metu yi la somnike ko funtani yele libe seka ke sababu yi katasuma la kuraya. Funtani fanga yele la fo degere bisabanduru bijuron marala. Fransi kelente tasuma bika tieni ke Espanye klebi ya mfanfenefe. Anna ya soro Espanye kononako ministri Fernando Grand Marlaska ya lase furuba jabrani suka. Ko tasuma fagala ubeka sika dankari tasuma la. Aklala ka daka nko jamana be wati gelen kono bi. Wala saka dankari tasuma kasara ula, Espanye wati gelen fara ubla senka dogo kultemeni. Ektar ba bi olonvla ni olonvla, jina ministri kafola. Ni ube bunyani pari dukukulo ye, foshin olonvla. Wa ma ba bi oroni sabade wila kabu sigiorola. Ame domne ikobi.
2: bitrata don Franci tolantan ko nyanabo jekulu ye Zinedine Zidane sugandi kake bloka digin karamoko ye aye Didier Deschamps de norobila o joyro la kile tan yoron Franci ka tolantan laban a coupe du monde la aye joyro sabana no fe Franci bugola o sin fe Angleterre fe woro ani nani amena abena to o joyro ni rela fo san nani Zinedine Zidane koni siranyambele John yereye Zinedine Zidane ye kerenkeran ale minye Ligue des Champions ta sinya saba katugunyo honko.
6: C'était la seule chose que je voulais faire, c'est entraîner.
8: Zinedine Zidane bichoko Francis de Karamogo Sigilankan samuka akandula laban ko fe boula ou fe muna kadamne samba kleni keme konotoni bikonotoni nani kanase samba fla ani woroma awele la chien keme ani chegi nyogo chelu bisabani kele babolo wa akachelo nunu klabe donan dolan gwele una munye sebraya di Francima inafo coupe du monde France 98 la ou ye Brésil chi saba ani fou Akele Kafaroka, Zizoué, Jonjon, Chamanta, Ballon d'Or Bola, Héros, Ligue des Champions, Championnat au Francie, Bordeaux fait, Italie, Juventus Turin, Ani, Espagne et Real Madrid là. Sambi de Rolinani, Amidoum Nekobi, Zidane Baka, Degi Karamogo, Wakande, Chokoni, Ligue des Champions Fly, Akam Balankono, Real Madrid fait, Super Coupe Nani, Espagne Tafla, Ani, Europe Farajela Tafla, Kafara Coupe du Monde des Clubs Kan, Zinedine Zidane, Walma Zizou, Akanbogo Mana, Baka, Boko Folo Keni Boulaouye, Septembre, Kalo Klemuka, Ani Duru, Turquie, Ligue des Nations.
2: Farekolo nyanaje kuma halisa Burkina Faso desela Côte d'Ivoire korokunu musoka kan kenekan chelunani anikle Côte d'Ivoire tlantana muso ye Burkina Faso taw bugo odela musoka kan kenekan Marokunu nintunye oka boli flodie groupe B kono awni chela melila ni medan sigi anka kuno funidi kenenyi fam flola afam flana obe nye kana Moussa Cham de be bulobe nege jurula amenyo konsoro 600 fam flana no nege kanyetan ani wolomla otemena ni sanga tani flaye Burkina Faso
9: Bintou Cissé
2: Nataula amena hatlina wala soro awye olumunu di bi kuma be awolo keneka amesoro ka kenen yinkunche ni keneya jumukanye ngayani ni mbeje la selibado Bila selibabe tananye la Guinée jamana na oyoro mina sanjiba udamine na kukurala uruko beka muhodo ujigitige sangusan ni wakati manase sanji debe kona kirika uninu jigitige kosobe minu be ni kasara uye tumado ulayere ubeke muhodo sataye udebeke sababu ye ka tanisigi mfana gele ya kosobe fanta kundeka la selibadu kabo kona kiri.
10: Sangi brana adam na fankala la gine. Agbengbeng kwa nakri. Sangi la nako gyani ye kere sababu di. Gie tinyeni na sila moluma. Nana ama giro ya tayale.
11: Ba sani mbana. Ante sila anla la kukasuna. Anko norofle nini jonjone. Hansanite. Watibe ili ala kujidi sedo nika. Ba samba na nika gina toye. Fose ni mensi na andala kujijidia. Ube ni kwa kunima. Fankamal brana naka bondo wafambe kwa kono. Nanko waslate gila. Yudo ba gii waslamina. Gidi sila nina airingi. Ido nambara ya kanafati ya boda bole nsi ya mantine. Ibaze na kanu nufanin buwaka nyomina. Mbolo feni sini nduma. Namatla Amerika yungbili walani nduma. Karo saba ayikenema. Nara namatla lani soro boro gibira dumbuna. Nka mbolo lanku nkakure.
10: Sana nalibani yeke la sababu di tumadu la. Mwani bori fentil tesla srona. Umu fofana ama giro matoto sompare yale.
12: Sompare yale sila kele meni. Kala na kundibu ifanfelani.
13: Sangi bawara, ni hika ji urunguru yeron noya. Ani mwakele ntese iblala, ibi iblara onkura duwidi. Ji fanka wara lali kujuya. Mambili ntese tamina. Iba fokwidi ufinke nyado madese tinye ningela. Puan ufana jite jila diretema. Puan malabe alabe nyama. Jido nte woyula asilali. Ulebara puan ufana masila.
10: Gita msila lagbedeng, ani mwala bolo kujuya aldingiraldo. Wale kela jila tinye nini sababu siyamandi. Alasan barie koti ledi, menge Antonin tinyani ni nye bendo, na e Centre National de Gestion des Catastrophes et des Urgences Environnementales di.
14: Koni membe nintebi, jamala konode nye sifadi mendo, unya keni nyamala darubalia ledi molbulu. Dinkal fani nyamala, bonu fana yelo la jate botekela. Ule bekela sababu di, sambaba na tinyani nye kela. Ule ro momene majiro konakri, tiɲɛni ni kunsinali la ka siyaya.
10: Bolola bɛ nin tanali bolo kabini san 2024 na ka na bɛn tiɲɛni su mɛ nin ɲɛ bɛ n ma.
14: Fɛɛrɛ dɔlu ta n'an bolo ka na bɛn tiɲɛni nin na dan masila la olu ta ni kabini san 2024 de la a baarali kɛ han san 2023 la. Bi an na kotida mɛ nin jantoni tiɲɛni nin ɲɛ bɛn dɔ baarabo nin na mɛ nin jantoni an namini kunna an y'o lasubila sɔn. CDAO bolo hamate Union Africaine bolo note Meteo National bolo kana be banda Kenya kan o sabula an fana ye kunnafoni di la jamana kɔnɔ den ma ka fara an na kila den na mɛn ye lajinɛ marada 37 la kana si Konakiri ma kɔrɔ ni sika kɛ ni ko ji dina tiɲɛni kɛ an ye kunnafoni di la jamana kɔnɔ den ma.
9: Nous informons la population.
10: Konakiri so kɔnɔ fana bolo labɛn tanal bolo tentenin do sagi la tiɲɛni di ma bɛ mɔlu kan.
9: Nous sommes l'entrain.
14: An ye baara la. Baara wulikɛni denkarabɔ le di ani fana ka mɔlu lalɔnniya ka na bɛn borofeni boriɲa ma sila kan ba waati dɔ la ni san nara ji ye warala le sila kan ko t'i yɛrɛ k'a lase k'ali di tɛmɛdiya do bon lɔnni diya mɛn do n'ali ka kan tɛ ka k'i ye ko bonw bɛɛ di labe n'ali ka Konakiri la kɔrɔsi silaba kana diya siyamaya ye mɛ nin barala ka.
10: Samani do ji ye sola lasela mɔmɛni ma wolu yali dala ka sila faamali ɲɛ saɲadi sɔrɔ nin ko ma.
15: Ale yali kɔfɛnɛ urbanisme habitat mɔlu ale ye lotisman kɛ ali kana lu sɔn k'i ɲabɛn fankamalu ma woditili ma ale ye na ka na jisila gwede.
10: Ko tida nin nabaara nin dɔ ale ye mantɔrɔ dolu sɔrɔna.
14: Mantɔrɔli siyamaya ka baarali do ba tɛkinisiyɛn nan di gwɛlɛya fɔlɔma mɔkotanya yan na a filanan lɔnni sɔrɔ ma nɔ. Kran sila kan f'an ye kili bila mɔlu le ma mɛn na faamuyali sɔrɔna nin kolu kan haman tɛ ka mɔlu makili dɛkuru gwɛrɛli lɔ wole na dɛmɛan kan.
10: O san kɔrɔmayi dɔ ɲinan sama nin fana dɔ mɔɔ dɔlu bara bɔnali ni dɔ k'a sababu kɛ sangi nanin di nin barakɛ laada di fayida laginɛ.
2: Fanta Konde ka laseliba de tun don sisan an bena aw hakilinaw de lamɛn aw ye olu minw fɔ bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan babu tun ye tali kɛ Niger jamana kuntigi kɔrɔ Mohamed Bazoum Menedi de ko kan surasi fanga dafirilaw fɛ nin ye a 3 ɲɔgɔn ye aw hakilinaw Maimuna Sanogo ye o dɔw tɔmɔ o filɛ.
16: Bazoum kɔni bilali baliya kun bon o kɔnɔ lɔ fili koba an de san sɔrɔ sigina amɛrika Bazoum na kɔrɔ Bazoum minakun mɛ fɔ ni Bazoum na Bazoum minakun ko jatigɛ wali bɛra fanga sɔrɔ Niger kɔnɔ ni Bazoum minakun bɛɛ kɛra kɛ wori wa ka kan ka Bazoum bila ma komi a waati la an nana yira ko general kɛni bɔni a plasi la ka plasi ma falen o ma bɛ a ma a nara minali kɛ o kan an bɛɛ la wole la wole de kɛ lanantiya ko di k'a fɔ ko jatigɛ wale ye Niger o kɔn tɛ a kɔni minakun tɛ wɛrɛ n'a sɔrɔ a minakun ye wɛrɛ a ka kan ka bila.
17: Ne yɛrɛ fɛ CDAO le Bazoum kun ko gɛlɛya parceke CDAO ko olu bena ta intervention militaire kɛ ka se Bazoum lasigi fanga na o kuma fɔra a ma se ka kɛ gɛlɛya n tɛ a ye kumakan min fɔ k'a fɔ ko jarisiw fanga ka bon n'u ka sɔrasiw fanga ye o fana tɛ kuma ɲuman ye mɔgɔ ba ma k'o fɔ.
18: Bazoum ka kote ko nɔgɔ ye sabu Bazoum minɛna cani fɛ ko lakana sabatilen tɛ Niger ko ye Bazoum nɔ di n'a hakili la n'o kɛra i ka ka dan sigi a ka baaraw de la e min nana i be lakana sabati ale ka ka kiri cogo i b'a kiri o cogo la o mɛ Bazoum minɛkun n'o kɛra lakana ko ye sisan cani be ka mɔgɔ wɛrɛ jalaki min tɛ Bazoum ye a y'a ka jalaki bɛɛ de ta ka Faransi sɛgɛrɛ tuguni k'u ka lakana sabati baliya ye Faransi ye fɔɔ ka taa se AES ma donk ola i bena ye k'a fɔ ko cani be fɛ ka makɔrɔ de minɛ ka fara Bazoum ka ka se k'u fila kiri ɲɔgɔn fɛ bɔn o dun tɛ ko nɔgɔ ye.
19: Jamana bina ka ko de dɔn ye cogo di olu de ye cani mina ka datugu ni y'a minɛna fana ye waliya dɔw de kɛ jamana kɔnɔ min man di jamanadenw ye ana man di sɔrɔdasiw ye yaye cogo di ayiwa an kɔni be dafɔ dɔrɔn cani ka sifilɛ a be se k'a bila cogo di hali bi a ma tila wa a be taa kiri tigilamɔgɔw fɛ a be kiri a ye waliya minnu kɛ jamana kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ kan ka ɲangi de ni kaso de a be ɲangi dɔ n'a y'a sɔrɔ fana ɲangili ka da kan cogoya wɛrɛ de la o fana be kɛ o yayi cogo di ma a ko ka gɛlɛn dɔni kuwa parsa koo be fanga tigilamɔgɔw de olu mana bila mina min kɔnɔ ani jamanadenw ka laɲini ayiwa a be ko ye.
2: An ambao hakili jigi anga kuna fundi kene nyimba kuruba daula a Senegal ni mali beka tanye ni uka bara nyokonya kulugri ya liye e kene kene na lakana ani benkan kukan Senegal jamana kunchige basiru jamai faye odifo akadante gli senfebi bamoko obola kalalaisha dukure kanyefoli soro gine bisa wufangasi na Domingo Simos Perela Balila a politike bara ula ya mfu santan ni latiketa la kunu jamana nye asurasi kiti sofe Fransi tolantang la ngana koro Jinedine Zidane de Sugandila kake blo ka digin karamoko ye yan fo san nani nata amekene nyin kunche sisan ni kene ya jimukanye o yetali ke telu de kan sarata kamara ka sangatan jimukan koro lindu ambisigi omima au kan bensini ni wakati klen
1: au beka jamukan milame temenelo
20: kene ya jamukan
21: sarata kamara
22: Oma filia usela uka kene ya de kene kan sisa wa kene kan bi hembe na masala telu de kan alo doktor ka agyate ula telu be ke milyon keme keme yirika de la farafina gunkam akakia kia ula tinyay nga udronte abe muso do fanana anyanka mho ulelin doktor gindo binta keita bena masala odeka farigolo dombaga dun dermatolog kabo malila doktor binta ini keba wesona ka nga ule kanjabi
23: nse ofena ni ke okabara nyumana
22: sisan kɔni an bɛ kuma telu de kan wa yanni an ka taa ɲɛ I bɛ se ka telu ɲɛfɔ cogo di bakuruba la yaasa bɛɛ ladɛnnin k'a faamu Dr. Binta
23: ayiwa an b'a fɔ min ma ko telu o ye ka kuntigi tigɛ dɔɔni dɔɔni k'a daminɛ kuntigi daminɛ n'an b'a fɔ mo liseur du cuir chevelu kuntigi ɲɛfɛla fɔ ka taa se kungolo camancɛ ma ka si bɛɛ burun ka bɔ yen nɔ dɔɔni dɔɔni dɔɔni fɔ ka taa se k'a daminɛ san mugan na fɔ ka taa bila san bi duuru la ka I b'a ye kɛrɛda si bɛ yen mɛ camancɛ si foyi to yen nɔ camancɛ si foyi to yen nɔ n'an b'a fɔ min ma ko telu telu ye bana tɛ bana tɛ mɔgɔw b'a fɔ ma ko bana do bana tɛ mɛ kunsigi bɔcogo normal de do k'a ta k'a bila mɔgɔw la minnu I bɛna sɔrɔ tiɲɛ predisposition génétique n'an b'a fɔ tiɲɛ parce que a tɛ bɛɛ minɛ ale tɛ bɛɛ minɛ I bɛna ye mɔgɔ minnu predisposelen don génétiquement a ka ca olu de la et puis a ka ca cɛ kunda la ka tɛmɛ muso kan certes muso dɔw bɛ se k'a sɔrɔ cɛ bana don ka tɛmɛ muso bana kan.
22: O la yɛrɛ alo docteur ka jatew tun y'a jira I ka kuma in nafa b'a la bawo ko ko telu bɛ cɛ miliyɔn kɛmɛ yirika de la farafinna gun kan o kɔrɔ a ka ca cɛw ta la ka tɛmɛ ni musow ye dɛ.
23: A ka ca a ka ca cɛw ka bana de don ka ca. Muso kelen kelenninw bɛ se k'a sɔrɔ mɛ I y'a fɔ cogo min na o de don a ka ca cɛ kunda de la parce que mun na facteur minnu bɛ kɛ sababu ye k'a bila mɔgɔ la non seulement tiɲɛ de don en même temps hormone ko fana b'a la hormone ye min ye cɛ hormone dɔ bɛ yen nɔ o ka ca cɛ kunda de la o de b'a to différence bɛ cɛ ni muso cɛ an b'a fɔ a ma ko hormone mal n'o ye testostérone ye o hormone testostérone o bɛ bayɛlɛma k'a kɛ dihydrotestostérone ye o mana fara tiɲɛ kan. O de la a tigilamɔgɔw b'a sɔrɔ ka caya sinɔn ni tiɲɛ tɛ yen nɔ ani hɔrɔmɔni tɛ yen nɔ telu tɛ yen nɔ.
22: Docteur an ka lamɛnbaa dɔw ka ɲininkaliw lamɛn telu kan u yɛrɛ fana cayara ka ɲininkaliw kɛ an ka whatsapp sanfɛ 00221 76 644 12 71 an b'u lamɛn fɔlɔ.
24: Farafinna komi Mande dɔ la lakɔrɔsili telu dɔli ye k'o ye fɛntigiya telu ye dɔ fana ye o ye kɔnɔdɔfili telu de di o kuma mɛ o de o fana sababa le de b'a o tɛ sababa di o le ɲiningali tɛrɛ sedu sise fɛ ka bɔ Jine an ma jigiya bɛ nin bɛ k'an ka nabaya karti portu damu fɔɲɔkɔrɔ jualuma.
25: Ka telu bɔ mɔgɔ kunkolo la de fasɔn fila le dɔ ta bɛ kɔrɔ b'a la mɛ dɔ ta bɛ bana le don. Voilà, d'autres les vieux farbolo la bana, on y va que tel le voit qui connu là. Non mais même t'as bien bana ta là. Voilà, d'autres avec corolla, mais tel de bobet tout là quoi, mon bobet, tel bon mon bobet tout là, à mon bobet fana.
26: Voilà, t'as une galie tel ou quoi, tel ou hier, bana doa bana te, ou tiens doa tiens te, moi je ben ani allez fana y jouna. Mon mal est serré ma déma, avec jolla bana de la wa, mi farbolo de toi de ben ani wa, mi fako do na ben ani jolla, mi y la ma wa te y la ma, la lundi si quoi mi la jolle, jolle quoi la fin doa.
27: Assalamu alaikum Erafin Mandeka halbi Adama Sangarelo ka bo Kacola n kɔnta hakilina taara ale dancogo le ye sabula ale kɔni a man can ka kɛ mɔgɔ la tɛ ni danchogoyate no ya solo mo wele lembe ka jabi
0: mo wele lembe ya wa banjabi dr vinta ambara boni ngiri kalila baye yana ngase ngiri kala ba mayere mintu ya foko ni kale gigi ba kan ko banado ngigi ba kan ko ye alamen ka famu ba wi ka kuma da minela ya ikona ka foko ko banate odono
23: awo banate sarata telute banaye nya bora ka fo chuko mina telu ye predisposition genetika no hormonu do mana fra nyonka ni ye telu ye moko kuna ebe na soro abe du kono abe bonkono ebe na soro nake e fa kunda abe soro moke kunda abe soro mamso kunda abe saka soro mamto moke kunda donc no o namba fa mako predisposition genetiki no ni ani ayreka hormonu no e testosterone no fra la nyonka o di bisika ke sababu ye kanani telu ye me banate
0: o bela me bela ba fananta jabi o fan ko ale fe koninko adama den dan chogodo obe ota jabi
23: wi adam voilà oyo obo jabi obo jabi parce que nya fi chogumna bunda ko dido voilà donc ni mbi bunda la c'est ca tro tiné
0: la même ba do da sera konoro filima okoro manika kando joro kamanaga iko stress ofamba ko la docteur
23: aywa ofamba c'est ca akola tilia o bese ka kuloteli yan bora ka ni po stress mu fleni ani banado obeno na ma fom ko maladi auto immuno ani carence en certaines vitamines farkolo talando obeno no fonai farkolo je o bese ka telia sino o bese ka abla mugola ka soro predisposition genetique teno o bese ka c'est des facteurs favorisants facteur monundo ulu bese ka ala kiliya doni me ulu yere ta bla mokola
0: mbela memba wakan kilila jiki Dr. Gindo Vinta Keita kambe kamasala telu deka anga vikena ya gemuka yinkene kan ambe sigin sisa yinka nyon la soro la gine donki lalakulun espoir do koranti kanin donki liko minto yuko diri.

0: Afrika kɔrɔ ka kɛlɛkɛminɛw bɛ deli ka tɛmɛ Konakiri le fɛ ka don Mali la kilomɛtiri ba kelen ɲɔgɔn le bi o duguba fila nun cɛ ka sɔrɔ Bamako ni Lomé ye kilomɛtiri ba kelen ni kɛmɛ seegin ni kɔ ɲɔgɔn ye yala kun jumɛn na ni minɛnw tɛmɛna Togo fɛ siyɛn na an ka Mamudu Jalo ka ɲɛfɔli sɔrɔ.
1: Lagine marabagaw de ma yamaruya di walasa Afrika Cop sɔrɔdasiw minnu ye Mali la ka lakana baarafinw ye tɛmɛ Konakiri ka don Bamako. Lakana tilamɔgɔ dɔ de ye o seereya di an ma gundo la. A ko Lagine marabagaw ma sɔn doniw ye laji u ka jamana kɔnɔ bawo a bɛ se ka kɛ sababu ye jatigɛwalikɛlaw ka binkaniw ye ɲɛsin u ka jamana ma. A filanan bato min nana kɛlɛkɛminɛnw ye ye Rusi ka bato ye n'a ye fɔla a ma ko Flotte Fantôme Russe. Diɲɛ jamana caaman ka ɲangili ɲɛsini u ka kuru min tɔ ko Minkal Britnef ma n'a lɔra Konakiri port la o fana bɛ se ka kɛ sababu ye diɲɛ jamana caaman ka ɲangiliw ye ɲɛsin Lagine jamana ma. Nga Rusi ka Afrika Cops ka kɛlɛkɛminɛnw sera ka jigi Lome port la. Kɛlɛkɛta mɔbili blendew ani motow sera ka tɛmɛ Burkina Faso walasa ka don Mali faaba la. Olu ye kilomɛtiri 1,800 ɲɔgɔn ni bori kɛ sani u ye don Bamako. Lakanako dɔnba dɔw k'a fɔ la Rusi kurungɛla min tɔ ko Roro Bateclic leader makɔnɔ ni Lomelo nataw la. U k'a fɔ la ni Togo jamana tora ka sɔn ko Rusi ka kuru minnu ye ɲangili kɔnɔ ye donni jigi u ka port kɔnɔ diɲɛ jamana tɔw bɛ se ka ɲangili ta ka ɲɛsin u ka jamana ma.
0: Senegal la jamana ɲɛmɔgɔ Basiru Diomaye Faye tun bɛ Bamako kunun a ka ɲɔgɔnye senfɛ ni Mali lolantɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ jenerala Asimi Goita ye kuma kɛra jamana fila nun cɛ baaraɲɔgɔnya kan ani fana farafina tilebinyanfan lakanako kɛrɛnkɛrɛnya la jatigɛ walejɛkulu kɛlɛli ni tagama ɲi kɛra fana ka sɔrɔ ani ye a lɔgɔkun damani ye Senegal la jamana kuntigi sugandira ka kɛ CEDEAO ɲɛmɔgɔ ye kunu ɲɔgɔnye senfɛ Basiru Diomaye Faye a lase kokura k'a ka jamana labɛnnen lo ka Mali dɛmɛ lakanako sira fɛ nga a ma CEDEAO ta a tɔgɔ ma a ka dantigɛli la. Musa Alukulubali.
2: Senegal labilalen don ka Mali dɛmɛ waasa k'an fanga kɛ kelen ye gɛlɛyaw kama. Basiru Diomaye Faye ko ten kunnafonidilaw ɲɛma ani Mali ɲɛmɔgɔ ka ɲɔgɔnye kɔ kunu nga a da ma se CEDEAO ko kuma ma. A kɔni y'a lakodɔn ko jatigɛwalekɛla bɛ ka dancɛw bɛɛ sago bi wa k'a bɛ fanga de sɔrɔ ka taa fɛ ni jamanaw cɛ farafaraliw ye. A y'o kuma fɔ Mali donnatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ min kɛrɛfɛ Asimi Goita yɛrɛ ma kuma ta ni ɲɔgɔnyew kɔ. A ka laseliw senfɛ Senegali jamana kuntigi b'i sinsin a kan k'a ni Mali ɲɛmɔgɔ kumana baabu caamanw de kan i ko bɛn ani lakana ko kuma farafina kilebiyanfa jamanaw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko fɛ ani labɛn minw be se ka sabati waasa ka jatigɛwale kɛlɛ a ɲɛma. A ko ɲɛdɔnbaga dɔw fana ka fɔ la ko gwansantɛ ni CEDEAO ɲɛmɔgɔ ɲi sera Mali la kile tan dɔrɔn a sugandili kɔ ka bila tɔn ɲi kunna bawo ko hali ni Burkina ka kapitɛni Ibrahim Traore de bɛ AES tɔn ɲɛmɔgɔya la nin waati ko sahili jamana saba ka tɔn ɲi ka tarigu la a ko caaman ɲɛnabɔbaga ye Asimi Goita de. O kama Basiru Diomaye Faye k'a bɛ wele bila Mali ani Senegalikuw cɛ baara ɲɔgɔnɲɔw kologiriya nga fana jamana fila nunu bɛ marabolo ɲi tɔnba minw kɔnɔ i ko farafina kilebiyanfan jamanaw ka sefa duntɔn UEMOA ani fleuve Senegali baji layiriwatɔn Mves. Nin kow kɛrɛfɛ Mali foroba jabaraniso ORTM ka fɔ la ko jamana kuntigi fila nunu kumana Mali ani Senegali yɛrɛ ka baara ɲɔgɔnya kuru tigɛlen dɔw kan i ko jamana filaw cɛ ta ni ka segi ko fɔɔ ka taa se sɔrɔ ko baara dɔw ma.
0: Yala jatinɛ jumɛn be se ka kɛ a Senegal la jamana ɲɛmɔgɔ ka nin tagama kan Bamako an ka politiki ko lɔnbaga Bangali Jalo ka ɲɛfɔli sɔrɔ a ko la.
3: Bon, an bɛ se ka sira fila y' a la. Yo, fɔlɔ ye Senegal ni Mali la sigiɲɔgɔnya de ensuite Basiru Diomaye Faye y'a la président ɲa jate min na bi dɛ parce que Ousmane Sonko tu premier ministre y'a la Basiru Diomaye Faye y'a la président ɲa a tun y'a bɛɛ tɛ Ousmane de bolo. A filanan ɲɛ a kɛra président CEDEAO ye a la visite fɔlɔ kɛra Mali ye parce que Mali de bɛ garalen Senegal la ka tɛmɛ Etat u bɛɛ kan. A président CEDEAO sira la fana a ɲana ka taa Mali la parce que Mali ni Senegal cɛmancɛla la parce que jamana kelen dɔ. N'aw hakili b'a kɔ CEDEAO tun y'a bila mission dɔ la pour AES Etat nunu ale ni fort ɲasinbɛ bari o mana résultat sɔrɔ donc bi a kɛlen président CEDEAO ye a ma mun sɔrɔ mission wo kɔnɔ n'a bɛ se k'a sɔrɔ président ɲa la o bɛ kɛ k'a la réussi belebeleba de ye. Donc CEDEAO kuntigiya ni Senegal kuntigiya a bɛ se ka balimaya sɔrɔ Asimi Goita fɛ yalɔn Mali ni CEDEAO cɛ diya tɛn donc i tɛ se ka taa Mali jamana kan premier visite dɔrɔn k'i bɛ CEDEAO kuma fɔ k'i ka balimaya de fɔ fo maliyɛnw ka ye ko Senegal ni Mali bɛ balimaya de kɔnɔ o balimaya kɔnɔla la CEDEAO kuma bɛ se ka kontinue jukɔrɔla la n'a mɔna tuma min na u b'a bɔ.
0: Politiko lɔnbaga Bangali Jalo a kumakanw tara an ye a Lalaisha Dukure fɛ.
4: RFI.
0: Kunnafoni wɛrɛw la la Guinée 28 septembre sanba fila ni kɔnɔntɔn fagali walon kiti fan filanan hukumu kɔnɔ tɛnɛlon a kitiso ye a laɲini mɔgɔ jalakilen kolonɛl la bienvenu lama ka labila a tun nɔminɛlen lo cɛ ni musoya binkani walon an jalaki ko la ani fagaliw 28 septembre wa jiginna kititigɛla tun ye san tan ka so ɲangili laɲini a kun kan Umaru Umu Bari ale ye 28 septembre kasaratɔ dɔ

0: anka akila soro a kitso ka latike nka
1: ambe ya le information kelen ne me bienvenue la ma kwa tumbara sansa bane duke kasola donko mominu benna ma di 28 septembre lo mom asani mominu kanyon ye anu wole kitira donko nal para kiti vedit barbo kunu abaliara ko me de fait que victime nous bara la tunya soraro vraiment wonya na ka ba bienvenue la ma fana la droit bla ro bu fana la droit le kakam victime nous cela ne yoro min sécurité le egalon fo ka sécurité les 10 victimes ou moins. Les sécurités tangent au la nièce parce que, à Siaman, dans les restes, il y a une famille entière. À Siaman, Siaman, on n'a pas de la sécurité, on ne sait pas quoi il faut. Une sérénité pour nisirani ni kosobe hunting alwe vichwefenke mena dole kuwa kankurunta la kafanyi hunting dole yere siyali minke anana antiseka befo menem te sekurite ro alitera antiseka fui foro mea tuzuru si ya kwade sekurite sepa fasi
0: Umubari kabo la Guinée jamanaka ale 28 septembre kasara todoye Guinée Bissau surasi kituso ye fangasina Domingo sa Simoes Pereira Nyangi kakana baye politiki barake santana taula ni nyangili minye sinlo jamanani politiki tomba PAIGC nyamroma ala nyine ka basiki sabati a politiki srafe akalata na taula kititigela Mamadou Ambalo Kafola watikelina Domingo sa Simoes Pereira ka politiki tomro ye jalaki bin an kititigela aucun en kubiku sendo politique baraula anka PGC a ton akumala cela muniro a compter la main akoka
2: ne koni ta don konklena mi me anga kritigela ula ni ubena latike dota katalike politike nyana je uni politike kanyununa ola ko doneno beje fanga bela jelen fe meme misaliata Donald Trump kan jela kilikan bi sabani shekine kume ale kunkan nga akuma nyangi kaso kelila ola asira katalike kalata ula yano anga kalata samba flani tani nani ntala Jose Mario Vaza kunom nelino ko chamana nga komi kalata u kuntena Teliala, siradira ama katalike olula. Osiratigela, yani aunka kiritigela uku bamba saria uka minu me, ube tugu mogodore kunklenako. Kabini samba fulani mwani nani, kiritigela ubeka ngwarada PIGC politiki ton de unye. Nize intala, ubeka mwgo balika talike politiki bara yererela. Koka daka, ko jalakilikando ube olukunka. Olute chenye, PIGC la, aumeka makono, ko Domingo so Simoes Pereira benatalike politiki bara ula.
3: En pleno, retomar a sua atividade política.
0: Muniro Conte a Guinée-Bissau fangasina politiki ton PIGC a ton kumalasila hakumaka mbaile mana anye baba watarafe Côte d'Ivoire kakao ani kafe seneli jekulu uye kuna fondi la jire doke kunu Abidjan ukumana uka gelea doka inafo kakao minuto lembe alsa ubulo na akabita jo ton ba keme nyoroma uye alanyini marabogo kafereke ku kakao labo ani fanako jatimne kake sefa wari miliara keme fulani koka milatike tara marabogo fe yuko deme musaka kaseka kakao sanibalu labo jakulu nuka fola o musaka utika bo asrafe Mauritani jamanaka kantiki keme flani biduru nyonye nufamba ye adama denya ake ula fatalike lau politiki mgo ane sanfe kalanfa uye uye alanyini ambrono bla benka sabendo asrafe ko aratinu uluka ake uka labato aunichetlo majola Negakanya wulun flatem nani sanga negakanya shingsa hotem nani sanga tanye mandi
4: Maimuna Zerbo
0: Nata ula mwawulini keneka kuma dira Dr. Mamadi Bambama hali tariku lombraye ambina ani Isufa Zerboka masala sorosoni lamni jemuka babu bitalike a fenchen e fien utieni lika akololo ani fere munu fisika soro akula nyanu kye 600 farigulo nyana jene sarata kamarai Sarata ambila soro kukura muso ka kana utli follow bina kunche ni maroka jamana kono bi.
5: Awa habena kunche bi. Mali muso ni Cameroon taude bena telefolo indatu mbi. Ukakari nyokona makono nendo nege kanye mwa wati la group D kono. Yani o group D kile nyokon kumben ware bena ke nege kanye tan anu uron vla wati la. Oye gana ani Cap Vert tadeye.
0: Kuchelu chaman dona kunu musoka kana keneka.
5: Okay, la group se ka nyohon kumbe mwde sinfe. Zambie, Egypte, sebekoro gosi, kelu waro anifu 6-0. Malawi fanaye Nigeria gosi, kelu saba anifla.
0: Zinedine Zidane, alekera si san fransi, tolanta lauka de karamokurai.
5: Kabini Didier Deschamps yala se san, tamini janvier karola, kabena balabla coupe du monde ko, nina. Sika tumta la ko Zidane debena norobla, nitolan. Kanumba ou ba ou le kozizu ako la sementiara kounou si san haben ato Kylian Mbappé ka le bleu ka dege karamoya la san nane nata ou konon wazidan ben aka boli falo kia iko France dege karamo septem karo tele mwa anilou nata Ligue des Nations kenekan Turquie yamana konon
0: Italie tolanta lo fana ye uka de karamo kura ou fana lakodon
5: na yere deri lakou dege kakoro ato Roberto Mancini alele kera Italie dege karamo ye samba flani tanisegi ni samba flani ni mwa anisabake sisan abesegin ukuna kukura ba wale le sugandira itali gigiba kanka benu labo gele ya wati nkono bao itali maseka coupe du monde tamini sabao fosi de sira soromai
0: ambito tulantanka alisa sarata mercato sugu humada tukufolo
5: tulantana usani ferin lofe da yeleni alisa tulantankunu beku munu munu tulantana uma misali la peche ka Bradley Barcola kunafonia ula Barcola ya ka awodi Angleterre ka Liverpool Si ça on connaît Tony, PSG ni Liverpool kan yoxon famu ya sa Barcola kata fini wulenti u bara Liverpool.
0: Inti en folla sera ta camarade. La Guinée mrabo yi anyini Francis fe haka fen koro lastigi ama o munutara wali faso marawati o feun ye gafon ye o tema almami samori toure ka kurana la nyini bika ke Francis wasablon kelenko en ka sariata me kalo temeni mimbi wali faso marawati fen koro bosili segili anoya akera fana la Guinée jamana dendo akata maliko kele bulo ka fen koro marayoro la Paris en juin kalo temeni olusera ku nyeda almami Samori Touré ka gafonka farafin jamana chamo andela ka fenkoro la sigini la nyini nga ni asien foloye ni gafon ani sebonka bika nyini ni chukola yasa ka kumani babuka Issoufa Zerbo ye wele sama Dr. Mamadi Bamba mahali tarukulon braye ka bo la gini anko ka masala soro
4: Docteur Mamadi Bamba iniyantma
6: Anike
4: Gine maraba ya nyiniko Francisca Fenkoro Lasegi ayo minuta wali faso maraba kati kono okema almami samori tureka kurana bala okurana nyirebi chokojmale
6: samori la kurana men ko foni legne kalbulo ko kala se okurana ye loni fene di men sebenin bolula ta sebe bolula ka arabu kulu itilize ka usebe maninka kano ukurana dole wudi umenye teni sabudi ka dina karana sabati samuri bulu ala jamana lukono
4: yala dina sebe drone ba kono wa
6: dina sebe drone ta kono paske tariku liya kono ala politik liya kono ala vision ekonomik liya kono ala kusia maini kurana ukono albara tola kukurana me anda afwama ku samuri la ashim écrit à la lonin kumel sebe a bolula anaka kramon lo men sebela wulle yi kono menni kumala islamaya dinaka menni kumala ala jamana organisation politique ma menni kumala ala nanfulukula tamma manda ko politique économique menni kumala ala organisation sociale et culturelle même de son royaume de son empire atre kele kele nyamenka atre tobul kele nyamenka atre kanka al kurobur nyamenka ulu be developer yaro ada iranna fananko samul était en avance son temps.
4: Ouais, regarde, faut que quelqu'un m'a s'adronté.
6: Quelqu'un m'a s'adronté, elle m'a mis dit. Samori sur la dîner à l'économie. Samori comme un cranque. Annanin Kairan Naleko, Samori était plus qu'un patriote. Ka façon de dire, parce que trouble le ka kote, ka bate, ka boyen kanakofo alba frafin gonya ki si legne. Samori ki bamuluma. Kelimanan tente. Samori keni anna kelekela le di, ka jamana la kanda, kosa legne kanad bi, gonya ronga. Tu abulu sera ki tela kan jamfa sera samori la samori minara 1898 alka ta kawadi gabon asara yene a 1900
4: gine maraba ka la yini na fenore bewa minti 7 fenwe
6: prince mawani franci blo mente prona clemendi me kalon ko be fois et damna le quoi ko men damna nte lagna kaltana dana prona nin kelema bien que ale taman ka ale kunyera kanyona le nyonfe ale solution na prona kota kosena lagne kolonya menka mais nous fana mbana fendra liyen on se demande même samour la coffre fort yimi deuxièmement ala quelque murfa yimi ou be wonini en ka même ko anti balle traditionnel mengi duna e ba muti atila te duna ma on wimi ala ke amuran wol yimi capitaine gouro men kamina aldon kamina ala soudale la donc on la gna kam ma ko bela mais comme ko damna le an nga damna ko randima ni o sirayan an de gouro fana mayinka
4: mun kama ni wati de la kankan yalla guiné bi aka fin koro la nginina francis fe
6: wati le brassan régime brassant de la Guinée. La Guinée qui a coussé ma main comme un français maçon. Même les restes de Samori et de Alfaya, on a râlé. Mais on a râlé au Tagabo de Kanaoli. Samori, la couronne, mais nous, français, les maçons, a dit là au Watiro, ni Samori, Boulofim, Pimpini, ni la Guinée, qu'elle a conti, Pimpin, Boulofim, ou ni français, Boulou, au temps colonial.
4: Fenkoro nunu no segera la Guinée obna mu joro dafa obna mu na pala se bibina
6: a do yoro bilibile yan maya dans notre musée national anda blaye anena kana mafle molde na kana mafle ka budinya fambele gne kal da mafle donc a koro kabum wa da irana e jawati nim panani samore teleni alu tre sebeli kera albol la karam kuluta ka alla politique le sebe ka lalonin sebe ka ladinal sebe donc o daira andenun la namma marenu la ko ja lonin tereye yanin ka trouble faran nate donc adan hakil lawa adan na fabadenga fanan dia don anno kana de gine kaya dia don anno ka afrika nya dia don anno ko
4: ka kon gine nya fara fina jamana chama wore ya la nyini ko wali faso mara wakati fin chama mio taraka taka uka sigi nga mundan farabe uluka la yinu ni gine ta la yinu nke
6: objel le mayni kanin tere folomanta uke ninka Senegal taka ganata objel le melu samuritani uli dolu fanan dan farasi bonin paske an kam ko korana men ne kam an ko samur la lonim buku ala lonim buku parce que lonim siama ya kono men ni dina farante kelendi
4: e akla mun kama wali faso mara jamana obi an afen koro chikata no ofe
6: comme un kam fo wati bena atare kuli tem tem ka ambul fen tayan ka wali dulu kama irale donc dulu kama ira dulu ka ataka alamara alla bonna juste pour des éléments de souvenir dulu ko ke mais après la colonisation mo siama ka la si ya restitution là-bas pour envoyer dans les maisons de conservation, musées par exemple en France. À quoi ça sert quoi à l'oubli et de l'eau à titre de butin de guerre.
4: Docteur Mamadi Bamba, inique, il a déjà vu Belagen.
6: Bah, inique, RFI Mandenka, Bradiagne.
0: Maïmouna Zerbo. Ami seginke awi hangani kuna fundi kene mbakuruba dokan kaula donya ko kunu Senegala jamana kuntike Basiru Diomaye Faye ale tumbi Bamako aka nyoye simfeni generala Assimi Goita ye en Mali luna teme fanga nyamgo akuma osinsina jamana flan no che baranyo yaka ani fana farafinat le bien fan la kanako ina foja tike wale njeklu keleli Basiru Diomaye Faye alase kokura kaka jamana la benu loka Mali deme ala kanako srafe kine bisawo en surasi kituso ye fangasina domingoso simoesa perira nyangi kaka na politiki barake santana taula ni kititigela ka fola ni latigela nyini ka basiri sabati kala flu na taula hoti PAGC mro akilaye uka fola ko latkentara a politiki srali fe nyanda taula sa abuna lamini jemukansoro babu hobitalike fien tien nou le kan a kololo ani ferem nou sera soro a kola jemukan lomi labena anye en baba watara fe a unike kloma jola machunu kuna cher bamba jopa kambe wati wore
7: au bena jam gamil lame oye korole
8: baba watara
2: RFI manenkan lame bagaw lamini lame jemukan kanu bagaw omni yantuma au dans se waka jemukan mandi lamini lame kenekan bi babu betalike fiene kan awo obe fien monu samaka abla o yere de kodon jetemno ya iraka foko fien samata djien jamana chama kono beka lanro katafe o cheni jetemne ra krenkrene yala frafina jamana chama ne kono yala mune benani fien cheni nye abeseka kololo jumene lase adamadoni lamini yerema kafaro bela jelenkan fere jumone beseka soro fien nɔgɔlina an bena nin ɲiningali damadɔ de jaabi aw ye aw ka bi jamukan kɔnɔ waasa an ka walawalali kɛ an y'a latigɛ ka wele sama segu fala sisoko ma lamini dɔnbaga do ka bɔ mali jamana la jamukan ɲi kɔnɔ fana an bena kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔ ka hakilina lamɛn a bena kuma anw ye fiɲɛ kolon samali kɔlɔlɔ tigitigi de kan an ka kɛnɛya ma k'a fara o kan an kanubagaw dɔw fana y'a latigɛ k'u da don an ka bi baro la an bena olu hakilila lamɛn an ka bi babu kan aw ni cɛ aw bisimila wa aw danse aw danse kokura aw be ka RFI de lamɛn aw folen do o la kosɛbɛ an ka mɔgɔ welelen sekun fala sisoko b'an bolokɔrɔ nɛgɛjuru la ka ban nka yan'an ka n'an ka mɔgɔ welelen lasɔrɔ an kanubaga minnu y'a latigɛ k'u hakilina ci an ma an ka bɔlɔlɔ sira whatsapp san fɛ whatsapp k'u da don an ka bi baro la an be jɛn k'o hakilina damadɔ lamɛn
8: parce que yiri kun bɛ anw ka farafin jamana ni dɔ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnna sahɛli jamana yɔrɔ dɔw be yen m'a ye sisan fiɲɛ kalaman sugu dɔ bɛ ka jigi anw ka ya a ka bɔ hakili ma tubabuw kɛ mɛ ka bagama mugu wuli minnu kɛ diɲɛ kɔnɔ bi o kama i be jatɛminɛ sisikurun fili ni fɛn nu na a tɛ se ka dabila
9: ni jamanadenw be se ka fara ɲɔgɔn kan ka binɛ jeni kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ ani ɲaman jeni kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ puruke an ka fiɲɛ samataw kana tiɲɛ o be caaman bɔ a la
10: an ka lamini cɛni lajɛ n'o ye fɔɲɔ cɛni ye an be se k'a fɔ fɔntan de nɔ b'a la an be bolifɛn minnu san manden jamanaw kɛ t'a sɔrɔ bolifɛn nunu caaman be ni bolili man kan ka da kan u ka sisi minnu bɔ o be se ka kɛ sababu ye ka an ka lamini tiɲɛ don mɛ u sɔngɔ ka nɔgɔ an b'u boli olu bɛ sisi minnu bɔ olu bɛ kɛ sababu ye ka lamini tiɲɛ
2: sekun fala sisoko an be segin k'i lasɔrɔ an bɔra sisan ka jɛmukan ɲi kanubaga jɔnjɔn dɔw ka hakilinaw lamɛn an ka bi babu kan yala i be se k'a fɔ an ye aw min ye lamini dɔnbagaw ye aw yɛrɛ ka jateminɛ ye jumɛn ne ye fiɲɛ tiɲɛni kan farafina jamanaw kɔnɔ
11: an be fiɲɛ min minɛ ka bila a be lahala mun na bi ni ne ye bamako ta dugu bɛ dinga de kɔnɔ o dinga ni kolilen bɛ kulubaw de la bamako dugu kɔnɔ bolifɛn bi hakɛ mun be ye ani bolifɛn nu si bɛ yɔrɔ mun ani sira tiɲɛ cogo bolo ani an ka tani segin tabolo ye ani cikɛ ni bagamara ninu ye sababu ye bi mun kelen bɛ ka an ka fiɲɛ lanɔgɔ o lanɔgɔli nu fana na gɔngɔn bɛ don a la mun ka misɛn kosɛbɛ n'u bɛ taa fo fugɔnfugɔn kɔnɔ kosɛbɛ o kɔfɛ fana fiɲɛ jugu dɔw be yen n'an b'a fɔ ko gazi o gaziw fana b'a la donk an b'a fɔ k'a fɔ an be fiɲɛ mun caman bi a lanɔgɔlen don kosɛbɛ an ka taabolow bolo an be tasuma don kungo la a bɛ kungo bɛɛ jeni o bɛ kɛ sababu ye a bɛ buruburuw yɛlɛn san fɛ n'an b'a fɔ olu ma partikile a bɛ kɛ sababu ye ka fiɲɛ jugu fana dɔ yɛlɛ n'an b'a fɔ ma ko gaz mɛ o kɔfɛ fana an ka farafina a nɔgɔ nu n'an b'a fɔ ma dɛsɛ nu olu taabolo wɛrɛ t'olu la ni jenini tɛ bi dun an b'a dɔn k'a fɔ an ka o nɔgɔ nu a caaman ye mana ye o mana jeni kɔfɛ an be pinɛw jeni donk olu ye sababu ye n'o ye jenini yɔrɔ ye filana o ye an ka ta segi ye n'o ye transport ye n y'a fɔ sisan k'a fɔ an ka siraw dilanen tɛ an ka bolifɛn ka ca bolifɔn kɔrɔw de fana bɛ se an fɛ yan donk o bɛ kɛ sababu ye ka gazi ni gɔngɔ ni fana wuli tuguni o taabolo wɛrɛ fana ye juman ye o ye cikɛ ye i n'a fɔ malo sɛnɛ n'an ye malo tigɛ a kala caaman de bɛ to ji la o bɛ toli n'o tolila o fana bɛ fiɲɛ jugu dɔ di n'an b'a fɔ ma ko metan o fana ma ɲi adamaden ma a ma ɲi fiɲɛ yɛrɛ ma o fana kɔfɛ bagan mara fana an b'a dɔn k'a fɔ bagan dɔw be yen mun bɛ bin dun olu fana bɛ gazi dɔ bila fiɲɛ nin na mun ma ɲi fiɲɛ ma donk nin bɛɛ bɛ kɛ sababu ye adamaden taabolo bɛ fiɲɛ la nɔgɔ
2: awɔ segu fala sisoko o bɛlajɛlen faamu na i bɔra ka ɲɛfɔli kɛ anw ye aw ka jateminɛ kan o siratigɛ la an bena ta burkina jamana la ka ta kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔ lasɔrɔ profɛsɛr kajatu bonkungo de ko don ale ye kɛnɛya tigilamɔgɔ ye wa ka ɲinini sinsinen don fɔgɔfɔgɔbana kow de ma ale bena a fɔ an ɲɛna sisan fiɲɛ kolon samali kɔlɔlɔ ye mun de ye mɔgɔw fɔgɔfɔgɔ kan an ka jɛ an ka hakilinaw lamɛn
12: fɔɲɔ min an b'a samana tile filani min na depuis an babakɛw tuma na ka se bi ma yɛlɛmani donna ra a fɔɲɔ ni fanga dɔgɔyani bɛɛ kɛ ka se kɛ sababu ye bana caaman be se k'an sɔrɔ u biɛn an ka bana kɔrɔ minnu tun b'an na o fɔɲɔ nin be se ka kɛ sababu ye o bana minnu juguya ka to ka ta fɔɲɔ ni an b'a samana tile filani na a fanga di fɔlɔ tɛ kelen tuguni a fanga ni diferanse fana duguba kɔnɔ ani kongo kɔnɔ daw fɛ ani burusi kɔnɔ kelen tɛ donk fɔɲɔ ni kɔni problɛmu b'ara kile filani mɔgɔ bena an fɛ ni bana ye fɔ i y'a fɔ fɔgɔfɔgɔ lo cogo min na fɔgɔfɔgɔ bana a mɔdɛliw ka ca n'an y'a lɔn kilisantigiw yɛrɛ an be zone minnu na kile fila na an ka jamana nunu bi ko sahɛl fan fan fɛ fɔɲɔ min an b'a nɛnɛ kilila ni a be se ka kɛ sababu ye ka bana caaman wuli mɔgɔw ra an be mɔgɔw sɔrɔ kile filanin na fɔɲɔ min be yen ni ko armatan a kɛni bɛ ni pusiɛr ni gaz ni fɛn caaman b'a jukɔrɔ mɔgɔw b'a a nɛnɛ kili donk mɔgɔ minnu ye kilisantigiw ye ni kile filanin na o ka can fɛ dɔtɔrɔso ra ala ni fɔɲɔ min an b'a samana ka fara o ka fana minnu bi baara kɛ gwakɛla ninnu minnu be tobili kɛ ni sisi bi don ka gwakɛyɔrɔ la sisi ka ca o be sisi min sama ni fɔɲɔ ye ni o fana be se ka kɛ basi ye ka fɔgɔfɔgɔ bana lawuli ka a bila o tigiw ra ka fara o ra fana infɛksiyɔn minnu pusi fɔɲɔ min an b'a sama ni bana kisɛw dɔw b'a jukɔrɔ a be kɛ ni tuguri fɔɲɔ min ye ka mɔgɔw ka fɔgɔfɔgɔ bana wuli mɔgɔ ra donk tile fani na fɔgɔfɔgɔbaya cani b'an fɛ dɔtɔrɔsow ra ala ni fɔɲɔ min an b'a samana ni
2: an bɔra sisan ka professɛr kajatu bɔnkungu ka kumaw lamɛ segu fala sisoko yala aw ka nin ɲɛfɔli ninnu bɛɛ lajɛlen na sisan an m'a dɔn k'a fɔ ko bayɛlɛma cakɛdabaw n'u be wele ko usine olu fana jɔyɔrɔ ka bon fiɲɛ cɛnin na dɛ
11: o kɔlɔlɔ b'o la i n'a fɔ an ka farafin jamanaw usinew ni tɔw tɛ kelen ye mɛn n'i ye bamako ta misali la an ka zone industriɛl bɛ kɔrɔyan fan fɛ donk o usine nunu olu fana ye sababu ye min bɛ fiɲɛ jugu kɛ an ka fiɲɛ samanta la donk o ye usinew ye o ye minan caaman ye min bɛ gazual jeni mun bɛ esansi jeni o fana y' a kɔlɔlɔ dɔ ye bɔn i n'a fɔ i y'a fɔ cogo mun diɲɛ kalalen bɛ ɲɔgɔn na gaziw dansira tu la mɛ jamana o jamana ni izini nunu be ye ni masi nunu be ye i b'a fɔ dɔ ka fiɲɛ bilata ka ca ni dɔ ta ye mɛ nin bɛɛ de bɛ fiɲɛ jugu nin bila i y'o fiɲɛ mun fɔ sisan n'o ye gaz à effet de serre ye n y'a fɔ sisan ko kungo jeniw ni fɛngɛ nunu olu bɛ gazi mun produit n'an b'a wele ko gaz carbonique donk etats-unis b'a produit mali b'a produit mɛ peut-être i be taa sɔrɔ olu bolominan ka canaw ta ye o bɛ mun produit o n'anw ta tɛ kelen o ka canaw ta ye mɛ an bɛɛ bɛ gaz à effet de serre ni produit ni mun fana ye mun produit o tɛ dan o ka jamana kɔnɔ o bɛ dugukolo nin bɛɛ de datugu
2: o bɛɛ lajɛlen faamuna seku nfala sisoko aw ka cakɛda la yala fɛɛrɛ be aw bolo wa waasa ka fiɲɛ kɛcogo kɔlɔsi k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ an be ka fiɲɛ mun sama a ka ɲi walima ni a man ɲi
11: tabolo dɔw b'an bolo n'o bɛ fiɲɛ kɔlɔsi mɛ o kɔlɔsili fanba ye gongondulo min bɛ bɔ sahɛli jamana na parsk an ka jamana fanba bɛ sahɛli ye gongondulo min bɛ bɔ o sahɛli jamana na an b'o gongondulo kɔlɔsi ka kunnafoniw di mɔgɔw ma mɛ an ka jatew la a sera dɔ ni ma sisan ka masiw sɔrɔ mun bɛ samiya lahala di cogo mun ka ji lahalaya di n'an be se ka fiɲɛ lahalaya di adamadenw ma pur kɛ ka a kɔlɔlɔ dɔgɔya o ye an ka laɲini dɔ ye
2: nga e yɛrɛ bolo an be don min na i ko bi o an be se ka mun ne kɛ farafina jamanaw kɔnɔ waasa ka fiɲɛ sanuman sɔrɔ k'a sama
11: a bɛ ka nin mun kɛ tan nin y'a a sababu dɔ ye ko hadamaden bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ mun be yen n'o dɔnna taabolo bɛ nɔgɔya filana an ye nin fɛn fɛn fɔ sisan i n'a fɔ sira ko i n'a fɔ bolifɛn ko fo ka taabolo dɔw de ɲini sirako la ka siraw dilan filana an ka bolifɛnw a hakɛ o ye tiɲɛ ye mɛ bolifɛn min bɛ don an fɛ yan farafina o ye bolifɛn min sɛgɛnna farajɛla fɔlɔ n'u bɛ tila ka don an fɛ yan donk olu bɛ kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ lase adamadenw ma sabanan ye mun ye fɔ k'a dɔn nin kɔlɔlɔ nin a bɛ degere joli la an fɛ yan bi donk o la an bɛ taabolo dɔw ta min b'a a kunbɛn patɛk misalila n'i y' o jate minɛ bi a bɛ rezultat dɔw di n'i y'a fɔ farajɛla u b'a fɔ ko tiɲɛ ta la an bɛɛ ka faamuya fɔlɔ k'a fɔ kɔlɔlɔ tiɲɛ de don epi an bɛɛ jɔyɔrɔ b'a la epi taabolo mun kan ka ta an k'o fɔ ɲɔgɔn ye mɔgɔw bɛ sɔn a ma an bɛ taa o taabolo fɛ an b'a fɔ mun ma ko décideur olu jɔyɔrɔba b'a la parce que an ye nin fɛn fɛn fɔ sisan nin si tɛ kɛ ni programme de développement dɔw man kɛ mun taabolo bɛ siraw dilan mun taabolo bɛ bolifɛnw sugandi mun kan ka boli mun taabolo bɛ kunnafoniw ni siraw di adamadenw ma bɛɛ kan ka taa mun fɛ
2: nin bɛɛ lajɛlen faamuna an ka foli b'i ye seku nfala sisoko i ni cɛ i ka nin jaabiw bɛɛ lajɛlen kosɔn ni hakilinaw de bɛ dansigi aw ka bi lamini lamɛn jɛmukan na ne ka foli belebele ye lamɛnbagaw ta ye cɛw ani musow minnu ma se ka jɛmukan ɲi lamɛn u be se ka dafalen bɛɛ lajɛlen sɔrɔ i n'a fɔ sanga ni wagati an ka bɔlɔlɔ siraw sanfɛ m'a tomi rfi tomi fr ne be kanbɛ daw ye dɔgɔkun nata ni ala sɔnna ma dɔgɔkun wɛrɛ an ka babu bena boli farafina sɛgɛnna fiɲɛbɔ yɔrɔw de kan kabi sisan aw be se ka wakilina ci an ma whatsapp sira fɛ an ka telefɔni nimero kan 76644 1275 me kanbɛ daw ye dɔgɔkun nata ni ala sɔnna ma aw kan bɛ
7: aw bɔra ka jamukan min lamɛn o ye kɔrɔlen ye

0: Dakara ne kan yashigin haubika RFI mandin kan lilame au danse.
1: Maimouna Zerbo
0: ni atle nani nyonye Russie kala kyo Afrika kora ka keleke mnendo dunam Bamako Malifa Bala na soroko mnantu ngateli kateme kona krife ka se Bamako asienta la temena lomi le fe atoko fa bala ka soro ka se Malila kunjumena ambina nyefulu soro okan soni Senegal jamana nyamugo Basiru Diomaye Faye ka kunu tagama se fe Bamako aka fola aka jamana la benu loka Mali deme la kana ko sera fe Guinea Bissau jamana kan surasi kitiso ye fangasina domi Gosa Simoe sa Pereira Nyangi akakara Bali a politiki bara o kelima Santana Taula ni kititikela koni latgeni alanyinie ka basiki sabati kala fri na Taula PGC moko ka fola ko latgeni tara politiki sera le fait au danse kokura Mali la Russie sur la sou Afrika Korka keleke menon dona sibrulon soro mabamako blendeo adenita mobli camion moto ane keleke menon kologrimau ka keni serian uye menen nou temena lome port fe ka sibmako ne asien foloye o ka ke sabu kabisa mba flani muga ane kele Afrika Korka keleke menon bi delika teme konakri le fe ka do Mali la kilometre ba kele nyoron le bi o duguba flanu ke ka soro bamako ni lome ye kilometre ba kelen ni keme shigini konyonye ya la kunjumena ni muna untemena togo fesien na anka Mamudu Diallo kanyafolo soro.
2: Lagine marabao di maya marioadi wala sa Afrika Korps sordasi uminu ye Malila kala kana barafin uye teme kunakri kadumba mako. Lakana tilamo do di o seria di ama gundola. Ako lagine marabao mason doni uye laji uka jamana kono. Bau, abese kake sababu ye, jatike walikela uka binkani uye nyesi uka jamana ama. Aflanan, bato minana keleke miran uye, ye Rusika bato uye na efola mako flot phantom ruiso. Diye jamana chama nka nyangili nyesi ni uka kuru mintoku minkal brit nefma. Na lora kuna kriporla, ufana abese kake sababu ye, diye jamana chama nka nyangili uye nyesi lagine jamana ama. Nga, Rusika Afrika Korps ka keleke miran siraka ji lome por la. Keleke ta mombli, blende u animoto u, siraka teme Burkina Faso, wala saka do Mali Fabala. Uluye kilometre wakili anike meshegi nyoni burike, sani uye dumba mako. Lakana ko domba do uka fola, Rusiku nungbele minto ko ruru bate klik lide, makono ni lome lo nataula. Uka fola, ni togo jamana tora kasonku Rusika kuru minu ye nyangili kono, ye doni ji uka por kono, diye jamana tobe se kanyanglita kanyesi uka jamana ama
0: Senegala jamana nyamugo Basiru Diomaye Faye tumibu makokunu haka nyongwe simfe ni Mali lula temefanga nyamugo generala Asimi Goita ye kumakera jamana fulano ke baranyongwe yaka anifana farafinat lebyanfan la kanako krenkrenya la jatike wali njekulu keleli ni takama inkera fana kasoro aniye alokun damaniye Senegala jamana kuntiki suandira kake siodawo nyamugo ye kunu nyongwe simfe Basiru Diomaye Faye alase kukura kaka jamana labenu loka Mali deme la kanako sara fe nga ama seda utat atoma haka dantikeli la Musa Alukulubali.
3: Senegal labla lendo nka Mali deme wasa ka anfanga ke kelenye gelea ukama Basiru Diomaye Faye kote kuna funi dilo nyema ani Mali nyema kwa kanyogo nye kwa kunu nga adama seseda ya uku kumama akwani ya lakodon kuja tige wale kele beka danche ubesa gobi wa kabe fanga de soro katafe ni jamana uche farafara liwi ayo kuma ufo Mali duna teme fanga nyema kwa minkerefe Asimi Goita yerema kumata ni nyogo nye uko akala selu usimfe Senegali jamana kuntiki bi sinsi akan kane Mali nyema kwa kumana babu chama undeka iko ben ani lakana kukuma farafena kilibianfa jamana ukono kerenkerene yala kufere ani labe menu mseka sabati wasa kajetike wale kele anyema akwe nyo domaka dofana kafola kogwansante nisede u nyemugo insira Malila kilitandoron asugandili kwa kabla toinkuna bau kuhali ni Burkina ka kapitani Ibrahim Traore debe ayesi ton nyemugo yala ni wati kuhusahili jamana sabaka toinka tarigula akucha manyene bobaka ya Asimi Goita di ukama Basiru Diomaye Faye kabe welebla Mali ani Senegali kuche baranyogo nyo ukulugiria ngafana jamana filandu numbe maraboli intomba minu nkono iku farafena kilibianfa jamana uka sifa dunton uye mua ani flevu Senegali baji lajiri waton OMV Niko kerefe, Mali Furuba Jabaraniso, ORTM Kafola, ko jamana kuntike filandu nukumana Mali ani Senegali yereka bara nyokonya kurute galindo uka, iko jamana filau cheta nenga segiku fokatasi soroku bara douma.
0: Yala jatunegme mbisikake asilingala jamana nyamuoka ni tagama kamba mako, anka politiko lombaga, Bangali Diallo kanyafulu soro akula.
4: Wa ameseka sirafla yala.
5: Yo, follow ye,
1: Sénégal ni Mali la sigiñoya de ensuite Bassirou Diomaye Faye ya la président ña jatemina bi de parce que Ousmane Sonko tout premier ministre ya la Bassirou Diomaye Faye la président ña atunya bet Ousmane de Bolo aflana ñe ak era président CDAO à la visite foro kela Mali parce que Mali de bekaral Sénégal la katé état au besoin à président CDAO sira la fana anya nakata Mali la parce que Mali ni Sénégal te mankela la parce que jamana kelendo naw hakili bako CDAO tunya bla mission de la pour AS état nono aleni for ña simbe par wamana résultat soro donc bi président CDAO amamu soro mission wokono na de ce cas soro président ñala obeke kala réussi pele rebare donc CDAO kuntigi ani Sénégal kuntigi abese ka balmaya soro asimi goeta fe yalo Mali ni CDAO che diaten donc ce que ta Mali jamana kan premier visite donc ki be CDAO ko mo fo ki ka balmaya de fo fo malien o kay ko Sénégal ni Mali be balmaya de kono balmaya kono la CDAO ko mo be ce que continuer ju korla la na mona to mena babo
0: politiko lombaga bangali jalo ak makauntara anye la laisha dukure fe
4: RFI
0: kunafoni wara ula la gine 28 septembre samba flani konanton ferali walon kiti fan flana ukmu konantenelo kiti so ye alanyini mwoy la kile colonel la bienvenu la maka labla atonom nelun lo keni musoya binkani walon angela kikola ani faralu 28 septembre wa jigna kiti tigala tunye santan kaso nyangili la nyini akunka umaru umubari ale 28 septembre kasala todoye anka akilasro akiti so kalatike inka
5: Ambe ya le information kile nime bienvenue la ma kwa tumbara sansa bani duke kasula donko mominu benna ma 28 septembre lo mom atani mominu kanyon ye anu wole kitira donko nal para kiti verdict barbo kunu abali ara ko mais de fait que victime nous bara la tunya soraro vraiment wonya na kaba bienvenue la ma fana la droit bla ro bu fana ala droit le kakam victime nous cela ni yoro mina sécurité le egalon fo ka sécurité les 10 victimes luma ni sécurité tanye o te wala nye parce que asiamando nde reste ni ye famille ante asiamansiama o nimma bla sécurité la ntum se ka foi fo ni sera ni foi Nisiran ni kosobe hunting alwe vishwe fenke mena dole kuwa kankurunta la kafanyi hunting. Dole yere siyali minke rana antiseka befo. Men nem te sekurite ro alitera antiseka fui foro. Men tujuru si ya pade sekurite se pafasi.
0: Umubari kabo la Guinée jamanaka ale 28 septembre kasara todoye Guinée Bissau surasi kituso ye fangasina Domingos Simoes Pereira Nyangi kakana baye politiki barake santana taula ni nyangili minye sinlo jamana yung politiki tomba PAIGC nyamroma la nyine ka basiki sabati a politiki srafe akalata na taula kititigela Mamadou Ambalo kafola watikelina Domingos Simoes Pereira ka politiki tomro ye jelaki bin an kititigela aucun en kubiku sendo politique baraoula en ka PGC a ton akumala cela muniro a konté la mais akoka
6: Neko ninta don, kunklena mime anga kiritige la ula, nui ubena latike dota. Katalike politike nyanaja uni politike kanyinu una, o lako done no, beje fanga bela jelenfe. Me misaliata, Donald Trump kan, jala kilikan bisa wani sheki ne kume ale kunkan. Nga, akuma nyangi kasoke lila, ola asira ka talike kalata ula. Yano, anga kalata samba flani tani na nintala, Jose Mario Vaza, kunom nelunu kocha mana. Nga, kumi kalata ukuntena ke teliala siradira amaka talike olula osiratigela yani aunka kiritigela uku bamba saria uka minume ube tugu mogodore kunklenako kabini samba fulani mwani nani kiritigela ubeka ngwarada PIGC politiki ton de unye nize intala ubeka mgo balika talike politiki bara yererela koka daka ko jala klikando ube olukunka olute chenye PIGC la aumeka makono ko Domingo so Simoes Pereira bena talike politiki bara ula
7: en pleno retomar a sua atividade política.
0: Muniro Conte a Guinée-Bissau fangasina politiki ton PIGC a ton malasila hakumaka mbaile mana anye baba watarafe Côte d'Ivoire kakao ani kafe seneli jekulu uye kuna fondi la jire doke kunu Abidjan hukumana uka gelea dokan inafo kakao minu tolembe alsa ubulo na akabita jo ton ba keme nyoroma uye alanyini marabogo kafereke ku kakao labo ani fanako jatineka ke sefa wari miliara keme flani koka milatike tara marabagaw fɛ i ko dɛmɛ musaka ka se ka kakao sanibaliw labɔ jɛkulu nu ka fɔ la o musakaw tɛ ka bɔ a sira fɛ. Moritani jamana kan kantigi 250 ɲɔgɔn ye n'u fanba ye adamadenya akɛw lafasalikɛlaw politikimɔgɔw ani sanfɛ kalanfaw ye u ye a laɲini an bolonɔbila bɛnkan sɛbɛn dɔ sira fɛ ko aratinu olu ka akɛw ka labato. Aw ni ce tulomajɔ la. Nega kanye wulun flatem nani sanga, nega kanye shingisa hutem nani sanga tanye umandi.
4: Maimuna Zerbo.
0: Nata wula mwa wulini keneka, kuma dira Dr. Mamadi Bambama hali tariku lombraye, ambina ani Isufa Zerbo ka masala sorosone, lamni jemuka, babu bitalike a fenkien e fien wotieni leka, akololo ani fere mounu fisega soro akula, nyanu kye 600-600, farigulo nyana jene sarata kamarayi. Sarata an b'i lasɔrɔ kokura musow ka kan na o tile fɔlɔ bena kuncɛ ni marɔ ka jamana kɔnɔ bi.
8: Awɔ a bena kuncɛ bi mali musow ni kamerun taw de bɛna tele fɔlɔ ɲi datun bi u ka kari ɲɔgɔn na makɔnɔlen don nɛgɛ ka ɲɛ mɔi waati la groupe d kɔnɔ yani o groupe d kelen ɲɔgɔn kunbɛn wɛrɛ bɛna kɛ nɛgɛ ka ɲɛ 10:00 waati la o ye gana ani cap verta de ye.
0: Kucelu caman donna kunu musow ka kan na kɛnɛ kan.
8: O kɛra groupe C ka ɲɔgɔn kunbɛnw de senfɛ Zambie, Egypte, sɛbɛkɔrɔ gosi kelu 6 ani fu 6-0. Malawi fana ye Nigeria gosi kelu 7 ani 2.
0: Zinedine Zidane ale kɛra sisan Faransi tolantalaw ka de karamɔgɔ kura ye.
8: An kabini Didier Deschamps yala se Saint-Amin janvier Karola ka bɛna baara bila Coupe du Monde kɔ ɲina. Sika tun t'a la ko Zidane de bɛna nɔrɔ bila ni tolan. Tan kanumbaw ba wele ko Zizou a ko la sementiara kunu sisan a bɛna to Kylian Mbappé ka le bleu ka dege karamoya la san 4 nataw kɔnɔ wa Zidane bɛna ka bɔli fɔlɔ kɛ i ko France dege karamo septembre karo tele mɔi ani lolu nata Ligue des Nations kɛnɛ kan Turkiye jamana kɔnɔ.
0: Italie tolantalaw fana ye u ka dege karamɔgɔ kura o fana lakodɔn.
8: A yɛrɛ derila k'u dege ka kɔrɔ a tɔgɔ Roberto Mancini ale le kɛra Italie dege karamɔ ye san 2018 ni san 2023 ani saba kɛ sisan a bɛ segin u kunna ko kura baw ale le sugandira Italie jigiba kan k'a bɛ n'u labɔ gɛlɛya waati in kɔnɔ baw Italie ma se ka Coupe du Monde tamini sabaw fosi de sira sɔrɔ mayi.
0: An be to tolantan kan alisa sarata mɛrikato sugu o ma datugu fɔlɔ.
8: Tanaw sani feren lɔfɛ dayɛlɛni alisa tolantan kunu bɛ k'u munumunu tolantannaw ma misalila PSG ka Bradley Barcola kunnafoniyaw la Barcola ya ka awɔ di Angleterre ka Liverpool ma sisan koni a to ni PSG ni Liverpool ka ɲɔgɔn faamu yasa Barcola ka ta fini wulentiw bara Liverpool.
0: La Guinée marabagaw ye a ɲini Faransi fɛ a ka fɛnkɔrɔw lasegin a ma o minw tara wali faso mara waati o fɛnw ye gafew ye o cɛma Almami Samori Ture ka kuranna laɲini bi ka kɛ Faransi wasabulon kɛlen kɔ ka sariya ta mɛ kalo tɛmɛni min bi wali faso mara waati fɛnkɔrɔ bɔsili segili nɔgɔya a kɛra fana La Guinée jamanaden dɔw ka tagama le kɔ kɛlɛbolo ka fɛnkɔrɔ marayɔrɔ la Pari juin kalo tɛmɛni olu sera k'u ɲɛ da Almami Samori Ture ka gafon kan farafin jamana caman an delila ka fɛnkɔrɔw lasegini laɲini nga ni ye a siɲɛ fɔlɔ ye ni gafew ani sɛbɛnw ka bi ka ɲini ni cogo la yaasa ka kuma ni babu kan Isufa Zerbo ye wele sama Dr. Mamadi Bambama ale ye tariku lɔnbaga ye ka bɔ La Guinée an k'u ka masala sɔrɔ.
9: Docteur Mamadi Bamba, ini yantuma?
10: Ani ke
9: Guinée marabagaw y'a ɲini ko Faransi ka fɛnkɔrɔw lasegi a y'o minw ta wali faso mara wagati kɔnɔ o cɛma Almami Samori Ture ka kuranna b'a la o kuranna yɛrɛ be cogo juman le ye?
10: Samori la kuranna mɛn kofɔni lɛginɛkali bolo ko k'a lase o kuranna ye lɔnnifɛn ne di mɛn sɛbɛnin bolo la k'a sɛbɛ bolo la ka arabu kolo utilize ka o sɛbɛ maninkakan nɔ o kuranna dɔ le o di o mɛn ye kɛɲi sabudi ka dina karana sabati Samori bolo a la jamana lo kɔnɔ.
9: Yala dina sɛbɛ dɔrɔn le b'a kɔnɔ wa?
10: Dina sɛbɛ dɔrɔn t'a kɔnɔ paske tariku li y'a kɔnɔ a la politiki li y'a kɔnɔ a la vizɔn ekonomiki li y'a kɔnɔ a la kosiyaman ye kurannaw kɔnɔ a bara tɔla ko kuranna mɛ an da a fɔ a ma ko Samori la archive écrite a la lonin ko mel sebe a bolula ana ka kraman lo men sebela wulle yi wu kono menni kumala islamaya dina ka menni kumala ala jamana organisation politique ma menni kumala ala nanfulukula tamma manda ko politique économique menni kumala ala organisation sociale et culturelle même de son royaume de son empire atre kele kele nyamenka atre tobul kele nyamenka atre kanka al kurobur nyamenka ou be développer yaro ada iranna fananko samori ete anava
9: Where have you been?
10: Sera qui était là quand Jamfa sera Samori là. Samori menera 1898. Alkata Kawa de Gabon à Sarayene à 1900.
9: Guinée Marabouka la Guinée n'a fait un rebé wa. Minti seven femme.
10: Principalement, on est français, boulot, menté, pour un clé mendi, mais qu'à l'on coube, foi et dame n'allez quoi. Coumen dame n'en t'en, la gna caltena d'ana, pour un an en kilima, bien que allez tamanka, allez cunyera canyona, les yon fait, allez solisonina, pour un akota cosena, la gna colonia menka. Mais nous, fanambana, fembraliens. On se demande même, samour la coffre fort émi. Deuxièmement, à la calque amourfa l'émi, ou ben onine, en cas même ma co, anti-balle traditionnelle, mengi duna, et ba mouté à tila, te dunama. Oui, ala à la caille à capitaine Gourou men Kamina, Aldon Kamina, à la Soudale. Donc, on a gagné Kamako au Bella, mais comme Kodamnale, Anga Damna Kuranima, nous Serayan, and de Gourafanamainika.
9: Mon Kamani, wati de la Kangayala, Guinée, bi Akafenkro, la Guinée, Francife.
10: Wati le Brassanje, régime Brassanje la Guinée, la Guinée, Kakusema Mainika, mais Francis Masson. Même les restes de Samori et de Alfaya, on a rallié. Mano, Avaro Tagabo de Kanaudi. Samour la Kuranam, nous Francis le Masson, Adila au Wati. Ani samur bulu fim penteni ani la Guinée kela ke kunti penteni bulu fim wani France bulu utang colonial alupa nin adila ani la Guinée kala dienge penteni kwa na fakor la son diplomatique.
9: Waira kafako au jigiba kanku ofengkoro mna sega sigi yandoni.
10: Angi ya kanku wati be ikalon anda fona trakana kuku wati wati na tarikuli kwa kusek period asoni soa. Donko relation internationale ni mengine kante leflame no ufanya wati lebrasi wamanzal le ambulo tangu tu mengine France daduma plus kile lete kuture plus kile lansana konte ul disa fola francine mfa ambembal bolo femenal bolo ya ale freke ala dama dongo wati li serinte ya
9: o fe nkoro nunu no segera la gine obna mu joro dafa obna mu na pala se bibina
10: a doyoro bilibile ya numa ya da notre musée national anda braye ande na kana mafle molde na kana mafle ka budinya pambele gine kal dama fle don a koro kabun wa da irana e ja wati ni mpanani samori teleni alu tre sebeli kera arbol la ka arabu kuluta ka ala la politique le sebe ka la lonin sebe ka la dinal sebe donc o daira an denun la nam marenu la ko ja lonin tereye yanin ka trouble faran nate donc adan hakil la wa adan na fabadenga fanan dia don anno kana le gine kaya dia don anno ka afrika nya dia don anno ko
9: ka kon ginenye fara fina jamana chama wore ya la ngini ko wali faso mara wakati fin chama mio taraka taka uka segi nga mundan farabe uluka la yinu ni gineta la yinu nke
10: objet le main kanin tre Lomanta oke ninka Senegal taka Ganata objelle melu samuritani woni dolu faranda frasi bonin parce ankam ko korana men ne kamam ko samur la lonin buku ala lonin buku parce que lonin siama ko no men ni dina farante kelendi
9: e akla mun kama walifaso mara jamana obi anga fen koro chekata no ofe
10: comme un kamem fo wati bena atare kuli Tenten ka ambulu fin tayan ka wari dolu ka mayra le donc dolu ka mayra dolu ka taka alamara alabona juste pour des éléments de souvenir dolu ko ke mais après la colonisation mo siaman ka la si y a une restitution là bas pour envoyer dans les maisons de conservation musées par exemple en France akoro ka siako alubulu ere dolu a titre de butin de guerre
9: docteur Mamadi Bamba inike ika jabi ubela genna
10: nda anike RFI mandenka bradianya
4: Maïmouna Zerbo.
0: amesegin ke awiye hangane kuna fundi kenen bakruba do kan ka wala do nyanko kunu sen gala jamana kuntike Basiru Diomaye Faye ale tumbi bamako aka nyoye sen feni general la Assimi Goita ye en Mali luna teme fanga nyamgo akuma osinsina jamana flan no che baranyo yaka ani fana farafinat le bien fan la kanako ina foja tike wale njeklu keleli Basiru Diomaye Faye ala se kokura kaka jamana la benu loka Mali deme ala kanako srafe kine bisawo en surasi kitiso ye fanga sina Domingos Simoes Pereira Nyangi kaka na politiki barake santana taula ni kititike la kafola ni la tike la nyini ka Basiri Sabati kalaflu na taula koti PAGC mro akilaye ukafola ko la tike ntara a politiki srali fe nyanda taula sa abuna lamini jemukansoro babu hobitalike fien tien nou le kan a kololo ane ferem nou se kasoro a kola jemukan lomi la bena anye en baba watara fe a unike kloma jola machunu kuna sher bamba jopa kambe wati ware
4: au bena jamgami lame oye korole
11: baba watara
6: RFI manenkan lame bagaw lamini lame jemukan kanu bagaw omni yantuma au dan se waka jemukan mandi lamini lame kenekan bi babu betalike fienekan awo obe fien munu samaka abla o yere de kodon jatemno ya iraka foko fien samata jien jamana chama kono beka lanoko katafe o cheni un jatemne ra krenkrene yala frafina jamana chama ne kono yala mune bena ni fien cheni nye abeseka kololo jumene lase adamadoni lamini yerema kafaro bela jelenkan fere jumon nebeseka soro fien na nolina amena ni nyiningali damado de jabi awye awka bi jamukan kono wasanka wala wala like anya latike ka wule sama segun fala sisokoma lamini do magado kabo mali jamana la jamukan kono fana amena kenya tigila mogodo ka haklina lame abena kuma awnye e fien kolon samali kololo tigitigi de kan anka kenya ma ka fara okan an kanumbaga wudo fana ya latike ku dadu anka bi barola amena ulu akilla lame anka bi babukan awni che aw bismillah wa aw danse au danse kokroa obeka RFI de la main au folendo ola kosebe anka moko wulelen sekun fala sisoko bambolo koro negejuru la kaba nga yananka nanga moko wulelen la soro anka numba munu nyal latike ku wakilna chi ama anka bololo sira WhatsApp sanfe WhatsApp ku dadu anka bi barola amejen ko atlina damodo la main
12: parce yiri kumbe anga farafin jamana ni do kona krena sali jamana yoro do bi ma esi sa finya kalama sugu do bega jika anka ya akabu aklima to ukeme ka bagama mu wuli munu ke diye kono bi o kama ibi jatamene sisi kurun fli ni fenu na atsega dabla
13: ni jamana du misega franyo kon kanka bine jini kele kapo jamana kono ani nyaman jini kele kapo jamana kono kuruke anga fien samata ukana chie ibi chama mbwana
14: ya anga lamini cheni laja no yofunyo cheni amsa fo fontande no bala ambi bulfen munu samande jamana wakaya tasuru bulfen munu chama ambi uni bulili manka kadaka uwa shishi munu mbo ubisaya sababu ka anga lamini tien dome usako kanuko awo ambu buli ulube shishi munu mbo ulube kasababu ka lamini tien
6: sekun fala sisoko amesegin ke lasoro ambora sisan ka jemukan kanumbaga jonjon doka aklina ulamayanka bi babuka yala ibese ka fanyi omuye lamini ndombaga uye au yireka jatimine ye jumene ye fien tieninka frafina jamana ukono
15: ame fien mine kabla ave lala muna bi nine bomokota dugube dingade kono o dingani koli lembe kulubau de la bomoko dugu kono bolifem bi hake mumbe ane bolifem nushibe yoromu ane sira tien chukobu ani anga tani segin tabolo ye ani chike ni bagamara ni nuye sababu ye bi mung kelembe ka anga fien lanoko o lanoko li nufuna na gongombe duala mung kamise kosobe nube tafo fukong fukong kono kosobe okofe funa fien jugu dobe namba foko gazi o gazi ufuna mbala donka amba foka fo ame fien mung tamambi ala noko lendo kosobe anga tabolo bolo ame tasuma do kungo la abe kungo bejeni obebe ke sababu ye abe buruburu ye len sanfe namba foluma partikul abe ke sababu ye ka finye jugu fana ndo yele namba kuma ko gaz me okofe fana anga parafina anoko nu namba kuma deshe nu olu tabo bolo were tolu la ni jeni nite bidun amba donka po anga o noko nu achama ye manaye o mana jeni kofe ambe pine u jeni donko olu ye sababu ye noye jeni yoroye plana oye anga ta segi ye noye transport ye nyapo sisa anga po anga sira udla nente anga bolifenga cha bolifon koro ude fana mbe se amfea donko oweke sababu ye ka gazi ni gongo ni fana wuli tuguni o taboro wara fana juma ye o ye chike ina fo malo sene na ye malo tige akala chama de beto jila o betul no tol la o fana be pien jugu do di na ma fo ma ko metan o fana manyi adama dema amanyi pien yerema o fana ko fe baga mara fana amba don ka fo baga ndo be mumbe bindu olu fana be gazi do la pien na mumayi pien ma donc nimbe beke sababu ya adama den tabulo be fiye la noko
6: awo segu fala sisoko o belajele famu na ibora ka nyefolike au nye au ka jatimneka o siratike la mina ta burkina jamana la kata kene ya tikila mogo do lasoro professeur kajatu bonkungo de kodon aleye kene ya tikila mogo ye waka nyine ni sinsine no fofoko bana ko udema alebe na afon anyana sisan fiye kolon samali kololo ye mune ye mogo fofoko kan anka janka akilina ulami
11: Poyo ni amba samana kile fulani ni na depi amba wa keo tumana kase bima yelmane donara. Afoyo ni fanga doko ya nibe. Ke kase ke sababu ye bana chama bise ka onsoro. Ubyem anga bana koro munu tubana. Ufoyo ni bise ka ke sababu ye wo bana mungo jugu ya katukata. Foyo ni amba samana kile fulani ni na afanga di folo tikele ni tuguni. E afanga ni difference wana dugu ba kono ani kongo kono daofe ani burusi kono kili nte. Donc. Fonya ni kwa ni problem bara ki flani. Mugo zina anfe ni bana ye. Foya fofofo lo drum na fofofo bana a model ukacha. Na ya lon si santiku yere amizon munu na ki flani na anga jamana nubi ku sahel fan fanse. Fonya mi amba nene kriwe na psa keswa buye kabana chama uli mugora. Anu mugo soro ki flani na fonya mbe ni ku armatani. Akeni benye pusier ni gaz ni fe chama ba jukoro mugo ba anene kri. Donk mugo mune si santiku yeni ki flani na ukacha anfe do trotura. Alani Fonya ni amba samana. Kafaro kafana, minu di barake guake la nini. Munu bitovri keni sisi bidoka guake rola sisi kacha. Owe sisi ni samani ni fonyo yeni. Ofona bitu lake batye kabofo bana la wuli kare abla u tigura. Kafaro rafana, infeksyo minu. Pusi fonyo ni amba samani. Bana kicha udo baji koro. Awe keni tuguri fonyo ni kamuro kafofo bana wuli mkora. Donu klesani na fofo baya kiani ba onfe dotro sura. Ala ni fonyo ni amba samana.
6: Ambora sisan ka professeur Kajatu Bonkungu ka kuma wula me ese gufala sisoko yala au ka ni nyefoli nunu bela jelena sisan amadon ka foko e bayele machake da bawu nube wule ko usino lufana joro ka bon fien cheni na de
15: o kololo bola ina ko anga parafin jamana u usino nin tawte kele me ni e bamako ta misali la anga zone industrielle be koroyan fanfe donc o usine nu o lufuna nye sababu ye mumbe fye dugu ke anga fye samantala donc o ye usine ye o ye minanchama ye mumbe gazwali jeni mumbe esansi jeni ofana ya akololo doye bo inafo yapo chugo mu jien kalalembe nyokona gazi u dansira tula me jamano jamana ni usine numbe ni machine numbe Iba fo do ka fiye blata ka chani do taye. Men ni bede be fiye jugu ni mbla. Yo fiye moun fo sisa no e gaza efe de serye. Nya fo sisa nko kungo jeni ou ni fenga nou. Olu be gazi moun produi. Namba wele yoko gaz karbonik. Donk Etats-Unis ba produi. Mali ba produi. Me petet ki peta soro. Olu bolo minan ka chana un taye. Obe moun produi o na un tate kele. O ka chana un taye. Me ambe be gaza efe de serye ni produi. Ni mun fana ye mun produit o tete dan o ka jamana kono o be dugu kolo ni be de datru
6: o bela jelen famuna seku mfala sisoko au ka chakeda la yala ferebe au buluwa wasaka fien kechuko kolosi ka dono ya soro ameka fien mun sama akain wali mani amain
15: tabolo doba mbulu no be fien kolosi me o kolosi li famba ye gongondlo mumbe bo sahel jamana na pasha anga jamana famba be sahel ye gongondlo mumbe bo o sahel jamana na ambo gongondlo kolosi ka kuna foni undi mauma me anga jateu la asera doni masisa nka masimu soro mumbe samia la haladi chugo mungaji la haladi namisenga finye la haladi anamadeuma kuka ka akololo doya oye anga la nyini doye
6: nga ere bolo amedo mina yuko bio amiseka muneke farafina jamano ukono wasa ka finye sanu mansoro ka sama
15: aweka ni munke tan niya asababu doye uha namadeum beka donka fo mumbe no dona tabolo ben noya flana anye ni mfempe mpo sisa ina po sira ko ina fo bolifen ko fuka tabolo do de nyini sirako la ka sira udlan plana anga bolifen a hake oye tiyaye me bolifen mumbe do anfe an farafina oye bolifen mumbe segena farajela folo nube tla ka do anfe an donko olube kep sababu ye ka kololo lase adama deuma. Sabana ye mouye, foka dom ni kololo ni abe degre jula anfe yambi. Donko kola, ame tabolo do uta mumba akumbe. Pate misala, ni yo o jate mine bi, abe rezulta do u di ni a fo faraje la uba foko tiyanta la. Ambe ka fami a folo ka fo kololo tiyende do, epi ambe joro bala, epi tabolo mungangata, ango fo nyoko ye mou be soama. Ame to o tabulo fe. Ama ko mu ma ko decideur o lu joro baba la. Anye ni fem pom fosi sa ni site ke ni programme de développement do manke. Mu tabulo be sera o dlan. Mu tabulo be boli fem sugandi mu kanga boli. Mu tabulo be kuna foni uni sera o di adama de uma be kanga tamu.
6: Ni bela jelen famuna anka foli biye se kun fala sisoko iniche ika ni jabi u bela jelen koson. Ni hakil na udebe dansigi ya uka bihi lamini lame e jemukana neka foli belebele ye lame bako taye chau ani muso munu maseka jemuka iname ubeseka dafale mbela jelen soro inafo sangani uwagati yanka bololo sira usanfe ma tumi RFI tumi FR nebe kambe dawye doko kunatani ala sonama doko kungwere anka babu bena boli farafina sekena fiembo yoro ureka kabi sisa ubeseka wakil na chi ama WhatsApp sira fe anka telefono nimoro kan 76 644 12 75 mekambe dawye doko kunata ni ala sonama au kambe
4: au bora ka jamuka milame weye korole
8: ke helbeka RFI de la menege kanye tan flabe nokshot konakri ani bamako
16: sarata kamara
8: Rusika Afrika Corps sera si usambara kele kemine gilemula bamako simide lontamni ngani seina mine minu tamisira de ye nyinin kali kumbo yanu katamin kona kri porfe iko abeke chogomina kakoro bawo yene kasurum bamako la katamin mine nenu tamira lome port de fait togo ka bamako la soron kunjuma de la Ambena gabi soro, kena inkam. Moritani habe fo minuma aratin ubeka la nyininka. Adamadea hake uuluka di uma. Aratini uuluye gulufin. Jon kora umamare undeye walima umode un. Moritani kono uku ubeka den kerefe alisa. Ola ubeka la nyinin saria sumbaka yelema kufananka hake usebe akono. Siya kele u Nigeria benwe maraba ukafola. Kunu moho tani nani di nitanyara. Baga marala uka binkanindo senfe, senekela uka mara inkono, aunike wa audansi. Blende tantan irika, kamion moto unikele kemine gilin kiamawore, odetara di

0: wa chakeda u dukulunko ani tagabolo caman wɛrɛ sira fɛ fanga sina biram da a bɛ da o min lakodɔn lo fana iko Moritani jɔnya kɛlɛlibaga jɔn jɔn dɔ a ye dantigɛli kɛ laɲini sɛbɛn in kan ko tiɲɛ lo ko wolomani caman le bi kɛ ka ɲɛsin aratinuw ma kabi lawale nga ko a ka kan an jamana ka kɛ jamanadenw bɛɛ ta ye sani a ka kɛ siya kelen dɔrɔn ta ye sirata
1: ɲɛfɔliwla Côte d'Ivoire an y'a lase aw ma yanko yaasa ka kakao sɛnɛlaw dɛmɛ marabaw tun y'a latigɛ ka u ka kakao sanbali caaman san u ma kunnafoniyaw la sefa wari miliyar kɛmɛ fila ni kɔ de labɔra yaasa ka kakao sanbaliw san kakao sɛnɛlaw ma nka dantɛli kɛnɛ do kan Abidjan kunu sɛnɛkaw jɛnkulu y'a ka nisɔngoya yira ko gɛya ma don nanfolo ɲi labaara cogo la bawo halisa kakao tɔni yirika de bɛɛ ye minnu ma san wa ko sɛgɛsɛgɛliw ka kan ka kɛ a ko kan RDC sika bora ko la 600 saria do be sika sugandi mimbena siradi gamanangema Félix Kisekedi ma ki kambo sarati sabana no fe kemana ikuna gamanangema inka politiki tonde saria in langini fanga sina utun yuban ama ko saria soso wale do ngakumba kanote kunu saria sumba korosi kitiso bora ka jodi fanga moroma ko saria soso wale te akoe
2: Seresumba kolosili kiriblo nyamago Dieudonné Kamulita Badibanga yerede o 70 jamana jabrani so san fe kunu ko seresumba falini la inite saria so so waliye marabago fe o kunkoro kiriso bain sona saria sendo ma munu beke sababu yi jamana kunti ki besega falini do seresumba la ningele ya dona fanga sigiblo kono kasoro RD Congo saria sumba bafo ko yelema te sega do jamana kunti ki kasrati akaya ani akuntakalala nga seresumba kolosili kiriblo ye ayere mine kaka ya mauria di seria sendo falenuma inafo ka yamaria di jamana kuntigi maka atlina yira kalata obuluda serasuma faleni laini tara wasablon fe o mi famba be fangaka o mi famba ye fangaka wasadonye juin kalo temene yera de la sisa alni faleni dona serasumba la jamana kuntigi de bafo no faleni be do bala wal mano to do bala jamana kuntigi Félix Tshisekedi di yera a perpere la tike kuna fondi kenedo sin fe me kalo temene kalika laini te ka kambo strati sabana no fe nga koni oreka di jamana dunye kalibeson o masarata
1: afamura kumba kanote ni keni nyefoli u bela denina dakulu nyakili mwen norian kerekan iran foroba gibanani soya la sebiko Etats-Unis ye mugu jigu fili uke iran dugu dokan gyamana telebe yanfan na koko dugu yanfan fe uni irak kadan kia ukere fe auni kila menina nege kalafe julube sheikh bamba diople volo au kambe kofesa RFI 600 nege kanye tani flatamena ni sanga tanye manden kuma be au bolo wati don tanti maisera kuma so kono amba fonki ni ke maimuna
3: sarata mi chokodi
1: atenya sima mubeda kuna bi
3: ambi kuma chat jamana symboli radien kriso ba se peyi kon
1: ambe kuma ti bolo
3: sansa
4: kuma be au bolo
5: Mayi sanugo
3: awuni sogoma walima awuni tile walima aw yɛrɛ ni su aw mana kɛ diɲɛ fan o fan aw sɔgɔlen no RFI mandenkan lora aw danse kuma b'a bolo kɛnɛ kan AES jamana sabaw Burkina Faso Mali ani Niger kɔ Chad jamana marabagaw fana bɔra ka lase k'o bin'o sen sama ka bɔ diɲɛ kirisoba CPI ra jamana marabagaw ka fɔra min ye CPI ye a ti jamanaw dama kɛɲɛ na a ka baaraw taabolo la CPI ko min yɛrɛ Chad marabagaw san o ko n'i ye jatiminɛ yɛrɛ kɛ CPI yɛrɛ ka san 2026 jatiminɛ sɛbɛ b'o sɛmɛntiya bawo a ka baarakɛta 13 cɛma min ye o caaman b'a ɲɛsinna fara finaloma mɔgɔ wolonfila minnu fana nɔ minɛna CPI fɛ i bi ta sɔrɔ farafin wɔrɔ de bi o cɛma o kama jamana marabagaw ko ko CPI ti ka ka baara kɛ a ɲɛma tiɲɛ sira kan wa ko fɛɛrɛ yɛrɛ de kan ka kɛ jamanaw bolo yɛrɛ k'o ka walejugukɛlaw ɲangi o yɛrɛ ma ni kiri sira fɛ nga Chad fasodon tɔgɔlatɔn Alternative Citoyenne pour la Démocratie mɔgɔw ka fɔra Chad marabagaw y'o senbɔ CPI ra yaasa u kana se ka ɲangi wagati nataw ra ka kɛɲɛ ni nin juguya walew ye o y'o minnu ta ka jamanadenw sɛgɛrɛ yala aw fɛ aw be nunu hakilinan filaw bila minan juman kɔnɔ nɛgɛjuru sira filɛ nin ye plus 221 76 644 12 79 aw y'a kɔnkɔn ambi taga Burkina Faso bobo julaso Seydou Bandaye an la sore ni ɲantuma Seydou
6: Amba maisano afunu kosuwe.
3: Kwan basi tira.
6: Ambi RFI barakela ubele ajende fu. Ay basi taona ya.
3: Ese, voilà. Ese du mandako chad marabaka obo ujofe.
6: Ouais, parce que maisano ni a jate mena kanfle. Se pi resti gini foga na se pi. Oken be ka farafin preda nunu lo nyanyini ke ara. Bon. Tu avu do e kujugu ke uka jamana ukono. Obi se pi yere kono. Do ti se pi kono. Mais nyangri mataka la uluka on ni ya jatemina ka fle Sarkozy rey example rey surumaye ale mi taka la se Kadhafi nunuma kana na la se Côte d'Ivoire rema bon election mi kera Côte d'Ivoire mo wajo lo sara o ilu ran kutu ba ko mna katana e kata juge katla ka boka bla kwa mafuike ale bi Côte d'Ivoire bon Alassane mataka bo duko Alassane fana kan ka nomna kono Alassane le de tarani e lo rakutu gbagwe e sepira o Alassane yere clara ka fotuni ko ale ka mo fo etita sepira tuni parce que ale ka sa ko ma soroi donc mo beto ton kono ka munke ni jati mena kara ka fle sepira abiko mi anya sin bi farafu loma ne ya ye to bo kelemi re we azuze ronna ni pinisute pinisule ne ya ye we azuze e sepira o temene ko fe ne ma ye CPI restera ka nomna ni mike Fatou Ben Souda refle no yanga farafina ka muso bado e bon olu yere toko obuna Amerika wala kobe penga nomna Amerika nomna ko iba virke pengera comme il s'appelle Irak ni Afghanistan no be me amateka keo bon andona na ye Union Européenne re bena ani Nations Unies do bena katla tuni ka nyangri taka la rishuka ko risu ko etant ce pays quand risu ka preda nomna mais risu yere doti ce pays kono amerika yere ta kono bon ni ko ni fle we attaque no lubu fakata be mo minka obo kirin lo takata be atika wala bon na kera ke ba kuntara ibitwara o ele yere dwara ni ba febi yere bwara ne kono ya ye kono ce pays ni kono kuntara e maisa no ni kutubara israel yere ka chefle abikanga ka chene mike ha mais au CPI reko obo umuna american ma foko oli rebe na CPI ni chika boyewa anyo kubare ameo ko american koko oluka mo chika na no kana mana CPI re menance no american re bolo donc kumala wa maisano no kono makunyala mi ka sadro e ka bwara oluka fsa amba nyini farafina jamana nyamu o yere fe o ka kiriso nyana ma yere siki o yere ka jamana kono kiriso mi fama o data kiriso bimba yerema bo kiritiga la nu fana kana ke obita tu fama nu luko uka kiri yere tige a chen yere yere yereka amba lo dia yere kono koni mumbi fanga kuna ale kiriso ba ale le bolo kateme me uka korsiri kara parce que kiri ni yere tla ke yere mana londora o misale ay juma ye ay Thomas Sankara ga juzuma kera ya Burkina Faso ya amake
3: yatika
6: ha me voilà donc c'est pour dire que bon il y a Sénégal fana Issa Nabreka jugement que vous avez beaucoup nous aider là voilà anganji la voilà anga jamana nyamgo yereka kiruka mais critique là yere fana ka clean au Canada ça fama on fait
3: ora le coco abi fara final au bolo si sanka fleka kirisoba atola kirisoba sigi mimi se ka yereka wale jukuba o
6: la nyana bo ukana wala ukana ta to bunun ka kiriso ra ko to bunun yere clinique o yere zamani yere ni yonche
3: c'est du banda ka bo bo jiraso ini cho wa clinana ambito Burkina Faso bo bo che wal ma da finche su ko wale abi cho di
7: da fichero da fu ma son kanji bo bo ma ah ya muso ja che fanga ka boni muso yi
3: Kye
7: fanga ka boni moso e. Ok, mayi mbi fo kan an la memba obe fo.
3: Fo li diaranye, iko ko saria kakanga boli beli kanga, sepe ito ke?
7: Jati, na bifo ko saria, mwa shi man boni saria ye, e mimbe saria saria kunani, saria ka inki nomine, e reka zwe man ka inka teme, e kenbe ka adami unga mbali, saburu saria tiki edi, nga sepe ito ato ye, mungkama ni ango sepe ito ato ye, CPI afrako olu ta sariya kwenye olu bo boli fantan deka ka olu de tonyo aywa afrafin jema nao amba ye aywa tumachama olu yere sente ala no etu wa ujema nao ye bon minyo misarita ni ivarinyo ye ya long guabo ani alasane anya ye uye femi nda kutivarika nga uye guabo mine katanae ku gwabu de cheni ke o tlala ka nyanyini ka ye gwabu bora ka bla ku ma cheni ke gwabu yere u nyini nga ne ma cheni ke jonde e cheni ke halbi se pe ma se ko tiye me o ba ila ku ulu ka ko tlino chukuji de tu wati la ne tigen be se pe la na fra ku tari mu ku fana boru ka tonko ne boru aiwa ayashi boru boru chukumna chama yere na boka frani kan bar sabu mu ku ambe fe min fe bibina akake kien kan akake gwani ya kan me nin fe ma ko chukula a kan bena fo e ya foku ai nan de menga wala koro agwanti e bulu muko bina yedo ni muko yo ye ubina tigera o de kan be ka sepe isro ambe dum na kumi bi don ne bulu kwani chama mina boka fran chade yere kan mini ni tikili
3: siaka David da o kabo Burkina Faso ni che o aklinana anga mako wole le ye ambla wakati labona au ka bi ni galio tina seka ya jabi ama seka la soro nega jirura amita fe ni au ka aklinao ye amita ka San Pedro Côte d'Ivoire jamana na keren keren yala sangari karim ka fe la fleni
8: ah bon maisha nubo newe kwa nga famu tunye sepe ike chugo ya miye bon neka famu ni moko chama nga famu tita la buru kilinga basiki netu nye sepe ike aywa fanga dantime wali moko baga baga lanye mimese kato moko bu kodo wali jugu bulu nyoko mfaka kujugu ya bulu befaka ton bulu kanyamuru wali nima keli dila nima njine Jean-Pierre Bemba dila ka juge sepe ife Centrafrique kele kusun pri Taylor fanatara sepe ila liberila kele kusun liberila moko faka ba kusun Bagolo na fana tunkara sepe ila aye moko me fakulore beya ye fana ye jenye bela jenye nkansoso baga make baboma ye jenye bela jenye nkansoso kamar fakusna ka ajamana fatiw ki isi keleka minala atara juje ani yake kakira baga baga la puruke kana jamana basigi jamana basigi la sisa aere kosigi na kana aere ya yi kafo ale tumina juli ye puruke jamana ka basigi neko niye sepe yuko bila bulo minga ni mao mae kabo sepe ikono abaye rede kumankara nade
3: sa Karim Sangare kabo San Pedro Côte d'Ivoire jamana na ambe taga la Guinée Ibrahima Sori ni nyantuma
9: ndoma mae sa ni kuni barake bon bien la me pas bien
3: foli diaranye kabo ekato mi segi ma ekato sori aboka golf ni nyantuma ko ni basitira
10: Sikuitena
3: maisha nungu, nao kulibu ni mga wate. Folidia ranye, sorry, ambi kumadi maiko, sepe iti chensra kamuna?
9: Maisha, maisha, sepe iti chensra, ataka barati, baraki kanyoka, mati chensra kama. Sepe ni beka kama, beka anka bochi sepe ila kwa. Sepe ile kira mali wakuri kwa, ambi chari fuaka barana. Bo, mumu mbafuka wako chari, kuko luba keko pasi, kukusana, uyere, kusini, nitukuma. Me sepasa. Mais c'est la presse générale c'est légal la Guinée c'est le 26 septembre même qui n'a moi qui m'a mis du ministère pourquoi couvrir que depuis la fois qu'on est pourquoi c'est pas pourquoi t'as le monde au moins c'est d'aller nous assez présent au moins on va si gagner là-bas faut moment du gouvernement n'y mettra à cause du grand coup coup la Guinée pas jugé pour que la Guinée reste c'est pas là c'est pas les cas où compagnie à couper qu'elle a un bec à télévision direct moi qui m'a mis du ministère moi nous quand qu'on a deux qu'on a là Afrique de Sika Kéké mais c'est pas les cas barres de manière à dire c'est une Afrique qui tourne ma quoi Amérique fait l'Amérique soldats de guerre. C'est pas le rôle qu'on joue. On a intervention maintenant depuis qu'on a crime d'occupé. Ou Amérique qu'on a y a fait à quoi des symboles. Un autre soldat ça maintenant depuis ni symbole. C'est un symbole qui est là. Ben ça tout ben ça. On croit à quoi comme quoi qu'il soit l'Amérique. À qui n'allez vous y voir? Babu tara sepe anisar de gure akule ka mojo gure tara e mofele kella kwa e mofele kella bi kitla mofele ni ngi kitla ga mofele ni ngi ke me mokele te e ko dia yoro so sepe le kram mala ku yere di kwa a sepe kan ka sibo sepe la kwa
3: Ibrahim Sori ni chwa klina na gol fine antuma e bi chat mara ba ko kala tike en blama na ngi kono
10: awo ye ni ngaso mo fro ile ha ke to kwa mpo mara awo mo ko le le sa di morel kante ma ti ala mpo mara mara ma ni pa si ko ni tala o kada ni ko so be
3: o ike ye amba fu yo ro ranat lo bana sa di morel kante ni yo tmo amba ji ya ko basitira ai basita ramana az la soro je mu kan na tawra bismillah
10: e ko maisa no ko fem ni se pe ivara tena ki ko so be fa fina fe nante ni tobu jetemina onu yere te kuma sepe iko ka yere parce que onu ba ranga foko tomu de do ngaba mais ça nous a fait gele ni ne bi ne golfa bi ka foko ne be ton je kulu so so bi ha ka soro ko dalu te mulo mais ça nous a mano ne to ke fonga dalu de soro mais na fatula kada munka ni CPI ka baraketa utete mina kirengere na farafina mazakeo farafina duni kwa kusuma kusabe kusabe CPI ka kusabe CPI ka bu manguna kakoko anga baraye nindi uka kewale ira kakoko anga bebedi kekilini ambe bebedi kuzituwa bu farafarati inga amba bebedi kekili maunye mbe farafu ndoronde la unile mtela kilini tate ni CPI kutu yetiye maisa nugu kumungera la gine ben 28 septembre là Moussa Dadi sini Thomas Sangara tunga ngou yere CPI konna la mais uma kirfo yo kaou bla la Guinée d'Oro grâce présidentielle kera Dadi a plein ni dalé en fela la CPI ma kir la Guinée ga dou boner ou ni na fou mais ça nous CPI tu même a wakati la mais ça nous donc CPI ko ngou ni mais ça nous wa ha tiens là ka foko politique ko konta kono ko ni yaro jien fembe politique ba kono mais CPI tonté mounou mbora kono ambu so bi ambu ko se awa aw so na fano bogumbula ku ka para pale nu ka para pale wati ko so ka tene nu ka para yi wala
3: inike aboka golfa ka bo malila ambi madi arno sanuma ka bo burkina faso abi chogo di boboche
11: awo ambala tano akay ko so be mbe e fura ni baraka yongo be ali la melike la obe
3: foli jarange ndaga juro may ko so be ani nyogon che majigi ka fa bina nyew tagalinge iko ka bo cpira ama folo chadra watina laban chad jamanara
11: bala ne ko tele no e ka bo cpira ko ni ama folo chadra wa ne ka ye chogora tina laban chadra paso e jenkululu ngo nei jesiki ka ba ko akay ga baraketa na ti barakera o to federom hali ni nelo kile ni ara ne bi bwara ni mambo ara mna muloke basa ti barakera ke kan ga bi bwara le ngo be kunu tuma le ti kile no te fara fina bele tunga ga je ga moti ka boni je kulu kono pase gi afora go dia kiri so ba na adun te dia be kiri abe dia san kile la male fe mi ya fara fina fanye donc ni abite ga ba ni fara fina tina fara kiri so ba sigiri la o ka fara fina kiri so ba do le sigi fara fina ka lo e ka ngo koro tanyemne note nini ba yera kera komo farafina kiriso me tubabulo bakuna katoka boli farafuka ngo chukura mai me bet tekunu ati kele na note ne ba yera mogo wera obi kofe mi yibena na bwara tukuni chani lobi me sini jamana wera lo tukuni pasika ati kienka ama aye niye ya aye lora nkwa go mine ya kata kana shoka fokwa noti kura ni kikiso mibe bara kera kienka ati kete u ni ya hiyo yecho lera
3: ini chewa aklina na ambe ya ketu njini ke aufe nage junuma in kosobe ani Arno Sanuche ami itaka Côte d'Ivoire wal mambo kosegisa Amadou Diallo plake ini yantuma
12: ah tani mai antle
3: koni basitira
12: wallahi baje fu eta na mere da fuka mta alu kulu balfo
3: e foli jaranye be chat la marabako kala tike imbla mnanju man kono
12: ah wone ko kana ne re ne be ni na kale ke cp re sharia si farasi ni to o sharia sharia min tara cp fe abeda mka nga sharia na loa
3: oh asigra jamana obeli togora amoko welele tambo na msika mifo yoye
12: asigira jamana obe to
3: ra jamana ole farala nyokan ka ben ko bolo no black e ben kan se boka
12: onka be frasna ka kiru le te katme ay mato jamana fuye ko nyomo ko mi ye e gerge na foka Donald Trump tan nyonke ko ulu wela sepela ama delika alne anyere maye nebe metali kelenda bagoni alasan kamanga minkela ni bagotara sepela no tarafo ko bagon non de kola ablara kana me e kelekanyon to kile umawili umanyina ga mo ba saba mi fagara yalla ulu fagara tigodi o ko blara tewa ole la sepe ko ni chana amason akashariama ne ko amason sepe ko ma ali jamana jamana ni ko kibe bo sepela ne kon go namaraton ni ni bi bo sepe la akan yi ga bo parce que ama fi tienga
3: ini je wa klina na
12: amadou
3: diallo ini je wa klina na ambi ko sigi la gini alai jakite ka fela fleni ka bo kankan
13: Anko landi safala dunia kiti foi ten men teleni 100% kiti bunda foi te dunia kono kiti bunda men teleni 100% men CP le fnen kinyeron ko duya abe fnen ka busa CP le di o ma folo fola fir ma ko fo Donald Trump le folo ko fo depuis a Amerika kuna a koko ale la wodi tɛ donna CPI la mɔnɛ la a ko ko CPI sigi ni farafin jamana le kama dɛsɛbagatɔ jamana ye sinɔn ko siri alasan basa de ye yɔrɔ min bi ko sa sariya bara alasan basa nɔ min na tɔrɔn ko k'o fɔ bɛɛ fana k'o lamɛn bɔn jamana min fana ye bɔ ka CPI rɔ alu y'a la wulila le ka la fanga kɔkɔrɔ bimbi. Jamana min ye bɔ ka CPI dɔ bi o y'a a yela fanka le kɔkɔlɔ binbina ka ban ka yirɛ la kanda parce que CPI na ye sariya min sigi sigila duniɲa kɔnɔ ni ka sika ɲɛnamini ma sigili le y'a basi jɔnjɔni bɔn ne do ka ye CPI ka kan ka mɔgɔ nɔgwɛn ko min dɔ i le bena o samankila jamana kɔnɔ o tuma i bololakariya joona ka bɔ CPI kɔnɔ bɔn kɛlɛ ye jamana fɛnfɛn kan kɛlɛ ye jamana mɛn kan o jamana samandi na bɔ CPI kɔnɔ parce que o jamana fɛn tɛna seereya a la kɛlɛkɛla k'a sɔrɔ a ma CPI tana tiɲɛ.
3: Burkina Faso an bi kuma di Dramane Sourama ka bɔ Wolonkoto.
14: Maimuna Sanogo an b'a fɔ ko Chad marabagaw b'u jo fɛ komi jamana fɛnfɛn y'u sen bɔ CPI la u b'u jo fɛ sabula ni nin ko nunu dɔ kɛra CPI bena tilen can kan a bena bɛɛ damakɛɲa kitiko fanɛ parse an ɲa b'a la ko CPI ka kitiko a dadigini be farafinw le la Mayi Sanogo fasoden tɔgɔla tɔ minnu den minnu b'a fɔ ko ko Chad marabagaw ko u ye fagari wari mini kɛ ko siranna o le ɲɛ olu ye sen bɔ CPI la tisow be Chado n'u nana jigi ka bɔ fanga kunna sɛgɛsɛgɛri bɛ kɔ kunnɔ ni Chad kitiso yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko u ye fagari kɛ Chad kitiso yɛrɛ be se k'o ɲagi wala dɔn man ka siran ale ko nu kɔni tɛ Mayi Sanogo dɔn n'ale lo kitiso minnu be Chad o tuma olu tigɛni b'olu la la Maimuna Sanogo CPI a ti can kan sabula a be jamana dɔw be a b'o jamana dɔw ni an yɛrɛ b'a fɔ ko farafinw san a yɛrɛ dadigini be farafinw lo kan an ɲa b'a la Donald Trump nu ni jamana caaman u be ka ɲagata walu taga ɲɛsi jamana dɔw ma mɛ CPI ti fɛn fɔ a la an t'a ye k'a sɛgɛsɛgɛri kɛ k'a ye sɛgɛsɛgɛri dabɔ a kun kɔrɔ mɛ tuma o tuma ni fɛn fitini kɛra farafina i b'a mɛn ko CPI lo nana sɛgɛsɛgɛri dabɔ a kun kɔrɔ.
3: Dramane Sura ka bɔ Burkina Faso an mi to Burkina Faso orodara sisan Isa Kulibali ka fɛla filɛ.
15: M'a fɔ tiɲɛna ni ye kosɛbɛ ni ko ɲuman de ye bali CPI ma kɛ jɛkuru ɲɛnama ye bi jɛkuru min mɔgɔ b'i jigi sigi a kan ko a bɛ se ka cide ɲuman tigɛ a ye o t'a la bi bi bi na jɛkuru dɔ don u ye maa damani sagoya la n'o tɛ o bɛ ka farafinna ci peresidan damani o minɛ ka cide tigɛ o kan ka o bila dura lora bago o y'a minɛ dɔw b'a ko dama ma tiɲɛni kɛ wala jamana caman b'o togo la an y'a jateminɛ CPI kɔni a bɛ ma sigi foyi kan nkalon kɔ o tɛ se ka jamana ɲɛmaba min komi Ameriki n'a ɲɔgɔnna o ne yɛrɛ si jamana ma ɲɛma dɔ minɛ fo an farafin fo jamana min dɛsɛlen don olu ɲɛma k'o minɛ k'o citigɛ galo kan foyi ma kɛ tiɲɛ kan mɔgɔ nisɔn ka jɛ ka ye ni mɔgɔ min bɔra o jɛkulu la e bɔra ko tan na ka sɔrɔ ka don ko ɲuman kɔnɔ bali ne y'a sɔrɔ nafa ti fɛn min na e kan ka bɔ a la n'o tɛ adamaden e kan ka don ko la ka sɔrɔ nafa bɛ ko min na mɛ kana don ko la ka sɔrɔ nafa yɛrɛ ti ko min na mɛ CPI n'a filɛ CPI nafa foyi ti CPI la.
3: Ni ne bi dansiki bi ka kɛnɛra aw ni ce aw ka tulomalɔra Cheikh Bama Diop Ali Musa Cam Tube nɛgɛ karafira an be ɲɔgɔn sɔrɔ sini aw ye janto aw yɛrɛra.
1: Aw bɛ ka RFI de lamɛn nɛgɛ kaɲɛ 12 bɛ Nouakchott Conakry ani Bamako.
16: Sarata Kamara.
1: Rusi ka Afrika kɔr sorasiw sanbara kɛlɛkɛminɛ gilenw la Bamako simidilɔn tamini nka ni sɛ in na minɛ minnu tamisira de ye ɲininkali kunbɔ yani u ka tami Conakry pɔr fɛ i ko a bɛ kɛ cogo min na ka kɔrɔ bawo ye ne ka surun Bamako la ka tami minɛ ninnu tamira Lome pɔr de fɛ Togo ka Bamako lasɔrɔ kun juman de la an bɛna jaabi sɔrɔ kɛnɛ ɲi kan Moritani a bɛ fɔ minnu ma aratin u bɛ k'a laɲini ka adamadenya hakɛw olu ka di u ma aratini olu ye golofin jɔnkɔrɔw mamarenw de ye walima u mɔdenw Moritani kɔnɔ u k'u bɛ ka dɛn kɛrɛfɛ halisa o la u bɛ ka laɲini sariyasunba ka yɛlɛma k'u fana ka hakɛw sɛbɛ a kɔnɔ siyakɛlɛw Nigeria Benue marabaw ka fɔ la kunu mɔgɔ 14 de nitanyara baga maralaw ka benkanin do sen fɛ sɛnɛkɛlaw kan mara ɲi kɔnɔ aw ni ke wa aw danse. blende tantan irika camion moto unikele kemine gilin chamaore ore tara di africa cor keleke lauma bamako simidi lontamni kaseka malifa baina soron rusi u ka keleke mina imbora lomede togo okoro uye kilometri wa kelenik kemesegini ko de latami ka koro keleke mina ninu tumbe ka deli kalatami la guine faba Conakry port de fait ominka suru bamakola katami lomekam mamudu dialo yala nisena kunjumanela minaninu tamina lomefe
16: la guine maraba di maya mariadi wala sa africa corps ordasi uminu ye malila kala kana barafin uye teme Conakry kadumba mako la kana ti la modo di o seria di amagundola ako la guine maraba o mason doni uye laji uka jamana kono bawo abese ka ke sababu ye jatike walikala uka binkani uye nyesi uka jamana ma aflanan bato minana keleke miran uye ye rusika bato uye na e fola mako flot phantom ruiso dien jamana chama ka nyangili nyesi ni uka kuru mintoko minkal brit nefma na lora kuna kriporla ufana bese ka ke sababu ye dien jamana chama ka nyangili uye nyesi la guine jamana ma nga rusika africa corps ka keleke miran siraka ji lome porla keleke ta mombli blende u animoto u siraka teme burkina faso wala saka do malifa bala uluye kilometre wa kili anike meshigi nyoni burike sani uye dumba mako lakana ko domba do ka fola rusiku ngara minto ko ruru bate click leader makononi lome lo nataula uka fola ni togo jamana tora ka sonku rusika kuluminu ye nyangili kono ye doni ji uka por kono die jamana to be ka nyanglita ka nyesi uka jamanama
1: hambeto malila kema yanfan dugu do la fiara donin karilon tamni balofeun ni frakali feun ton binani ni segin la kanati la moye olu de madoni katani uye diafara be ani nu bozo dugu kono la kanabalia ye baloko galaya la se o yorominuma malo nono tulu sukarana nyohonaw balofeni nu nara kadugu dem soron la halaya gelen kono sabulokun tamni kulu minutun kakanka ta balofeun ye ufe udo uda frila ni balofenton kemesa banyoye balo madonina uka jatela Nigeria moro tan aninani de bonora unila kun benwe marala jamana koroyan fanfe o ker jamana tele bien fanfe sam o kera sia kele u de senfe maranyama kafola baga marala u de bira senekela u kam ko ke kasara insabuye moro kama wore fana madmina ako senfe Bintu sise tege jolendum baga mara kulundo de la
17: msarata utupo marabulo nyama Maxwell Urgi de o kumakanfo kuno funin duso Reuters yen a cheniko trata don soma jona de la a chemar fatik kuludo dona ifiye dugu kono utupo marabulo na kam hotan ani nani ninu faha ani ka chama jogi Maxwell Urgi ye nyimbi kanani truda baga marala marfa tik kuludo de kun aya sementia ko binkani kala uye keseti moroka kasro umalla sumini hali kelenke wako ni walisugu kela ninkile labauna ugerefe duguteni wero kono sarata nga baga marala jekulu ufura dama mandili kajo ujala kili kunyina ni walisugu beke tumachamana benwe nwe kaduna maraula asenekela ni baga marala uche tenendo moho bisabanyo konde fakala kaduna jate mine ula moho kemejirika debonena unina karinyo nya usenfe nisan labauna nishiria marabaka ugerebe chesiri ula wasaka dansigi ni walisugula hukumu kono benwe polisiso kumala sela yafo ko lakana tigila mwaka ucharila mara nyifa kiamana aniko sege segeli udabola akukama
1: ini kienye fale ula bintu sise Nigeria jate mina sebe dubora bi mimbeka jala kibin taji chacheda shelkam Amnesty International de yo sebe bobi adamadonka hake la fasato inko shelba kalama okosu mbeka taji madonintio jamso yasa kataji sunya obena ta koshel matagi bara ulalo amnesty ko wale ubeka delta du Niger ginoro
18: RFI
1: Mori tani yamana kantigi kemeflani binani niko ukela adamade hake la fasali kela u politiki moho u sanfe karanfa u ani anyona kama wore Oludeye u bolono blake sebe dokan na be wole ko petition bololo sanfe tenelum ube kala ngini ko haratim oluye noye Mauritani golofin jonkorawiye jonkoraw modem walima umamarem ko o haratini uka hakke uka kanka lasabati kuma kanka den kerefe bilen jamana inkono maimuna zebo petition seba imbe mune fo keren keren yala
18: ukuba nyini Mauritani mrabo fe uka latika uta ka jamana dumbe da mankenye uka dansigi den kerefe waluna nubi nyesi aratinuma kuba nyini mrabo ka fereke ka jorodi aratinuma jamana ni politique neka sigida kono ani asoroko baraw fanala anda kunya kelena sarata ko marabako ka yelema do saria sumba kono ka aratinu lakodon iko Mauritani siato ani kuka akoka bato a Mauritani kanti keme flani ko nanu leyeni lay wole kan lase a seven do kono uye Bruno Blake omina ani ka ada keneka lokum damne aratinu ye golo fin jon koro modon ye Mauritani kono kabi wati jan ubika nyine uka lakodon iko jamana siato uka fola dengrefe chama le nyesinibe uma jamana nkono barako strafe furuba chake daoudou kolonko anita bulo chama ore strafe fangasina biramda abeda omila ko donu fana iko Mauritani jonya kleli baga jonjon do aye dantkali ke la nyisebe nkan ko tien loko wolo mani chama le bike ka nyesin aratinu makabila wale ngako akaka anjamana ka ke jamana do betaye sani akake estia kelin dronta israta
1: ngai mona hine ke nyafalu la Côte d'Ivoire anyala seuma yanko yasaka kakao senela u deme maraba utunya la tige kauka kakao sambali chama san uma kuna fanya ula sefa wari miliar keme flani kodi labora yasaka kakao sambali usan kakao senela uma nga danteli kenedokan abidjan kunu seneka u jankulu ya kani songo ya ira kogeya madon nanfolo in labara chogola bao alisa kakao ton yirika de beye minu masan wako segesegali u kakan kake akokan RDC sika bora ko la 600 saria do besi ka sugandi mimbena siradi gamana ngema Felix Kiseke dima aki kambo sarati sabana nofe gamana inkuna gamana ngema inka politiki tonde saria in langini fanga sina utun yuban ama ko saria soso wale dum ngakumba kanote kunu saria sumba korosi kitiso bora ka jodi fanga moroma ko saria soso wale te akoe
2: Sere sumba kolo sili kiriblo nyamogo diyo doni kamulita badi banga erede u sebentia jamana njabarani so sanfe kunu ko sere sumba falini la ininte saria soso waliye marabago fe okunkoro kiriso bain sona saria sendo ma munu beke sababuyi jamana kuntiki besega falini ndo saria sumba la ningelea dona fanga sigiblo nkono kasoro erde kongo saria sumba bafo ko yelema tesega do jamana kuntiki kasarati akaya ani akuntakalala nga sere sumba kolo sili kiriblo nye ayere mine kaka ya mauria di saria sendo falinuma inafo kaya maria di jamana kuntigi maka aklina ira kalata uboluda sera suma falini laini tara wasabulo fe o mi famba be fangaka o mi famba ye fangaka wasadonye juen kalo temene ira dela sisa alini falini dona sera sumba la jamana kuntigi de bafo no falini bedo bala walma no tudo bala jamana kuntigi felice chiseki di ira yi apiripirila tige kuna fundi kenedo sinfe me kalo temene kalika laini teka kambo strati sabana nofe nga koni ureka di jamana dunye kalibeson o masarata
1: afamura kumba kanote ni keni nyefoli u beladenina dakulu nyakili moyen norian kerekan iran foroba gibanani soya la sebiko etats-unis ye mugujigu fili uke iran dugu do kan gamana telebe enfant na koko dugu enfant fe uni irak ka dan kew kerefe awni ki la menina nega ka fe julu be cher bamba diop le volo au kambe ko fe sa RFI 600 nega kanye tani flatamira ni sanga tanye manden kuma be awolo wati don tanti maisera kuma so kono amba fonki ni ke maimuna
3: sarata amichokodi
1: aten yasima mubeda kuna bi
3: ambi kuma chad jamana simboli radien kriso basi peyi kon
1: ambi kuma chivolo
3: sansa
4: kuma be awolo
5: mai sanugo
3: awni soroma walima awni tle walima oyereni su aw manake dien fan fan osoroleno RFI mande kanura o danse kuma babolo keneka AES jamana saba Burkina Faso Mali ani Niger ko Chad jamana marabago fana boraka lasi ko bino sen sama ka bo dien krisoba CPIra jamana marabago ka forami CPI ati jamana o damakena aka bara o tabulo la CPI ko mire Tiad marabagaw san oko ni ye jatimine yere ke sepe yere ka san bafla ani mwa ani wara jatimine sebe bo sementia ba wu aka baraketa tan ani sabakjema minye u chaman ba nye sina farafina luma wu mwa wulun fula munu fana nomre na sepe yi fe ibita soro farafin wara debi u chema okama jamana marabagaw ko ko sepe yi tika ka barake anye ma chen srakan wako fere yere dekan kake jamana wubulo yere ko ka wale juku ke law nyangi o yere ma ni kiri sarafe nga chado fasudun tokolatom alternative citoyenne pour la démocratie moko kafora chan marabro yo simbo sepeira yaso ukana seka nyangi wakati na taura kakeni ninjugu ya wale oye oyo munu taka jamana dun segere yala au fe au be nunu aklinan flobla mnan juma kono nega juru sarafle ni plus 221 76 644 12 79 au ya konkon.
19: Ambi taka Burkina Faso bobo jula so sedu bandai anla soreni nyantuma sedu.
20: Amba maisano afunu kosuwe.
19: Koni basi tira.
20: Ambi RFI barakela ubele ajenefu. Ay basi taona ya.
19: Sedu bandako chad marabako bojo fe.
20: Wae paske maisano ni ya jatibu na kafle. CPI restigidi infoga na CPI. Ukenbe ka farafin preda nunulu nyanyini ke ara. Bon. Kwa wu do e kujugu ke uka jamana ukono, obi CPI re kono, do ti CPI kono. Me nyangri mataka la uluka on. Ni ya jatimina kafle, Sarkozy re, example re, surumaye, ale mi taka la se Kadhafi nunuma, kanana la se Côte d'Ivoire re ma. Bon, election mi kera Côte d'Ivoire re, mwa wajolo sara, wailu ranku tuba kwa mna katana e, kata juze, katla kaboka bla kwa mafuike, alebi Côte d'Ivoire. Bon, alasane mataka. Boduko Alassane fana kan ka nomna kono Alassane le de tarani e Laurent Koutouba kwe e CPIra o Alassane yere clara ka fotuni ko ale ka mo fo etita CPIra tuni parce que ale ka sa ko ma sorei donc mo bitu ton kono ka munke ni jati mena kara ka fle CPIra abukumi anyasi ni farafu loma ne ya ye to bukele mi re we azuze ronna ni pinisute pinisule ne ya ye we azuze e CPIra o temene ko fe ne ma ye CPI resira ka nomna ni mike Fatou Ben Souda refle no yanga farafina ka muso bado e bon olu yere tuku obuna Amerika wala ko be penga nomna Amerika nomna ko iba virke pengera
19: comme
20: il s'appelle Irak ni Afghanistan no be me amase ka keo bon ando na na ye Union Européenne re bena ani Nations Unies do bena katla tuni ka nyangri ta ka la risuka ko risu ko etan CPI kanga risu ka preda nomna me risu yere doti CPI kono Amerika yere ta kono bon ni ko ni fle o ya tarake no lubu fakata be mo minka o bo kirin lo takata be atikika wala bon na kera ti ga ba kuntara ibi to ara o ele yere dwara ni ba fe bi yere bwara ne kono ya ye kono CPI ni kono kuntara e maisa no ni kutubara Israel yere ka chefle abikanga ka cheni mike. Ha? Me, oi CPI yere ko obo umuna, Amerika wa mafo ko oli yere bina CPI ni chika boye wa. Anyo kibari ame u, ko Amerika wa koko oluka mwos chika na noka na muna. CPI yere minase nilo, Amerika yere bulu.
19: Mm-hmm.
20: Don kumbala wa, maisano, nekono ma kunyala, mikafsa doron, ikabwara, olokafsa. Amba nyini farafina jamana nyamuko yere fe. Oka kiriso nyanama yere siki, o yere ka jamana kono. Kiriso mi, fama u datara. Kiriso bimba yerema.
19: Mm-hmm.
20: Bo kiri tige la nufana kana ke obita tuku fama nunu loko. Oka kiri yere tige achen yere yere yere ka. Amba lo diya yere kono koni. Mumbi fanga kuna ale kiriso ba ale le bolo kateme. Me oka korsiri kara. Paske kiri ni yere betila ke yere mena londora.
19: Mm-hmm.
20: O misale ya ijuma ye. Mm-hmm. Anyi Tumasankara ka Zuzuman kera ya. Burkina Faso ya.
19: Mm-hmm.
20: Amake.
19: Gatika.
20: Ha. Me wala. Donc. C'est pour dire que bon il y a le Sénégal fana Issa Nabre ka jugement que bobe bukunu we de relo voilà anga jila voilà anga jamana nyamgo yere ka kiruka mais critique la yere fana ka ki o kana ta ta fama on fait
19: encore les coco abi fara final au bolo si sans café ka krisoba atola krisoba sigi mimi se ka yere ka wale jugba
20: la nyana bo ukana wala ukana ta tobu nuka kiriso ra ko tobu nunu yere clinique o yere zamani yere ni yonche
19: sedu banda ka bobo bojuso inicho wa klinana ambito Burkina Faso bobo che wal ma dafinche sukuda wale abi chokodi
0: dafinchero dafu mason kandi bobo ma ah ya muso ja ke fanga ka boni muso yi CPI oh afra ko olu ta sariya kwani olu bo boli fantan de ka ka olu de tonyo aiwa afra fin jama nawo amba ye aiwa tuma chama olu yere sente ala no itwa u jama nawo bon nyu misarita ni ivarnye we ya lon gwabo ani alasan anya ye uye femi nda ko tivarka nga uye gwabo mine katanai ku gwabo de chenike o klara ka nyanyini ka ye gwabo bora ka bla kuma chenike gwabo yere unyini nga ne ma chenike jonde ye chenike halibi sepeyi maseko otiriye me oba ila ku ulu ka kotli no chukuji detu watila neti kenembe sepeyi la na afra ku chari muku ufana boro ka tonkono ne boro aywa ayashi boro uboro chukumna chama yere bina boka franinkan barisabu muku uambe femi mfe bibi na akake chenika akake gwani yaka me ni mfe make uchukula akande na fo eya fo ku ai nan de menga wala koro agwanti eburu muko bina yedo ni muko uyo ye ubina tikera o de kende ka sepe isro ambe dum na ku mi bi don ne buru kwani chama mina boka fran chade ere kan mini ni tikili
19: siaka ya David dawo ka bo Burkina Faso ni che o aklinana anga mo wole le ye ambla wakati laba ona au ka bi ni ne gali otina seka ya jabi ama seka la soro na ga jurura ambita fe ni au ka aklina o ye ambita ka San Pedro Côte d'Ivoire jamana na keren keren yala sangari Karim ka fe la fleni
21: ah bon maisha no ne ko nga famu tun ye CPI ke tugo ya mie bon ne ka famu ni moko chaman ka famu ti ta la buru kilinga paske ne tun ye CPI ke aywa faga dante me wali moko baga lan ye mi me se kato moko bu kodo wale jugu bulu nyokon faka ko jugu ya bulu be faka ton bulu ka nyemuru wale ni makel di la ni manyine Jean-Pierre Bemba de laka juge CPI fe Centrafrique kele kuson pri Taylor fana kara CPI la liberia kele kuson liberia moko faka ba kuson babolo na fana tindara CPI la aye moko mi faka kulore be aye fana ye jien bela jenen kan soso baga make babo ma ye be jien bela jenen kan soso kamar fa kuson ka a jamana fatiw ki sigi kele kan minala atara juge ani yake ka kira baga baga la purke kana jamana basigi jamana basigi la sisan aere kosigi na kana aere ya yi kafo ale tumina juli ye purke jamana ka basigi ne kwa niye CPI ko bila bulo minka niye mao maye ka bo CPI kono aba aere de kumankara nali
19: Sa Karim Sangare ka bo San Pedro Côte d'Ivoire jamana na ambi taga la Guinée Ibrahima Sori ni nyantuma
9: ndoma mai sanwa ni funi baraka ba o bani la me ba be
19: foli diaranye ka bo ekato mi se gima ekato sori aboka golf ni yontuma ko ni basitira foli diaranye sori ambi kuma di mai ko se peiti chensra ka muna
9: mai chan mai san se peiti ti ataka barat baraki ka nyoka ma ti chensra ka se peiti beka ka beka ka bo se peiti la ka sebe yere kira malia ku de ko ambi chari fo ka baranna bo mum nu ba fo ka ko chari ko lu ba ke ko pase ko ku sana u yere ku sin ni tuwa me se pasa me se ko se na pres general si se se regali la ginere sta di 20 septembre mun ti na mo ke ni bidu mi sara ku ka ku veke di pa fo ko ni ku ka ku se pe ku ka tani mon ni o man so that is new a se president man so o ma man si ka nyana bo fo mo mo dumba nani min kira aka su ju an ku ba ku la ginere ba juge ko la ginere di se pe la CPI ere ka accompagne a coupe écran bien ka télévision direct mo ko mbiru nza mo mlu kanga kona de kona la afrique de sika keke mais CPI ere ka bara de manya a nya sin de afrique tourne ma quoi et amérique fil amérique soldats de bien CPI CPI lora lu ko ku ka u ka intervention maintenir de peu ka crime doke o amérique kona ya ke ta konde sin bon ana so ta maintenir de ka ni simbala c'est ça mi kentala ben fa tu ben ça u ko ra ko no ko ka li sin la amérique a tenya le boyewa bamu tara CP ani sar de gure akle ka mo jone tara e mo fele chella kwa e mo fele kle bi kitra mo fele nyo bi kitra ka mo fele nyo te me mo kle te e ko dia yoro CP re kram mo la ku yere di kwa akle kan ka sibo CP la kwa
19: Ibrahim Sorini ti wa klina na gon fayni antuma e bi chat mara ba ko kala tike en blam nan djuman ko no
20: awo ye ni nga so mo fro ile ha ke to pa mo mara awo mo ko le le sa du morel kante mati ya na mara mana ma ni pa ko nta la o ka dani ko so be
19: o ke ye amba fu yo ro ra nat lo bana sa du morel kante ni yo tma amba ji ga ko basi tira ai basi ta ra mana az la soro je mu kan na tawra bismillah
20: e ko mai sa no ko fem ni se pe iba ga je na ki ko so be fa fina fe nante ni to bu jete mina onu yere te kuma se pe ko ka yere parce que onu ba ranga ko ko to mu de do ngaba mai sa no ka ka kele ni ne bi ne god va bi ka ko ne be ton je ku so so bi ha ka so ko da lu te mu lo mai sa no ama no ni to ke funga da lu de so ro me na fatu la kada mu ka ni se pe ka para ke ta o jete mina kere kere na frapina ma sa ke frapina du ni ko ka kuma ko so be se pe ka ko so be se pe ka bo manguna ka bo ko anga bara ni ni u ka ke wale ira ka bo ko an be be di ke kile an be be di ko to bu fara fara ti nga ma be di ke na o nyembe fara ku ndoro ni la o ni se la kile ni to te ni se pe ku tu ye ti e mai sa no ko komu ngera la gine ben 28 septembre la musa de dessiner Thomas Sagara tungangu yere CP kona la le uma kirfo e ka ubla la gine dro grâce présidentiel kera dali si appelé ni dali en pelala CP makiri la gine ka dum bonero uni na fu mai sanugo CP tu memi awakati la mai sanugo donc CP ku ngoni mai sanugo ha tiela ka mo ko putiki ko konta kono ko ni yaro jien feme putiki ba kono mais CP tonte munum bora kono ambu so bi ambu ko si awa aw so na fano bo gumbula ku ka para pale nu ka para pale wati ko so ka tene nu ka para wala
19: inike aboka golfa ka bo malila ambi madi arno sanuma ka bo burkina faso abi choko di bobo che
11: aw ambala tano akai ko so be mbe e fura ni baraka nyongo be ani la milike la obe
19: foli jaranye ndaga juru may ko so be ani nyongo che majigi ka fa bina nyewo tagalinye iko kabo sepeira ama folo chadra watina laban chad jamanara
11: bala neko tele no kabo sepeira ko ni ama folo chadra wa ne ka ye chugura tina laban chadra paso jenkululu ngo nei jenski kabo ko akai ga baraketa na ti barakera o tofe drom hali ni nelo kele ni ara ne bi bwara ni mambara mena muloke paso ati barakera ke kanga ba bi bwara le ngo be kunutuma le tikele no te farafina bele tungai ga jenga moroti ka boni je kuluko no pazegi afora go dia kiri soba me adunte dia be kiri abe dia sankele la male fe mi ya farafina faye do ni abite ga ba ni farafina tina para kiri soba sigiri la o ka farafina kiri soba do le sigi farafina ka lo e ka ngo koro ta nyemne no te nini ba yera kera komo farafina kiriso me tubabulo bakuna katoka boli farafuka ngo chukura mai me bet tekunu ati kele na note ne bayera moko wera obiko fe mi yibena na bwara tuni chadi lobi me sine jamana wera lo tuni paska ati kienka ama aye ni ya aye lorangwa go mine ya kata kana shoga foko anoti kora ni kikiso mi be barakera kienka ati kete o ne aye oye chokolera
19: ini chewa aklina na ambe yake tunyinike au fe na gajuma yin kosobe ani arno sanuche ami taka Cote d'Ivoire wal mambo kosegisa amadou diallo flake ini antuma
6: tani mbaye antile
19: kwani basi tira
6: alay basi fuye tena mbaye la fukamta alu kulubali fu
19: foli jara nye ibe chad la marabako kala tika imbla mnangu manko no
6: awa neko kana nera nebe nina kali ke sipi yere sharia siki farafi ni kwa u sharia sharia mintara sipi fe abeda mkanga sharia na loa
19: oh asigira jamana ubele tokora amo ko wele le tambo nam se kami fo yoye
6: asigira jamana o beto
19: jamana o le farala nyo kan ka ben ko bolo non black e ben kan se boko
6: on ka be frasna ka kiru le te ka teme ay ma to jamana fo ye ko nyo mo mi ye e ger ke na fo ka Donald Trump tan nyo ke ko ulu wel la sepe la ama delika ame anyere ma ye nebe misali kelenda bagoni alasan kam manga min kera ni bagotara
12: CPI la nu tara ko ko bago non de ko la ablara kana me e kelega non to kile o ma wili o ma nyina ga mo ba saba mi fara yala ulu fara ti godi o ko blara te wa ole la CPI ko ni chama amason akasha ryama ne kon mason CPI ko ma ali jamana jamana ni ko kibi bo CPI la ne kon go na maraton ni ni bi bo CPI la akan yi ga bo parce que amasi kitenga
19: ini cho aklinana Amadou Diallo ini cho aklinana ambi kosigi la Guinée alay jakite ka fela fleni ka bo kankan
13: anko landi safala dunia kiti foite men tireni 100% kiti bunda foite dunia kono kiti bunda men tireni 100% men CPI le fnen kinyere ko juya abe fnen ka sa CPI le di o ma folo fra film ko fo Donald Trump le folo ko fo Trump ko fo depuis à Amérique kuna a koko ale la wodi te de la CPI la mona a koko CPI signé fra fin jemana le kama de se bagato jemana sino ko Siri Alassane Bassar di Rome non bi ko sa sa ya bra Alassane Bassar nomina trongo ko fo befenan ko la me bon jemana mi fina e boka CPI lo aluya la wu la le kala fanka ko ro bimbi jemana mi boka CPI lo bi wa aila fanka le ko ro bimbi na ka banka ire la kanda pase CPI na en sariya mi siri sigila dunya kono ni ka siga nyina minima sigili le ya basi jonjoni bon le doka CPI ka kan ka mon nok ban komi do ele bra o saman kila jamana kono otuma ili ibulla kar ya jona ka bo CPI kono bo kene jamana fen fen kan kene jamana men kan o jamana saman dina bo CPI kono parce o jamana fen tan asira ala kele kala kasro ama CPI tanaknye
19: Burkina Faso ambi kuma di drama no sura makaba wolon koto
14: maimuna sanugo amba fogo chad marabogo bujufe komi jamana fenfe yusi mbo CPI la bujufe sabula nini niko ndo kera CPI vina klien chanka abina beda makenya kitiko fane asi anyabala po CPI ka kitiko adadigin be farafin ulela maisa nugo faso den tonga la toa munu mde munu ba fogo ko chad marabogo ko yifakara wara menike ko sirana ule nya ulu yusi mbo CPI la kitiso ube chadu nuna najiki ka bofa nga kuna sega sega rebo kuna ni chad kitiso yere ya yira ka fogo ko uye fagari ke chari kiriso ya rabi suku nyangi wala doa maa kasana utisa aliku nukwante maisa nuko doa naa lelu kiriso mbe chari utmo luti ya nibu ulu lala maimuna sanuko CPN ati chanka sabula abe jamana doa ube abu jamana doa ni anereba fuko farafungu san anereda diginme farafungu loka anyabala duna Trump unu ni jamana chama ubuka nyangata walu takanyasi jamana doa mambe CPN tifemfu wala anta ye kwa sige sigere ke kwa sige sigere dabu wakum koro metumotuma ni femfiti ni kera farafine ba meko CPN luna na sige sigere dabu wakum koro
19: Draman suraka bo Burkina Faso amito Burkina Faso orodara sisan isa kulibali ka fe lafle
15: ma fochena ne ko sobe ne ko nyuma ne bale sipe make je kuru nyana ma bi je kuru mi moko bi jige sika kan ko bisika kite nyuma tika ay wotala bi bibin na je kuru do do nyuma dama ne shaku yala no te obuka fora finanji president dama ne mine ka jire tika ko ngaw bla dro lura bago ya mine do ba ko dama ma chene ke wala jimna chama bo to ko za an ya jise mine sipe ko ne abima sibi fo ganga loko otisega jamana nyama ba mi kumi Amerika na nyoko na u ane resi jamana ma nyama do mine fo amfrafin fo jamana mi ndisele lo lo nyama ko mi ko chiti ti galoka a fwe ma ke chenga mu kan so ga jeha yi ni mo mi bora o je kula e bora ku tana ka so ga do ko nyama ko bale ni asoro na fati femi na e kinga bo ala no ti arma de kinga do ko la asoro na fa be ko mina me tana do ko la asoro na fa yare ti ko mina me sepe na fle CPI na fofu et CPI la
19: Nene bi dansi ki bi ka kenera oni ci akot lu malora Cheikh Bama Diop Ali Moussa Thiam Touré ne ga karafira am ñu xon soro sini aw ye jantu aw yere ra
1: Hebeka RFI de la main nege kanye tan flabe Nouakchott Conakry ani Bamako
7: Sarata Camara
1: Rusika Afrika Corps sura si usambara kele kemine gilemla bamako simidilon tamni ngani seina mine minu tamisira de nyinin kali kumbo yan ukatamin kona kri porfe iko abeke chogo mina kakoro bawo yene kasurum bamako la katami mine nenu tamira lome port de fait togo ka bamako la soron kunjuma de la Ambe na gabi soro, kene inkam. Mauritani habe fo minuma aratin ube ka la nininka. Adamadea hake uluka di uma. Aratini uluye golufin. Jon kora umamare undeye walima umode u. Mauritani kono uku ube ka den kerefe alisa. Ola ube ka la ninin saria sumba ka yelema. Kufananka hake u sebe akono. Siya kele u Nigeria benue maraba uka fola. Kunu moho tani nani di nitayara. Baga mara lauka benkani do senfe seneke lauka mara inkono aunike wa audansi blende tanta irika camion moto unikele kemine gilin chamaore ode taradi africa cor keleke lauma bamako simidi lontamni kaseka malifa bayna soron rusi uka keleke mina imbora lomede togo okoro uye kilometri wa kelenik kemesegini ko de latami kakoro keleke mina ninu tumbe ka deli kalatami la guine faba kona kri port de fait Uminka suru bamakula katami lomekam. Mamudu dialo yala nise ina kunjumanela minani utamina lomefe.
16: Lagine marabao di maya mariwadi wala sa Afrika Corps Soldasi uminu ye malila kala kana barafin uye teme kunakri kadumba maku. Lakana tilamo dode u seria di ama gundola. Ako lagine marabao mason doni uye laji uka jamana kono. Bau abese kake sababu ye jatike walikela uka binkani uye nyesi uka jamana ama. Aflanan bato minana keleke miran uye ye rusika bato uye na efola mako flot phantom ruso. Diye jamana chama nka nyangili nyesi ni uka kuru minto kono. Bau abese kake sababu ye jatike walikela uka binkani uye nyesi uka jamana ama. Aflanan bato minana keleke miran uye ye rusika bato uye na efola mako.

0: pizza. RFI 600 nege kanye tani flatamira ni sanga tanye manden kuma be au bolo wati don tanti maisera kuma soko na amba fonki ni ke maimuna
1: sarata abichokodi
0: aten yasima mubeda kunabi
1: ambi kuma chad jamana simboli radien kriso base peyiko
0: ambi kuma chimolo
1: sansa
2: kuma be au bolo
3: Mai sanugo.
1: Auni soroma wali mauni tle wali mau yareni su. Au manake dien fan fan osorolenu. RFI mandi kanura au danse kuma babulu keneka. AES jamana sabaw Burkina Faso, Mali ani Niger ko Chad jamana marabago fana bora ka lase ko bino sen sama ka bo dien kriso ba CPI ra jamana marabago ka fora mi CPI ati jamana o damakena aka bara o tabulo la CPI ko mire Chad marabago san o ko ni ye jatimina ere ka CPI ere ka samba fla ani mwa ani woro jatimina sebe bo sementia ba u aka bara keta tan ani saba kema minye u chaman ba nye sinafra finalu ma wolon mo wolon fla mo no fana nomre na CPI fe ibita soro fara fin woro de bi o chema o kama e jamana maraba ko ko CPI ti ka barake anye ma chen sraka wa ko fere yere de kan ka ke jamana bulo yere ko ka wale jugo ke law nyangi o yere ma ni kiri srafe nga chado faso don to la tom alternative citoyenne pour la democratie mo ko fora chan maraba yo simbo CPI ra yaso o kana se kan nyangi wakati na taura ka ke ni ninju ya wale oye oyo munu taka jamana don segere yala au fe au be nunu aklinan flobla mnan juma kono nega juru sera flenye plus 221 76 644 12 79 au ya konkon ambi taka Burkina Faso bobo julaso sedu bandayi anla soreni nyantuma sedu
4: Amba maisano afunu kosbe.
1: Kon basiti.
4: Ambi RFI barakala bela jene fo ay basita ona ya.
1: Ese ese du mandako Chad maraba ko bojo fe.
4: Wa parce que maisano ni ya jati bena ka fle CPI resigini fo kana CPI. O kenbe ka farasun predan no lo nyanyini ke ara. Bon. Tu avu do e kujugu ke o ka jamana o kono o bi CPI re kono do ti CPI kono. Me nyangri mataka la ulukan ni ya jati mina ka fle Sarkozy re example re suruma e ale mi taka la se Kadhafi nunuma kana na la se Côte d'Ivoire re ma bon election mi kera Côte d'Ivoire re mo wajo lo sara o ilu ran kutu ba ko mina ka tana e kata juge katla ka boka bla kwa ma fuike ale be Côte d'Ivoire bon Alassane mataka bo do ko Alassane fana kan ka nomna kono Alassane le de tarani e Laurent Koutouba ko e CPIra o Alassane yere clara ka fotuni ko ale ka mo fo etita CPIra tuni parce que ale ka sa ko ma soroi donc mo beto ton kono ka munke ni jati mena ka ra ka fle CPIra abi ko mi anya sini be farafu luma ne ya ye to bo kele mi yere we a juger ronna ni pinisute pinisule ne ya ye we a juger CPIra o temene ko fe ne ma ye CPI restera ka nomna ni mike Fatou Ben Souda refle no yanga farafina ka muso bado e bon olu yere toko obuna Ameri wala ko be fenga nomna American nomna ko e bavire ke fengera
1: comme
4: il s'appelle Irak ni Afghanistan no be me amase ka ke o bon ando na na ye Union Européenne re bena ani Nations Unies do bena katlatu ni ka nyangri ta ka la risuka ko risu ko etan CPI kanga risu ka preda nomna me risu yere doti CPI kono Amerika yere ta kono bon ni ko ni fle we ya takake no lubu fakata be mo minka obo kirin lo takata be atikika wala bon na kera ke ba kuntara ibi to ara o ele yere dwara ni ba bi yere bwara ne kon ya ye kon CPI ni kon kuntara e maisano ni kutubara Israel yere ka chefle abikanga ka chene mike me o CPI yere ko obo omuna Amerika ma fo ko oli yere bi na CPI ni chika boyewa anyo kubare ameo ko Amerika ko ko oluka mo chika na no kana mana CPI yere mina se lo Amerika yere bulu don kumbala wa maisano no ko ma kunyala mi ka sa dro e ka gwara olu ka sa amba nyini farafina jamana nyamu o yere fe o ka kiriso nyana ma yere siki o yere ka jamana kono kiriso mi fama o datara kiriso min b'a yɛrɛ ma bon kiritigɛla ninnu fana kana kɛ u bɛ taa tugu faama ninnu lu kɔ u ka kiri yɛrɛ tigɛ a tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ kan an b'a lɔn diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ kɔni min bɛ fanga kunna ale kiriso b'ale le bolo ka tɛmɛ mais u ka kɔrɔsili k'a ra parce que kiri nin yɛrɛ bɛ tila k'e yɛrɛ mina lon dɔ ra o misaliya ye jumɛn ye an ye Toma Sankara ka jugement kɛra yan Burkina Faso yan a ma kɛ mais voilà donc c'est pour dire que bon n'i y'a ye Sénégal fana Issa Nabre ka jugement kɛ o bɛ Bukuni Wede yɛrɛ lo voilà an ka jigi la voilà an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka kiriw kan mais kiritigilaw yɛrɛ fana ka kilen o kana ta faamaw fɛ
1: kɔrɔle ko ko a bi farafina lo bolo sisan ka filɛ ka kirisoba a tɔgɔla kirisoba sigi min bɛ se k'a yɛrɛ ka wale jugubaw
4: laɲɛnabɔ o kana voilà o kana taa tubabu ninnu ka kiriso ra ko tubabu ninnu yɛrɛ tilennin tɛ o yɛrɛ dama ni yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ
1: sedu banda ka bɔ bobo jumaso i ni ce hakilina na an b'i to Burkina Faso bɔbɔcɛ walima dafincɛ sugudɔ wale a bɛ cogo di
5: dafincɛ ro dafinw ma sɔn k'an di bobow ma ya muso ja cɛ fanga ka bon ni muso ye
1: cɛ
5: fanga ka bon ni muso ye Mayi n b'i fo k'an lamɛnbaw bɛɛ fo
1: foli diyara n ye i ko ko sariya ka kan ka boli bɛɛ li kan ka CPI t'o kɛ
5: jati n'a bɛ fɔ ko sariya mɔgɔ si man bon ni sariya ye e min bɛ sariya kunna ni sariya ka ɲi k'i nɔ minɛ e yɛrɛ ka zeman ka ɲi ka tɛmɛ e kɛni bɛ ka a da minw kan bari sabu sariya tigi ye e de ye nka CPI t'a to ye mun kama ni an ko CPI t'a to ye CPI a fɔra ko olu ta sariya kɔni olu b'o boli fantanw de kan ka olu de tɔɲɔn ayiwa farafin jamanaw an b'a ye ayiwa tuma caman olu yɛrɛ sen tɛ a la n'o ye tubabu jamanaw ye bon n y'o misali ta ni ivoiriɛnw ye i y'a lɔn guabo ani alasan an y'a ye u ye fɛn min da côte d'ivoire kan nka u ye guabo minɛ ka taa n'a ye ko guabo de ye tiɲɛni kɛ o tilara k'a ɲɛɲini k'a ye guabo bɔra k'a bila k'u ma tiɲɛni kɛ guabo yɛrɛ y'u ɲininka ne ma tiɲɛni kɛ jɔn de ye tiɲɛni kɛ hali bi CPI ma se k'o tigi ye mɛ o b'a yira ko olu ka ko tilen don cogo di depuis o waati la ne tigɛlen bɛ CPI la n'a fɔra ko cadi mɔgɔw fana bɔra u ka tɔn kɔnɔ ne bolo ayiwa AES bɔra u bolo cogo min na caman yɛrɛ bɛna bɔ ka fara nin kan bari sabu mɔgɔw an bɛ fɛn min fɛ bi bi in na a ka kɛ tiɲɛ kan a ka kɛ gwaniya kan mɛ ni fɛn ma kɛ o cogo la a kɛni bɛ n'a fɔ e y'a fɔ ko a ye na n dɛmɛ n ka wara kɔrɔ a gwan tɛ e bolo mɔgɔw bɛna ye don ni mɔgɔw y'o ye u bɛna tigɛ e ra o de kɛni bɛ ka CPI sɔrɔ an bɛ don min na komi bi donc ne bolo kɔni caman bɛna bɔ ka fara cadi yɛrɛ kan min ni nin tɛ kelen ye.
1: Siaka David Dao ka bɔ Burkina Faso i ni ce o hakilina na an ka mɔgɔ welelen ye an bila wagati labanw na aw ka ɲininkali o tɛna se ka jaabi an ma se k'a lasɔrɔ nɛgɛjuru la an bɛ taa fɛ ni aw ka hakilinaw ye an bɛ taga San Pedro Côte d'Ivoire jamana na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sangare Karim ka fɛla filɛ nin ye.
6: Ah bon Mayi Sanogo ne kɔni ka faamu tun ye CPI kɛ cogoya min ye. Bon ne ka faamu ni mɔgɔ caman ka faamu tɛ taa la bolo kelen kan paseke ne tun ye CPI kɛ ayiwa fanga dantɛmɛ wali mɔgɔw bagabagalan ye min bɛ se k'a to mɔgɔw b'u kɔ don walejugu bolo ɲɔgɔn faga kojuguya bolo bɛɛ faga tɔn bolo ka ɲɛmuru walenumakɛli de la ne ma ɲinɛ Jean-Pierre Bemba delila ka juge CPI fɛ Centrafrique kɛlɛ kosɔn Taylor fana taara CPI la liberia kɛlɛ kosɔn liberia mɔgɔ fagaba kosɔn Gbagbo Laurent fana tun taara CPI la a ye mɔgɔ min faga kodɔ bɛɛ y'a ye fana ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen kan sɔsɔ bagamakɛ babo ma a ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen kan sɔsɔ ka marifa kuru san ka a jamana fa tewu k'i sigi kɛlɛ kan minɛla a taara juge hali ni y'a kɛ k'a kɛra a bagabagala puruke kana jamana basigi jamana basigira sisan a yɛrɛ kɔsegina kana a yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ale tun na juge ye puruke jamana ka basi ne kɔni ye CPI ko bila bolo min kan n'i ye maa o maa ye ka bɔ CPI kɔnɔ a b'a yɛrɛ de kun mankara na de.
1: Karim Sangare ka bɔ San Pedro Côte d'Ivoire jamana na an bɛ taga Lagine Ibrahima Sori ni ɲantuma. Foli diyara n ye ka bɔ Ekato n bɛ segin i ma Ekato Sori a bɔ ka golf ni ɲantuma kɔni basi tira. Foli diyara n ye sori an bɛ kuma di ma i ko CPI tɛ cɛn sira kan mun na.
7: Mayi sanu CPI nin tɛ cɛn a t'a ka baara kɛ ka ɲɛ a tɛ cɛn sira kan CPI nin bɛɛ ka kan ka bɔ CPI la CPI yɛrɛ kɛra maloya ko de ye an bɛ cadi fɔ a ka baara nin na bon mon pas fuka ko chadi ko lu ba ke ko parce que ko sa na ou yere ko sin ni tout mais c'est pas ça mais c'est la presse générale sénégalais la guinée re ça du 28 septembre 29 mo ke wenim bidou min sara ko ka couver que pas fa ko ni ko ka ko cp ko ka tali mon ni o man so dalis ni a te présent mon so o man avant ka nyala bo fo mo mo dumba nani min kera aka su jo en couva ko la guinée ba juger parce que la guinée re du cp là c'est pas les accompagner à couper car un bec à télévision direct moi quand même nous avons même le cas qu'on a des connards là Afrique de si cas quelque mais c'est pas les cas barre de manière à dire c'est une Afrique qui tourne mal quoi Amérique fait l'Amérique soldats de guerre c'est pas le rôle qu'on joue car on a intervention maintenant des pays qui crime d'occupe ou Amérique qu'on a acheté à condition c'est bon un soldat ça maintenant c'est pas ni simbala c'est un samigentara des fat des ça on croit la couleur comme quoi car ici l'Amérique à qui n'a le boyer babu tara CP ani sar de gure akle ka mojo gure tara e mo fele kella kwa e mo fele kela bi kitra mo fele ni mo bi kitra ga mo fele ni mo de ke mo kela te e ko dia yoro ce pere kra mo la kuire di kwa ak ce kan ka sibo CP la kwa
1: Ibrahima Sorini ci wa klina na gon fayni antuma e bi Chad Maraba ko kala tike en blam nan gman kono
8: awo ye linga so mo fro ile ha ke to kwa am famara awo mo ko le sadio morel kante mati ala am famara marama ni pa ko nta la o kada ni ko so be
1: o ye chenye am ba fu yoro ra nat lo bana sadio morel kante ni yantma am ba jigi ko basitira ay basita ramana az la soro gem kan na tawra bismillah
8: e ko maisa no ko femnye ce pays va rentrer dans l'équipe ko so be fara fina fe nante ni to bu je termina onu yere te kuma se pe ko ka yere parce que onu ba ron apo ko ton mu de don aba mais ça nous a fait gele ni nevi ne god va be ka foko ne be ton je ku so so bi ha ka so ro da lu te mu lo mais ça nous a mano ni to ke fonga da lu de soro mais na fatula kada mu ka ni se pe ka baraketa o te mina kere kere na frapina ma sa ke frapina du ni ko kuma ko so be se pe ka ko so be si pe ka bu manguna ka boko anga bara ni ni u ka ke wale ira ka boko an be be di ke kile an be be di ko si to bu fara fara ti nga ma be di ke ma o nye me fara bu ndo ron ni la o ni te la kile ni to te ni si pe ku tu ye ti e mai sa no ko ko mu ngera la gine 28 septembre la musa de dessiner Thomas Sagara tunga ngu yere c'est bien pour nala le ma qu'il faut ka oubla la gine dro grâce présidentielle kera dazi a pleni dalé en tela la c'est bien makiri la gine ka dum bonero ni na fu mai sanu c'est bien tu memi a wakati la mai sanu donc c'est bien ku ngoni mai sanu wa ha tiela ka foko putiki ko konta kono ko ni yaro jien feme putiki ba kono mais c'est bien tonte munum bora kono ambu ko bi ambu ko si awa awson afano ubogun bula uku ka para pale nu ka para pale wati ko soro ka tene nu ka para yi wala
1: inike aboka golfa ka bo malila ambi madi arno sanuma ka bo burkina faso abi choko di bobo chen
9: awo ambala tano akai ko so bembe e fura ni baraka nyongo be alila milike la obe
1: foli jarange ndaga juruma yi ko so bani nyongon che majigi ka fa bina nyewo tagalinge iko kabo sepeira ama folo chadra watina laban chad jamanara
9: bala ne ko tele ngo kabo sepeira ko ni ama folo chadra wa ne ka ye chugo ratina laban chadra paso jenkululu ngo ne ai jens ki kabo ko akai ga baraketa na ti barakera to federom hali ni nelo kele ni ara ne bi bwara ni man bwara mena muloke paso ti barakera ke ka ga bai bi bwara le ngo be kunutuma le tikele no te parafina bele tungai ga je ga moroti ka boni je kulu kono paso egi afora go dia kiriso ba me adun te dia be kiri abe dia sankele la male pe mi ya parafina faye donc ni abite ga ba ni parafina tina para kiriso ba sigiri la o ka farafina kiriso ba do le sigi parafina ka lo ka ngo koro ta nyemne no te nini ba yera kera komo farafina kiriso me tubabulo ba kuna katoka boli farafuka ngo chukura mai me bet tekunu ati kele na note ne ba yera mogo wera obi ko fe mi yibena na bwara tuni chadi lobi me sine jamana wera lo tuni paske ati kienka ama aye ni ya aye lorang kwa gomine ya kata kana shoga foko anoti kora ni kikiso mi be barakera kienka ati kete o ne ya yo ye chokolera
1: ini chewa aklina na ambe ya ketu njini ke au fe nega junuma yin kosobe ani Arno Sanuche ami itaka Côte d'Ivoire wal mambo kosegisa Amadou Diallo flake ini yantuma
10: ah tani mai antle
1: koni basitira
10: wallahi baje fu tana me ya fu kamta alu kulu bari fu
1: e foli jarange be chat la marabako kala tike imbla mananjuma kono
10: ah wone ko kana ne be ni ngale ke CP yere sharia si farafin ni ko sharia min tara CP fe abenda mka nga sharia na roa
1: oh asigra jamana o bele to gara amo ko wele le tambu nam se kami fo yo ye
10: asigra jamana o beto
1: jamana o le farala nyo kan ka ben ko bolo non black e ben kan se ba ko
10: onka be frafna kakiru lete kateme aima tuwa ujamana ufuye kunyomuwa miye gerike nafuka Donald Trump tanyo nke kuhulu wila sepila ama delika ame anyere maye nebi mitali kilenda bago ni alasan kamangami nkela ni bago tara sepila nuotara foko bago nonte kula ablara kana me keleke nyonto kile umawili umanyina kamo basa ba mi fagara yala ulu fagara chukudi uko blara tewa ole la sepe kwenye chana amason akashariyama nekwa amason sepe kwenye ali jamana ni kukibibwa sepe la nekwa ngu namaratoni ni bibwa sepe la akanyi kabo pasi ama siki chenga
1: ini chyo aklinana amadu dialo ini chyo aklinana ambi kosegi la gini alai jakite ka fela fleni kabo kankan
11: Anko landi safala dunia kiti foite menteleni 100% kiti bunda foite dunia kono kiti bunda menteleni 100% merci pays les fenen kinyere kujua abefenen kabusa cpe le di o mafono fora firma ko fo Donald Trump le fora ko fo Trump ko fo depuis a amerika kuna akoko ale la wodi tedu na cpe la mona akoko cpe signi fra fenjemana le kama desebato jemana sino ko siri alasan basar di rom non bi ko sa sar ya bra alasan basar nomina trongu ko fo befenan ko la me bon jemana mi fene boka cpe ro aluya la u la le kala fanka ko ko bimbi jemana mi boka cpe ro bi ya aila fanka le ko ko bimbi na ka banka ire la kanda pase cpe na yin sar ya mi siri sigila dunya ko no ni ka siga nyina minima sigili le ya basi jonjoni bon le doka CP ka kan ka mon no ban komiro ele bra o saman kila jamana ko hotuma ili ibulla kar ya jona ka bo CP ko bo kene jamana fen kan kene jamana men kan o jamana saman dina bo CP ko no parce o jamana fen tan asira ala kele kala kasro ama CP tanaknye
1: Burkina Faso ambi kuma di drama no sura makaba wolon koto
12: Maimuna Sanogo amba fogo Chad marabogo bo jofe komi jamana fenfe yo simbo CPE la bo jofe sabula nini ko ndo kera CPE bina clean chanka abna beda makanya kitiko fane ase anya bala ko CPE ga kitiko adadigin be farafun le la mai Sanogo e faso den ton lan tom num demunu ba fogo ko Chad marabogo ko ye faro war mini ke ko srana wole nya wole simbo CPE la tiso be Chadu nuna na jiki ka bo fanga kuna sega sega be ko kuno ni Chad kitiso yera ya yera ka fogo ko uye fagari ke chari kiriso ya rabi suko nyangi wala doma kasana obumu tisa aliku nukwante maisa nuhu dona alelu kiriso mbe chari utmo luti ya nibu ulu lala maimuna sanuhu sepe in ati chanka sabula abe jamana doo be abu jamana doo ni anereba fuko farafungu san aere dadigimbe farafungu loka anyabala dura trompu nuni jamana chama ubuka nyangata walu takanyasi jamana doo mambe sepe iti fenfuala anta ye kwa sege segere ke kwa sege segere dabu akunkoro metumotuma ni fenfiti nikera farafine ba meko sepe ilu nana sege segere dabu akunkoro
1: draman sura kaba Burkina Faso amito Burkina Faso orodara sisan isa kulibali ka fe lafle
13: ma fortuna ne ko sobe ne ko nyuma ne bale sipe ma ke je kuru nyana ma ebi je kuru mi moko bi jige sika kan ko bi sika kite nyuma te ga ayo tala bi bibi na je kuru do do mi ma dama ne shaku yala no te o buka fora finanji president dama ne mi ne ka je te ko ngo bla dro lura bago ya mi ne do ba ko dama ma chene ke wala jimna chama bo to ko za an ya je mi ne sipe ko ne abi masifu fo ganga loko o te sega jamana nyama ba mi ko mi amriki nanyu ko nawo ane resi jamana ma nyama do mine fo an frafin fo jamana mi diselelo lo nyama ko mi ko chititi galoka a fwe ma ke kenga mo kon so ga jeha yi ni mo mi bora o je ku la e bora ku ntana ka so ga do ko nyuma ko bale ni asoro na fati femi na e kinga bo ala no te arma de kinga do ko la asoro na fa be ko mina me kan do ko la asoro na fa yare ti ku mina me sepe na fle CP na fofu et CP la
1: Nene bi dansiki bi ka kenera oni ci akatlu malora cheikh bama job ali musa cham toube ne ka rafira am ñu ngon soro sini aw ye janto aw yerera
0: Hello, Becca. RFI de la main nege kanye tan flabe Nouakchott Conakry ani Bamako.
14: Sarata Kamara.
0: Rusika Afrika korsura si usambara keleke mine. Gilimula Bamako simidilon tamni ngani seina mine minu tamisira deye nyinin kali kumbo yan wukatamin Conakry porfe iko abeke chogo minaka koro bao yene kasurum Bamako la katami mine nenu tamira lome por de fe togo ka Bamako la soron kunjuma de la Ambe na gabi soro, kena inkam. Moritani habe fo minuma aratin ube ka la nininka adamadea hake uuluka di uma, aratini uuluye gulufin, jion kora umamare undeye walima umode u, Moritani kono uku ube ka den kerefe alisa, ola ube ka la ninin saria sumbaka yelema ufananka hake usebe akono. Siya kele u Nigeria benue maraba ukafola, kunu moho tani nani di nitayara Baga mara lauka binkani dosinfe, seneke lauka mara inkono, aunike wa audansi. Blende tanta irika kamion moto unikeleke mine gilin kiama ore, ode taradi Afrika kor keleke lauma Bamako simidilon tamni, kaseka malifaba inasoron Rusi uka keleke mina imbora lomede Togo, ukoro uye kilometri wa keleni kemesegi niko de latami, kakoro keleke mina ninu tumbe ka deli kalatami lagine faba Conakry port de fait ominka surum Bamako la katami lomekam Mamadou Diallo yala nisena kunjumanela minani lutamina lomefe
15: Lagine maraba di maya mariadi wala sa Africa Corps orda si uminu ye malila kala kana barafin uye teme Conakry kadumba mako la kana ti la modo de o seria di amagundola Ako lagine marabao mason doni uye laji uka jamana kono. Bau, abese kake sababu ye, jatike walikela uka binkani uye nyesi uka jamana ama. Aflanan, bato minana keleke mira uye, ye rusika bato uye na efola mako flot phantom ruso. Dien jamana chama nka nyangili nyesi ni uka kuru mintoko minkal brit nefma. Na lora kuna kriporla, ufana bese kake sababu ye, dien jamana chama nka nyangili uye nyesi lagine jamana ama. Nga, Rusika Afrika Corps ka keleke mira un, siraka ji lome porla. Keleke ta mombli, blende u animoto u, siraka teme Burkina Faso, wala saka do Mali Fabala. Uluye kilometre wakili anike meshegi nyoni burike, sani uye dumba mako. Lakana ko domba do ukafola, Rusiku ngele minto ko ruru bate klik lide, makono ni lome lo nataula. Ukafola, ni togo jamana tora kasonku Rusika kuru minu ye nyangili kono, ye doni ji ukapor kono, diye jamana to besi kanyanglita kanyesi ukaja manama
0: Hambeto malila kema yafandu gudo ulafiara doni karilon tamini balofeu ni furakalifeu ton binani nisegi lakanati la mawye ulude madoni katani uye diafarabe aninu bozo dugu kono lakanabalia ye baloko geleya lase o yorominuma malo nono tulu sukarana nyohonau balofeni nunara kadugude msoron la halaya gelen kono sabulokun tamini kulu minutu mkakanka tabalofeu ye ufe udo udafi la ni balofen ton keme sa bagnoyé balo ma doni nawka jatila nigeria moro tan aninani de bonora unila kun benwe marala jamana koroyan fonfe o ker jamana tele bien fonfe sam o kera sia kele ou de senfe marangema kafola bagamarala ou de bira senekela ou kam ko ke kasara insabuye moro kama wore fana madmina ako senfe Bintu sise tege jolendum baga mara kulundo de la.
16: Msarata utupo marabulo nyema Maxwell Urgi deye o kumaka mfo kuno funi duso Reuters yen chen niko trato don soroma jona de la chen marfatiki kuludo dona ifiye dugu kono utupo marabulo na kamo kotan aninani nino ufaka aninka chama jogi Maxwell Urgi ye nyimbi nkani turuda baga marala marfatiki kuludo de kun ayasementia ko binkani kela uye kesechi mwaka kasoro umalasumini halikelenke wako ni walisugu kela ninkile labauna ugerefe duguteni wero kono sarata nga baga marala jekulu ufuradama mandili kajo ujale kili kunyina ni walisugu beke chumachamana benwe nwe kaduna maraula asenekela ni baga marala uche atenendo moho bisa banyokonde fakala kaduna jatemine ula moho keme jirika debonena unina kari nyokonya usenfe nisan labauna Nigeria marabaka ugerebe chesirula wasaka dansigi ni walisugula ohokumu kono benwe polisiso kumala sela yafo ko lakana tigila moho charila mara nyifa kiamana aniko segesegeli udabola akukama
0: ini kenya fale ula bintu sise Nigeria jatemine sebe dubora bi mimbe ka jala ki bin taji chache da shell kam Amnesty International de yo sebe bobi adamadonka hake la fasato inko shell ba kalama okusumbe ka tagi madoni tiyo jansso yasa ka tagi sunya obenata ko shell ma tagi bara ula lo Amnesty ko wale ube ka delta du Niger Guinoro
14: RFI
0: Mori tani yamana kantigi keme flani binani niko ukela adamadea hake la fasali ke lau politiki moho usanfe karanfau ani anyohona kiama ware oludeye ubolono blake sebe dokan nabe uleko petisyon bololo sanfe tenelum ube kalangini nko haratim uluye noye mori tani golofin jankoro uye jankoro umode mwalima umamaremu ko o haratini uka hake uka kanka la sabati kuma kanka den kerefe blenge mana inkono maimuna zerbo petition seba imbe munefo keren keren yala
17: ukuba nyini muritani mrabogo fe uka latika uta kajemana dumbe damankenye uka dansigi den kerefe waluna nubinyesi haratinuma kuba nyini mrabogo ka feleke kajorodi haratinuma jamana nukuloti keneka Sigida kono ani asoro ko bara ofanala anda kunya kelena sarata ko maraboko ka yelema do saria sumba kono ka aratinu la kodon iko Mauritani siato ani kuka akoka bato en Mauritani kanti keme flani ko nanu leyeni lay wule kan la se a seven do kono u ye Bruno Blake o mina ani ka adda keneka lo ko ndamne aratinu ye golo fin jon koro modon ye Mauritani kono kabi wati jan u bika nyini u ka la kodon iko jamana siato uka fola dengrefe chama le nyesini be uma jamana nkono barako srafe furuba chake daudu kulonko anita abulo chama ore srafe pangasina biram da abeda omila ko don lufana iko Mauritani jonya kle li baga jonjon do aye dantelike la ni sebe nkan ko tien lo ko wolo mani chama le bike ka nyesin aratinu makabila wale ngako akaka an jamana ka ke jamana do betaye sani akake estia kle ndron ta israta
0: ngai mona hini ke nya falu la Côte d'Ivoire anya la se uma yanko yasaka kakao senela u deme maraba u tunya la tige kauka kakao sambali kiama san uma kuna fanya u la se fawari miliar keme flani ko de labora yasaka kakao sambali usan kakao senela uma nga danteli kenedo kan abidjan kunu seneka u jankulu ya kan ni songo ya ira ko gaya madon nan folo in labara chogola bawo alisa kakao ton yirika de baye minu masam wa ko segesegali u kakan kake akukan RDC sika bora ko la 600 saria do besika sugandi mimbena siradi gamana ngema Felix Kiseke dima aki kambo sarati sabana nofe gamana ikuna gamana ngema inka politiki tonde saria in langini fanga sina utun yuban ama ko saria soso waledum ngakumba kanote kunu saria sumba korosi kitiso bora ka jodi fanga moroma ko saria soso walete akoe
18: Sere sumba kola sili kiriblo nyamogo diyo doni kamulita badi banga erede u sebentia jamana njabaraniso sanfe kunu ko sere sumba falini laini te saria soso waliye marabago fe okunkoro kiliso bain sona saria sendo ma munu beke sababuye jamana kuntiki besega falini do saria sumba la ningelea dona fanga sigiblo nkono kasoro erde kongo saria sumba bafo ko yelemate sega do jamana kuntiki kasarati akaya ani akuntakalala nga sere sumba kola sili kiriblo nye ayere mine kaka ya mauria di saria sendo falinuma inafo kaya maria di jamana kuntigi maka atlina ira kalata uboluda sera suma falini laini tara wasablon fe o mi famba be fangaka o mi famba ye fangaka wasadonye juen kalo temene ira de la sisa alini falini dona sera sumba la jamana kuntigi de bafo no falini medu bala walma no tudu bala jamana kuntigi felice chiseki di ira yi apiripirila tige kuna fundi kene dosin fe me kalo temene kalika laini teka kambo strati sabana no fe ngakoni ureka di jamana jamanadunye kalebe son o masarata.
0: Afamura kumba kanote ni keni nyefoli u bela denina dakulu nyakili mwen norian kerekan Iran foroba jibanani soya la se biko Etazuni ye mugu jigu fili uke Iran dugu dokan jamana telebe yanfan na koko dugu yanfan fe Uni Irak kadan kia ukere fe Auni kila menina nege karafe julube sheh bamba diople volo au kambe kofesa. RFI 600 nege kanye tani flatamera ni sanga tanye manden kuma be au bolo wati don tanti maisera kuma so kono amba fonki ni ke maimuna
1: sarata mchokodi
0: aten yasima mubeda kunabi
1: ambi kuma chad jamana simboli radien kriso base peyikon
0: ambi kuma chibolo
1: sansa
2: kuma be au bolo.
3: Mayi sanugo
1: awuni sogoma walima awuni tile walima o yere ni su aw manake dien fan fan o sogoleno RFI mande kanura o danse kuma babulo keneka AES jamana sabaw Burkina Faso Mali ani Niger ko Chad jamana marabago fana boraka lasi ko bino sen samaka bo dien krisoba CPIra jamana marabago ka fora mi CPI ati jamana o damakena aka bara o tabulo la CPI ko mire Tiad marabago san oko ni ye jatimina yere ke sepe yere ka samba fla ani mwa ani waro jatimina sewe bo sementia ba u akabara ke tata ani saba kema minye u chamamba nye sina farafina luma mwa wolon fla munu fana nomre na sepe yi fe ibi tasoro farafin waro debi u chema okama jamana marabago ko ko sepe yi ti kakabara ke anye ma chen sraka wako fere yere dekan kake jamana obolo yere ko ka wale juku ke lo nyangi o yere ma ni kiri sarafe nga chado fasudun tokolaton alternative citoyenne pour la démocratie moko kafora chad marabro yo simbo sepeira yaso ukana seka nyangi wakati na taura kakeni ninjugu ya wale oye oyo munu taka jamanadun segere yala aufe aube nunu aklinan flobla mnan juman kono nega juru sarafle niye plus 221 76 644 12 79 au ya konkon. Ambi taka Burkina Faso bobo jula so sedu bandayi anla soreni ngantuma sedu
4: amba maisa no afu no kosuwe
1: koni basi tira
4: ambi RFI barakela ubele ajeno fu ay basi taona ya
1: sedu bandako chad marabako bojo fe
4: wae paske maisa no ni ya jati mna kafle sepi restigidi infoga na sepi ukenbe ka farasim preda no nulu nyanyini ke ara bon tuwabu doye kujugu ke uka jamana ukono obi CPI yere kono doti CPI kono me nyangiri mataka la uluka ungu ni ya jati minaka fle Sarkozy yere example yere surumaye ale mi taka la se Kadhafi nunuma kana na la se Kodivari yere ma bon election mi kera Kodivari yere mwa wajolo sara wailu ranku tuba kwa muna katanae kata juze katla kaboka bla kwa mafuike alebi Kodivari bon alasane mataka Boduko Alasan Fanakainka nomina kono. Alasan Ludwi Tarani Luran Kutubakwe Sepeira. O Alasan Eretlaraka Fotuni, Kaleka Mufuetita Sepeira Tuni, Pasa Aleka Sakoma Sore. Don Mobutu Ton Koronka Munke. Ni Jatimana Karakafle, Sepeire Abukumi Anyasinibi Farafun Luma, Ne aye to Abukelemire we azuze Ronda ni Pinisute Pinisule ne aye we azuze Sepeira. O temene kwafe, ne ma ye CPI resira ka nomna nimike Fatou Ben Souda refle no yanga farafina ka muso bado e bon olu yere toko obina Amerika wala kobe fenga nomna Amerika nomna ko iba virke fengera
1: kome
4: isapele Irak ni Afghanistan nube e me amateka keo bon ando nana ye Union Européenne rebena ani Nations Unies do bena katlatuni ka nyangiri taka la rishuka ko risu ko etan CPI kanga risu ka preda nomna me risu yere doti CPI kono Amerika yere ta kono bon ni ko ni fle we ya tarake no lubu fakata be mo minka obo kirin lo takata be atikika wala bon na kera ke ga ba kuntara ibi to ara o ele yere dwara ni ba pe bi yere bwara ne ko ni aye ko ni CPI ni ko ni kuntara maisha no ni kutubara Israel yere ka chefle abikanga ka cheni mike ha me o CPI yere ko obo umuna Amerika umafo ko olu yɛrɛ bɛna CPI ni ci ka bɔ yen wa? An y'o kibaruya mɛn o, ko Amerikɛnw ko ko olu ka mɔgɔ si kana nɔ kana mana. CPI yɛrɛ menacé don Amérique yɛrɛ bolo. Donc kun b'a la wa? Mayi Sanogo, ne kɔni ma kun y'a la. Min ka fisa dɔrɔn i ka bɔ a ra, olu ka fisa. An b'a ɲini farafinna jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ fɛ, o ka kiriso ɲɛnama yɛrɛ sigi, o yɛrɛ ka jamana kɔnɔ. Kiriso min faamaw da t'a ra. Kiriso min b'a yɛrɛ ma. Bon kiritigɛla ninnu fana kana kɛ u bɛ taa tugu faama ninnu lo kɔ. U ka kiri yɛrɛ tigɛ a tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ kan. An b'a lɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ kɔni min bɛ fanga kunna ale kiriso b'ale le bolo ka tɛmɛ. Mɛ u ka kɔrɔsili k'a ra. Parce que kiri nin yɛrɛ bɛ tila k'e yɛrɛ mina lon dɔ ra. O misaliya ye jumɛn ye? An ye Toma Sankara ka jugement kɛra yan Burkina Faso yan. A ma kɛ? Mɛ voilà donc c'est pour dire que bon n'i y'a ye Sénégal fana Issa Nabre ka jugement kɛ o bɛ Bukuni Wede yɛrɛ lo. Voilà. An ka jigi la voilà an ka jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka kiriw kan mɛ kiritigilaw yɛrɛ fana ka kilen o kana ta faamaw fɛ.
14: O kɔrɔ le ko ko a bi farafinna lo bolo sisan ka filɛ ka kirisoba a tɔgɔla kirisoba sigi min bɛ se k'a yɛrɛ ka wale jugubaw
4: laɲɛnabɔ. O kana voilà o kana taa tubabu ninnu ka kiriso la ko tubabu ninnu yɛrɛ tileni tɛ o yɛrɛ dama ni yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ.
14: Seydou Banda ka bɔ Bobo Dioulasso i ni ce o hakilina na an b'i to Burkina Faso Bobocɛ walima Dafincɛ suguda wale a bɛ cogo di.
5: Dafincɛ lo Dafin ma sɔn k'an di Bobo ma ya muso ja cɛ fanga ka bon ni muso ye.
14: Cɛ
5: fanga ka bon ni muso ye. Mayi n b'i fo k'an lamɛnbaaw bɛɛ fo.
14: Foli diyara n ye. I ko ko sariya ka kan ka boli bɛɛ kan nka CPI t'o kɛ.
5: Jati n'a bɛ fɔ ko sariya mɔgɔ si ma bon ni sariya ye e min bɛ sariya kunna nin sariya ka ɲi k'i nɔ minɛ e yɛrɛ ka zeman ka ɲi ka tɛmɛ e kɛni bɛ ka a da minw kan bari sabu sariya tigi ye e de ye nka CPI t'a t'o ye mun kama ni an ko CPI t'a t'o ye. CPI a fɔra ko olu ta sariya kɔni olu b'o boli fantanw de kan ka olu de tɔɲɔn ayiwa farafin jamanaw an b'a ye ayiwa tuma caman olu yɛrɛ sen tɛ a la n'o ye tubabu jamanaw ye. Bon n y'o misali ta ni ivoiriɛnw ye i y'a lɔn Gbagbo ani Alasani an y'a ye u ye fɛn min da Côte d'Ivoire kan nka u ye Gbagbo minɛ ka taa n'a ye ko Gbagbo de ye tiɲɛni kɛ o tilala k'a ɲɛɲini k'a ye Gbagbo bɔra k'a bila k'u ma tiɲɛni kɛ Gbagbo yɛrɛ y'u ɲininka ne ma tiɲɛni kɛ jɔn de ye tiɲɛni kɛ hali bi CPI ma se k'o tigi ye mɛ o b'a yira ko olu ka ko tilen don cogo di depuis o waati la ne tigɛlen bɛ CPI la n'a fɔra ko cadi mɔgɔw fana bɔra u ka tɔn kɔnɔ ne bolo ayiwa AES bɔra u bolo cogo min na caman yɛrɛ bɛna bɔ ka fara nin kan bari sabu mɔgɔw an bɛ fɛn min fɛ bi bi in na a ka kɛ tiɲɛ kan a ka kɛ gwaniya kan mɛ ni fɛn ma kɛ o cogo la a kɛni bɛ n'a fɔ e y'a fɔ ko a ye na n dɛmɛ n ka wara kɔrɔ a gwan tɛ e bolo mɔgɔw bɛna ye don ni mɔgɔw y'o ye u bɛna tigɛ e la o de kɛni bɛ ka CPI sɔrɔ an bɛ don min na komi bi donc ne bolo kɔni caman bɛna bɔ ka fara cadi yɛrɛ kan min ni nin tɛ kelen ye.
14: Siaka David Dao ka bɔ Burkina Faso i ni ce o hakilina na an ka mɔgɔ welelen ye an bila wagati labanw na aw ka ɲininkali o tɛna se ka jaabi an ma se k'a lasɔrɔ nɛgɛjuru la an bɛ taa fɛ ni aw ka hakilinaw ye an bɛ taga San Pedro Côte d'Ivoire jamana na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sangare Karim ka fɛla filɛ nin ye.
6: Ah bon Mayi Sanogo ne kɔni ka faamu tun ye CPI kɛ cogoya min ye. Bon ne ka faamu ni mɔgɔ caman ka faamu tɛ taa la bolo kelen kan paseke ne tun ye CPI kɛ ayiwa fanga dantɛmɛ wali mɔgɔw bagabagalan ye min bɛ se k'a to mɔgɔw b'u kɔ don walejugu bolo ɲɔgɔn faga kojuguya bolo bɛɛ faga tɔn bolo ka ɲɛmuru walenumakɛli de la ne ma ɲinɛ Jean-Pierre Bemba delila ka juge CPI fɛ Centrafrique kɛlɛ kosɔn. Taylor fana taara CPI la liberia kɛlɛ kosɔn liberia mɔgɔ fagaba kosɔn Gbagbo Laurent fana tun taara CPI la a ye mɔgɔ min faga kodɔ de bɛɛ y'a ye fana ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen kan sɔsɔ bagamakɛ babo ma a ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen kan sɔsɔ ka marifa kuru san ka a jamana fa tewu k'i sigi kɛlɛ kan minɛla a taara juge hali ni y'a kɛ k'a kɛra bagabagala puruke kana jamana basigi jamana basigira sisan a yɛrɛ kɔsegina kana a yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ale tun mina juge ye puruke jamana ka basigi ne kɔni ye CPI ko bila bolo min kan n'i ye maa o maa ye ka bɔ CPI kɔnɔ a b'a yɛrɛ de kun mankara na de.
14: Karim Sangare ka bɔ San Pedro Côte d'Ivoire jamana na an bɛ taga Lagine Ibrahima Sori ni yantuma.
7: Foli
14: diyara n ye ka bɔ Ekato, mi segima, ekato sori. Aboka golf ni yontuma ko ni basitira.
19: Basitira
14: na maisha foli diaranye. Sori ambi kuma dima iko sepe iti chensra kamuna.
7: Maisha maisha sepe ndi ti ataka barat baraki kanyoka ma ti chen sra ka. Sepe ni beka ka bem beka ka bo sepe la ko. Sepe yele kira mali akude ko. Ambi chari fo ka barana. Mon bafouka ko chari ko luba ke ko passe ko kusa na u yere ko sini tu pa mais c'est pas ça mais c'est un après général c'est légal la Guinée c'est pas du 28 septembre 20 ans mo ke wene bi du mi sara ko ka couper que tu pas ko ti ko ka ko sepe ko ka tali mon ni o man so dalis ni a se président mon so o man avance ka nyana bo fo mo mo du ben nani minkira aka su ju en couba ko la Guinée ba juger pour que la Guinée du sepe là sepe ere ka accompagner a couper que ra en beka télévision direct moko en bilu za momu kanga kona de kona la afrique de sika keke mais c'est pas ka bara de manya a nya sin de afrique tourne makwa et amérique fil amérique soldats de gue c'est pas le rôle ko ku ka ou ka intervention maintenant de peuka crime doke ou amérique kona ya ke ta konde sin bon ana so ta maintenant de ka ni simbala c'est ça mi kentala des fat des ça ou kuma ko ko ko ka sin la amérique a tenya le boyewa babu tara CP ani sar de gure asle ka mo jo le tara e mo fe le chella kwa e mo fe la kle bi kitra mo fe la ni mo bi kitra ga mo fe la ni mo te ke mo kle te e ko dia yoro so CP le kra mo la ku yere di kwa asle ka kan ka sibo CP la kwa
14: Ibrahim Sorini ti wa klina na gol fa ni antuma e bi Chad Maraba ko kala ti kan bla manang man ko no
19: awo ye ni ngaso mo fro ile ha ke to pa mo mara awo mo ko le sadio morel kante mati ala mo mara manama ni pa ko ita la o kada ni ko so be
14: o ye ye amba fu yoro ra nat lo bana sadio morel kante ni yatma amba jigi ko basitira ai basita ramana az la soro je mo kan na tawra bismillah
19: e ko maisa no ko femnye se pays va ga jena ki ko so be fa fina fe nante ni to bu je termina onu yere te kuma se pe ko ka yere parce que onu ba ranga ko ko ton mu de donga ba mais ça nous a fait gele ni ne di ne golf ay bi ka ko ne le ton je ku so so bi ha ka so ko da lu te mu lo mais ça nous a mano ni to ke fonga da lu de so mais na fatula kada mu ka ni se pe ka para ke ta o te termina kere kere na frapina ma sa ke frapina du ni ka ko ko so be ko so be se pe ka ko so be si pe ka bo manguna ka ko anga bara ni ni u ka ke wale ira ka ko an be be di ke kile an be be di ko si to bu fara fara ti nga ma be di ke ma o nye me fara ku ndo ron ni la o ni te la kile ni to te ni si pe ku tu ye ti e ma isa no ko ko mu ngera la gine 28 septembre la musa de dessini thomas sahara tu nga ngu yere e si pe ko na la le u ma ki fu yu ka u bla la gine dro grand présidentiel qui a dit à plein d'italiens en fait là c'est bien marqué la Guinée a dit bon erreur ni une fou mais ça nous c'est bien tout même à ouvrir la mais ça nous donc c'est bien quoi une mais ça nous a tiens là quand vous pouvez dire quoi qu'on t'a qu'on a connu hier j'ai fait mes politiques là qu'on a mais c'est bien tant est nous nous bora qu'on a on nous soit bien on nous conseille à voir on s'en a qu'on a ou bon bon boula ou qu'on a para parler nous qu'on a para parler matin qu'on s'en a qu'à tenir nous qu'on a para voilà
14: Inike aboka golfa kabo malila ambi madi arno sanuma kabo burkina faso abi chogodi boboche
9: aw ambala tano akai gosobe mbe e fura ni baraka nyongo be alila milike la obe
14: foli jarange ndaga juruma yi kosobe ani nyongonche amajigi ya kafa bina nye tagalinye iko kabo sepeira ama folo chadra watina laban chad jamanara
9: bala ne ko tele no ka bo se pe la ko ni ama folo kadira wa ne ka ye chugura tina laban kadira paso jenkululu ngo ne ai jens ki ka ba ko akai ga baraketa na ti barakera o to fe drom hali ni nelo kele ni ara ne bi bwara ni man bwara mena muloke paso ti barakera ke ka ga ba bi bwara le ngo be kunu tuma le ti kele no te parafina be le tunga ga je ka moroti ka bo ni jenkulu kono paso egi afora go dia kiriso ba mais à d'autres bien bien écrit avec bien sans qu'il la main les fait mis à parapluie à donc on y a mis des ni parapluie tina para qui sont bas sigiri là au cas parapluie qui sont bas dans les sigiri parapluie au cas loa et car kungo koro tanyemne notre ni ni ba yera kera komo parapluie qui sont mais tu vas bouler bas kuna katoka boli parapluie au cas nous tu auras main mais bet kunu waati kelen na note ne ba yera mogo wero bi ko fe mi yi bena na bwara tuni chadi lo bi mesini jamana wero lo tuni paske ati kien kan ama aye ni ya aye loran kwa go mine ya kata kana shoga foko anoti kora ni kiji so mi be barakera kien ga tiketen o ne aye o ye chokolera
14: ini chewa aklina na ambe ya ketu nyini ke au fe na gajunu mai kosobe ani arno sanuche ami ta Côte d'Ivoire wal mamu kosegisa amadou diallo flake ini ngantuma
10: Ah, tani mai antle.
14: Koni basi tira.
10: Allah basi fui tena mire la fukamta alu kulubali fuk.
14: Foli jara ngiibe chat la marabako kala tika imbla mnanju man kono.
10: Ah, wane ko kana ne ra ne bini na kali ke CP yera sharia si farafu ni kwa u sharia minta ra CP fe abenda mukanga sharia na loa.
14: Oh, asigra jamano bali tokora. Amoko wale le tambu na msika mifo yoye
10: asigina jamana ube tora
14: jamana ule farala nyokanka ben kubulu na blake ben kansebe uka
10: onkabe frasna kakiru lute kateme ayma tuwa jamana ufuye kunye mwa miye gerike nafuka Donald Trump tanyo onke ku ulu wila sepila ama delika ame anyere maye nebe misali kilenda bago ni alasan kamanga minkela ni bago tara sepila no tara foko bago nonte kula ablara kana me keleke nyonto kile umawili umanyina ka mwa basa ba mi fagara yala ulu fagara tigudi uko blara tewa ole la sepe kwa ni chana amason akashariyama neko amason sepe kwa ma ali jamana jamana ni kukimi bwa sepe la neko ngu namaratoni ni bibo sepe la akanyi kabo pasi ama siki chenga
14: ini chewa aklinana amadu diallo ini chewa aklinana ambi kosegi lagini alai jakite ka fela fleni kabo kankan
11: Uncle Andy Safala Dunya Kiti Foyte Men Tileni Sampursana. Kiti Bunda Foyte Dnyakono Kiti Bunda Men Tileni Sampursan. Men CP le Fenen Kinyan Kodura. A Befenen Kabusta CP Ledi. O ma follow for a film makofo. Dunal Tranku le Folokofo. Tranku kofo depuis a Amerike kuna. A koko alila wodi teduna CP la mona a koko CP signi frafin jamana le kama desebato jamana sino ko siri alasan basar di romanon bi ko sa sar ya bra alasan basar nomina trongu ko fo befenan ko lame bon jamana mi fina e boka CP ro aluya la u la le kala fanka ko ko bimbi jamana mi boka CP ro bi wa aila fanka le ko ko bimbi na ka banka ire la kanda pase CP na en sar ya mi siri sigila dunya ko no ni ka Siga nyina minima sigili le ya basi jonjoni bon le do ka CP ka kan ka mon nok ban komiro ele bra o saman kila jamana ko hotuma idi ibulla kar ya jona ka bo CP ko bo kene jamana fen fen kan kene jamana men kan o jamana saman dina bo CP ko no parce o jamana fen tan asira ala kele kele kasro ama CP tanaknye
14: Burkina Faso ambi kuma di drama no sura makaba wolon koto
12: Maimuna Sanogo amba fogo Chad marabogo bo jofe komi jamana fenfe yo simbo CPE la bo jofe sabula nini ni ko ndo kera CPE bina klen chanka abna beda makanya kitiko fane ase anya bala ko CPE ga kitiko adadigin be farafun le la mai sanogo e faso den ton lan tom num demnu ba fogo ko Chad marabogo ko ye faro war mini ke ko srana wole nya wole simbo CPE la tiso be chadu nuna na jiki ka bo fanga kuna sega sega ba ko kuno ni Chad kitiso yera yira ka fogo ko uye fagari ke chari kiliso ya rabi suko nyangyo wala doma kasana obumotisa aliku nukwante maisa nuko dona alelu kiliso mbe chari utmo luti ya nibu ulu lala maimuna sanuko sepe in ati chanka sabula abe jamana doo be abu jamana doo ni anereba fuko farafun san aere dadigimbe farafun loka anyabala duna trompu nuni jamana chama ubuka nyangata walu takanyasi jamana doo mambe sepe iti fenfuala anta ye kwa sege segere ke kwa sege segere dabu akunkoro metumotuma ni fenfiti nikera farafine ba meko sepe ilu nana sege segere dabu akunkoro
14: draman sura kaba Burkina Faso amito Burkina Faso orodara sisan isa kulibalika fe lafle
13: ma fo tiana ne ko sobe ne ko nyuma ne bale sipe ma ke je kuru nyana ma e bi je kuru mi mo ko bi jige sika kan ko bi sika ti nyuma ti ga ayu tala bi be bi na je kuru do do mi ma da ma ne sa ya la no te o bu ka fara finan ki preran da ma ne mo mi ne ka je ti ko kan o bla dro lo ra ba go ya mi ne do ba ko da ma chene ke wala jimna cha ma bo to go za an ya ji mi ne sipe ko ne abi ma si fo ga ga lo ko o ti se ga jamana nyama ba mi ko mi amriki nanyu ko nawo ane resi jamana ma nyama do mi ne fo an frafin fo jamana mi ndisele lo lo nyama ko mi ko chiti ti galo ka a fo ma ke tien ka mo kon so ga ga yi ne mo mi bora o je ku la e bora ku tana ka so ga do ko nyuma ko bale ne asoro na fati fe mi na e ko ngabo ala no te ala de ngi do ko la ka so na fa be ko mi na me tan do ko la ka so na fa re ti ko mi na me se pe na fle sepe na fofu eti sepe la
14: nine bi dansi ki bi ka kenera aw ni ci aw khatlu malora cheikh bama job ali musa cham toube ne ga karafira am ñu xon soro sini aw ye jantu aw yerera
0: Hello, Becca. RFI de la main nege kanye tan flabe Nouakchott Conakry ani Bamako.
20: Sarata Kamara.
0: Rusika Afrika Corps sura si u sambara kele kemine gilemula Bamako simidelon tamni ngani seina mine minu tamisira de nyinin kali kumbo yan u katamin Conakry porfe iko abeke chogomina kakoro bawo yene kasurum Bamako la katami mine nenu tamira lome port de fait Togo ka Bamako la soron kunjuma de la Ambe na gabi soro, kena inkam. Moritani habe fo minuma aratin ube ka la nyininka. Adamadea hake uuluka di uma. Aratini uuluye gulufin. Jon kora umamare undeye walima umode u. Moritani kono uku ube ka den kerefe alisa. Ola ube ka la nyinin saria sumbaka yelema ufananka hake usebe akono. Siya kele u Nigeria benue maraba ukafola. Kunu moho tani nani di nitayara. Baga mara lauka binkani dosinfe seneke lauka mara inkono aunike wa audansi. Blende tantan irika kamion moto unikeleke mine gilin kama ore ode taradi Afrika kor keleke lauma Bamako simidilon tamni kaseka malifaba inasoron Rusi uka keleke mina imbora lomede Togo ukoro uye kilometri wa keleni kemesegi niko de latami kakoro keleke mina ninu tumbe ka deli kalatami lagine faba Conakry port de fait Ominka surum Bamako la katami lomekam Mamoudou Diallo yala niseina kunjumanela minani lutamina lomefe
15: Lagine maraba di maya mariadi wala sa Africa Corps sordasi uminu ye malila kala kana barafin uye teme Conakry kadumba mako lakana ti la modo de o seria di amagundola ako lagine maraba o mason doni uye laji uka jamana kono bawo abese ka ke sababu ye jatige walikala uka binkani uye nyesi uka jamana ma aflana bato minana keleke miran uye ye rusika bato ye na efola mako flot phantom ruso Dien jamana chama nka nyangili nyesini ukakuru mintoko minkal brit nefma. Na lora kuna kriporla ufanabese kake sababu ye dien jamana chama nka nyangili uye nyesini lagine jamana ama. Nga Rusika Afrika Corps ka keleke miraun siraka ji lome porla. Keleke ta mombli blende u animoto u siraka teme Burkina Faso wala saka do Mali Fabala. Uluye kilometre wakili anike meshegi nyoni burike sani uye dumba mako. Lakana ku domba do ukafola Rusiku ngele minto ko ruru batte click leader makono ni lomelo nataula ukafola ni

0: kosɛrɛ sunba falini laɲini tɛ sariya sɔsɔwale ye marabagaw fɛ. O kun kɔrɔ kirisoba in sɔnna sariya sen dɔw ma minnu bɛ kɛ sababu ye jamanakuntigi bɛ se ka falini dɔ sariya sunba la ni gɛlɛya donna fanga sigibulon kɔnɔ. K'a sɔrɔ RD Congo sariya sunba b'a fɔ ko yɛlɛma tɛ se ka don jamanakuntigi ka sarati a kaya ani a kuntagala la, nka sariya sunba kɔlɔsili kiribulon ye a yɛrɛ minɛ k'a ka yamaruya di sariya sen dɔ falenniw ma, i n'a fɔ ka yamaruya di jamanakuntigi ma ka hakilina yira kalataw boloda. Sariya sunba falenni laɲini taara wasabulon fɛ o min fanba ye fanga ka wasadenw ye juin kalo tɛmɛnen yɛrɛ de la. Sisan hali ni falenni donna sariya sunba la, jamanakuntigi de b'a fɔ n'o falenni be don ba la walima n'o tɛ don ba la. Jamanakuntigi Felise Tshisekedi di yɛrɛ ye a pereperelatigɛ kunnafonidi kɛnɛ dɔ sen fɛ, mɛn kalo tɛmɛnen k'ale ka laɲini tɛ k'a kanbɔ sirati sabanan nɔfɛ, nka ko ni o de ka di jamanadenw ye k'ale be sɔn o masarata.
1: Moyen Orient kerekan Iran foroban jibanani soya la se biko États-Unis ye mugujugu fili uke Iran dugu do kan jamana telebi enfan na koko dugu enfan fe uni Irak ka dan ke kere fe awni ke la menina nega ka fe julu be cheikh Bamba Diop le volo aw kan be ko fe sa. RFI 600 nɛgɛ kaɲɛ tan ani fila tɛmɛra ni sanga tan ye manden kuma bɛ aw bolo waati don tanti mayi sera kumaso kɔnɔ an b'a fɔ k'i ni ke mayimuna
2: sarata a bɛ cogo di
1: a tɛ yasima mun bɛɛ dakun na bi
2: an bɛ kuma Chad jamana senbɔlira diɲɛ kirisoba se peyi kan
1: an bɛ kuma t'i bolo
2: sisan.
3: Kuma bɛ aw bolo.
4: Mayi sanugo.
2: Aw ni sɔgɔma walima aw ni tile walima aw yɛrɛ ni su, aw mana kɛ diɲɛ fan o fan aw sɔgɔlen don. RFI mandenkan dɔra aw dansɛ kuma b'a bolo kɛnɛ kan. AES jamana sabaw Burkina Faso, Mali ani Niger kɔ Chad jamana marabagaw fana bɔra k'a lase ko bin'o sen sama ka bɔ diɲɛ kirisoba CPI ra. Jamana marabagaw ka fɔra min ye CPI ye a ti jamanaw damakɛɲɛna a ka baaraw taabolo la CPI ko min yɛrɛ Chad marabagaw san o ko n'i ye jatiminɛ yɛrɛ kɛ CPI yɛrɛ ka san 2026 jatiminɛ sɛbɛ b'o sɛmɛntiya bawo a ka baarakɛta 13 cɛ ma min ye o camanba ɲɛsinna farafinna lo ma mɔgɔ 7 minnu fana nɔ minɛna CPI fɛ i be ta sɔrɔ farafin 6 de bi o cɛma. O kama jamana marabagaw ko ko CPI ti ka ka baara kɛ a ɲɛma tiɲɛ sira kan wa ko fɛɛrɛ yɛrɛ de kan ka kɛ jamanaw bolo yɛrɛ k'o ka walejugukɛlaw ɲangi o yɛrɛ ma ni kiri sira fɛ. Nga Chad fasodenw tɔgɔ latɔn Alternative Citoyenne pour la Démocratie mɔgɔw ka fɔra Chad marabagaw y'o senbɔ CPI ra yaasa u kana se ka ɲangi wagati nataw ra ka kɛɲɛ ni ninjuguya walew ye o y'o minnu ta ka jamanadenw sɛgɛrɛ. Yala aw fɛ aw be nunu hakilinan filaw bila minan juman kɔnɔ? Nɛgɛjuru sira filɛ nin ye +221 76 644 12 79. Aw y'a kɔnkɔn. An bi taga Burkina Faso bobo julaso Seydou Banda ye an lasɔrɔ. Ni ɲantuma Seydou.
5: Anba Mayi sanogo aw fo nu kosɛbɛ.
2: Kɔni basi
5: t'i la? An bi RFI baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo. Ayi basi t'anw na yan.
2: Seydou Banda ko Chad marabagaw b'o jo fɛ?
5: Wai parce que Mayi sanogo n'i y'a jateminɛ k'a filɛ CPI yɛrɛ sigini fo kana se bi o kɛni bɛ ka farafin peredan nunu lo ɲaɲini kɛ ara bon tubabu dɔ ye kojuguw kɛ u ka jamanaw kɔnɔ o bi CPI yɛrɛ kɔnɔ dɔw ti CPI kɔnɔ mɛ ɲangiri ma ta ka la olu kan o n'i y'a jateminɛ k'a filɛ Sarkozy yɛrɛ ye ekzanpuli yɛrɛ ye suruma ye ale ye min ta ka lase Kadafi nunu ma ka na n'a lase Côte d'Ivoire yɛrɛ ma bɔn elɛksiyɔn min kɛra Côte d'Ivoire yɛrɛ mɔgɔ waa joli lo sara o ye Laurent Koutou Gbagbo mina ka taa n'a ye ka taa juze ka tila ka bɔ ka bila ko a ma foyi kɛ ale be Côte d'Ivoire bɔn Alasane ma taga bon o don ko Alasane fana ka ɲi ka nɔ mina kɔnɔ Alasane lo don i taara ni Laurent Koutou Gbagbo ye CPI ra o Alasane yɛrɛ tilara k'a fɔ tuguni ko ale ka mɔgɔ foyi ti taa CPI ra tuguni parce que ale ka sago ma sɔrɔ ye donc mɔgɔ be t'o tɔn kɔnɔ ka mun kɛ ni jatemina kara k'a filɛ CPI yɛrɛ a be komi a ɲasini be farafinw lo ma ne y'a ye tubabu kelen min yɛrɛ o y'a juze yɔrɔ nna ni pinisu tɛ pinisu le ne y'a ye o y'a juze CPI ra o tɛmɛni kɔfɛ ne m'a ye CPI yɛrɛ sera ka nɔminani min kɛ Fatou Ben Souda yɛrɛ filɛ n'o y'an ka farafinna ka musoba dɔ ye bon olu yɛrɛ tu ko u bena Amérique Voilà, Kobe et Fenger nomina, Américain nomina, Kobe Bavirke et Fengera. Comment il s'appelle? Irak ni Afghanistan nous paye. Mais, Amateka Keo. Bon, Andou Nana Ye, Union Européenne Rebena, Ani Nations Unies do Bena, Katlatouni Kanyangri Takala, Rishuka, Ko Rishuko et CPI Kanga, Rishuka Preda nomina. Mais, Rishu est redouti CPI Kono. Amérique est reta Kono. Bon, ni Koniflé, Oya Tarake, no Lubu Fakata, Bimouminka, Obo Kirin Lotakata, Beatrika. Voilà. Bon, n'a qu'à la tête à Puntara et Vitoara, Eli Eredwara, Niba Pedi Erebwara, Nekonia Yekone, CP Nikone Puntara, et Maisano, Niku Tumbara, Israël Ereka, et Kefle, Abekanaka Chenimike. Hein? Mais, oui, CP Ereko, Obouna, Américain Mafoko, Oli Erebina CP Nichika Bueva, Ayo Kubara Meo, Ko Américain Koko, Oluka Mos, Chikana Nokanamana, CP Eremina Senlo, Amérique Erebulo. Donc, Kumbalawa, Maisano. Nakonama kunyala, mika sadron ika bwara olo kafsa. Amba nini farafina jamana nyamuko yerefe. Oka kiriso nyanama yeresiki, oyereka jamana kono. Kiriso mi, fama udatara. Kiriso mi mba yerema.
0: Mm-hmm.
5: Bo kiritike la nufana kana ke, ubita tuku fama nunu luko. Oka kiri yeretike achen yere yere yereka. Amba lo diya yere kono koni, mumbi fanga kuna, ale kiriso ba ale le bolo kateme. Me, oka kwarasiri kara. Parce que Kirini yere betla ke yere mena londora.
0: Oui.
5: O misale ay juma ye. Ay Thomas Sankara ga juzuman kera ya. Burkina Faso ya. Amake.
0: Gatika.
5: Ha. Mais voilà. Donc c'est pour dire que bon, n'y a ye Sénégal fana isa nabreka juzuman ke. Obe bukunu wede yere lo. Voilà.
0: Yale lo.
5: Anga njila. Voilà. Anga jamana nyamgo yere ka kiruka. Mais kiritigi lao yere pana ka kiri. Okana ta.
0: Orale koko abi farafina lo bolo si sanka fle ka krisoba atola krisoba sigi mimi se ka yere ka wale jukuba o
5: la nyana bo ukana wala ukana ta to munuka krisora ko to munu yere clinique o yere damani yere ni yonche
0: se du banda ka bo bo jiraso inicho wa klinana ambito Burkina Faso bo che wal madafinche sukuda wale abi chokodi
6: da fikero da su maso kan di bobo ma ya muso ja ke fanga ka boni muso ye
0: ko ba siti da
6: ke fanga ka boni muso ye mai mbi fu kan an la me ba o be fu
0: foli diaranye e ko ko seria ka kan ga boli beli kan ga se pei toke
6: jati na bi fo ko saria mo shi man boni saria ye e min be saria saria kunani saria kan ki nomine e re ka zuma kan ka teme o e ken be ka adami ngam bar sabru saria tri e de nga se pei tatoe mun kama ni ango se pei tatoe se pei o afra ko olu ta saria kwani olu bo boyi fantown de ka ka olu de tonyo aiwa afra fin jama nawo amba ye aiwa tuma chama olu yere sente ala no itwa jama nawo bon nyo misarita ni ivarnyoi ya long gwabo ani alasan anya ye uye femin da Cote d'Ivoire ka nga uye gwabo mine katanai ku gwabo de chenike o tlara ka anya nyini ka ye gwabo bora ka bla ku ma chenike gwabo yere u nyini nga ne ma chenike jonde ye chenike halibi se pe ma se ko tiriye me o ba yira ku ulu ka ko tlin no tugudi de to watla ne tigen be se pe la na fra ko tyari mu ko fana boro ka ton kono ne boro aiwa ayasi boro boro chukumna chama yere bina boka frani kan bar sabu moko ambe femi mfe bibina akake kienka akake gwani yaka me ni mfe maka uchugula akande na fo ea foku aina ande menga wala koro agwanti ebulu moko ubina yedo ni moko uyo ye ubina tikera odi kende ka sepe yisro ambe do mna kumibi don ne bulu kwani chama mina boka frani chade yere kan mini ni tikili
0: siaka ya David dao kabo Burkina Faso iniche o aklinana anga mga wole leye ambla wakati laba ona au kabi nyine gali otina seka ya jabi ama seka lasoro nagajirura ambita feni au ka aklina oye ambita ka San Pedro kwa divuwa jamana na kerenkere niyala sangari karim ka fela fleni
7: ah bon maisha nwone yuko nga famutu nye sepe ike chuko ya miye bon ne ka famu ni moko chaman ka famu ti ta la buru kilinka parce que ne tun ye CPI ke aywa fanga dante me wali moko baga lan ye mi me se kato moko bu kodo wali jugu bolo nyokon faka ko jugu ya bolo be faka ton bolo ka nyamuru wali nima kel de la ni manyine Jean-Pierre Bemba de la ka juge CPI fe Centrafrique kele kusun pri Taylor fana kara CPI la Liberia kele kusun Liberia mogo fa ba kusun babolo fana tingara CPI la aye mogo me fa ko re be aye fana jien bela jenen kanso so bagama ke babo ma e be jien bela jenen kanso so kamar fa kusun ka ajamana fa teu ki sugi kele ka menala atara juji aniya ke ka kra ba bagala pour ke kana jamana basi jamana basi ra sisan aire ko si na kana aire ayi ka fo ale tun na juri ye pour que jamana ka basi ne kɔni ye CPI ko bila bolo min kan ni ye maa o maa ye ka bɔ CPI kɔnɔ a b'a yɛrɛ de kun mankara na de.
2: Karim Sangare ka bɔ San Pedro Côte d'Ivoire jamana na an bɛ taga Laginɛ Ibrahima Sori ni yantuma. Foli diyara n ye ka bɔ Ekato min segin ma Ekato Sori a bɔ ka gɔlfɛ ni yantuma kɔni basi tira. Foli diyara n ye Sori an bɛ kuma di ma i ko CPI ti cɛn sira kan mun na.
8: Maïsan, CPI ni titi, ataka baraki ka ɲɛ kan, a ti cɛn sira kan. CPI ni bɛɛ ka kan ka bɔ CPI la quoi. CPI yɛrɛ kɛra maloya ko de ye quoi. An bɛ Tchad fɔ a ka baara nin na. Bon minnu b'a fɔ k'a fɔ ko Tchad k'olu b'a kɛ ko parce que k'u siranna u yɛrɛ k'u sini ni tuma. Mais c'est pas ça. Mais Sénégal Laginɛ yɛrɛ stade 28 septembre min tɛmɛna mɔgɔ kɛmɛ ni bi duuru min sara k'u ka kuve kɛ depuis alpha conti k'u ka CPI k'u ka taa ni mɔgɔ ninnu ye o ma sɔn dalis ninnu ase président o ma sɔn o ma avansi ka ɲɛnabɔ fo Mamadou Doumbia nani min kɛra a k'a su jɔ an k'u Laginɛ b'a juge pour que Laginɛ yɛrɛ bi CPI la CPI yɛrɛ ka accompagne a ku bɛɛ kɛra yan bɛɛ ka télévision en direct mɔgɔ kɛmɛ ni bi duuru min sara mɔgɔ minnu kan ka kɔnɔ a bɛ kɔnɔna la Afrique bɛ se ka kɛ cɛ mais CPI yɛrɛ ka baara de man ɲi a ɲɛsinnen bɛ Afrique dɔrɔn de ma quoi. Amérique fait l'Amérique a soldats d'obéir. C'est pas le rôle qu'on a intervention maintenant de peu crime d'oké. Amérique, on a dit qu'on a dit qu'on a soldat qui a maintenant de peu mis en bala. C'est un homme qui est là. Ben, c'est un soldat. On a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a babu tara CPI ani sarki de gure akale ka mojo gure tara e mo fele mo fele kella kwa e mo fele kella bi kitla mo fele ni bi kitla ka mo fele ni de me mo kala te e ko dia yoro CPI kra mo la ku yere di kwa asu CPI kan ka kubo CPI la kwa
2: Ibrahima Sori ni ti wakli nana gon fayni antuma e bi Tchad maraba ko kala tike en blama nan djuman kono
9: awo ye ni ngaso mo fro ile hake to kwa mpomara awo mo wole le Sadio Morel Kanté matia la mpomara manama ni ba ko ita la okada ni kosobe
2: oi chenye amba fu yoro ra nat lo bana Sadio Morel Kanté ni yotma amba jigi ko basitira ay basita ramana az la soro jemu kan na tawra bismillah
9: e ko maisa no ko femnye CPI baga jena ki kosobe kosobe fa fina fe nante ni ye tubabuw jateminɛ n'u yɛrɛ tɛ kuma CPI ko kan yɛrɛ parce que n'u b'a dɔn k'a fɔ ko tɔn mun de don ka ban mais sisan a ka gɛlɛn ni ne ye bi ne gɔlfa ye bi k'a fɔ ko ne bɛ tɔn jɛkulu sɔsɔ bi han ka sɔrɔ ko dalilu tɛ n bolo mais sisan a ma nɔgɔ ne t'o kɛ fo n ka dalilu de sɔrɔ mais nafa t'u la ka da mun kan ni CPI ka baarakɛtaw jateminɛ kɛrɛnkɛrɛnna farafinna masakɛw farafinna denw de bɛ ka kuma kosɛbɛ kosɛbɛ CPI ka kosɛbɛ CPI ka bɔ mankun na k'a fɔ ko anw ka baara ye nin de u ka kɛwale yira k'a fɔ ko anw bɛ bɛɛ de kɛ kelen ye an bɛ bɛɛ de gosi tubabu fara farafin kan an b'a bɛɛ de kɛ kelen mɛ anw ɲɛ bɛ farafin dɔrɔn de la olu de bɛɛ la kelen don n'o tɛ ni CPI ko tun ye tiɲɛ ye Mayi Sanogo ko mun kɛra Laginɛ 28 septembre la Moussa Dadisi ni Thomas Sankara tun kan k'u yɛrɛ ye CPI kɔnɔna la mɛ u ma kiri foyi k'aw bila Laginɛ dɔrɔn grâce présidentielle kɛra Dadisi a filɛ nin ye dalen yan fɛla la CPI ma kiri Laginɛkadenw bɔnɛrɛ u niw na fo Mayi Sanogo CPI tun bɛ min a wagati la Mayi Sanogo donc CPI ko in kɔni Mayi Sanogo han tiɲɛ la k'a fɔ ko politiki ko kɔni t'a kɔnɔ kɔni yarɔ diɲɛ fɛn bɛɛ politiki b'a kɔnɔ mɛ CPI tɔn tɛ minnu bɔra a kɔnɔ anw b'u kɔ bi anw b'u kɔ sini awa anw sɔnna fana u bɔkun b'u la u k'u ka baara falen n'u ka baara falen waati min u ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'u ka baara ye voilà.
2: I ni ce a bɔ ka gɔlfa ka bɔ Mali la an bi kuma di Arnaud Sanou ma ka bɔ Burkina Faso a bɛ cogo di Bobo Dieng.
10: Awɔ an b'a latanu a ka ɲi kosɛbɛ n bɛ e fura ni baarakɛɲɔgɔn bɛɛ ani lamɛnnikɛlaw bɛɛ.
2: Foli diyara n ye nɛgɛjuru man ɲi kosɛbɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an ma jigiya k'a fɔ a bɛna ɲɛ tagalen ye i ko ka bɔ CPI ra a ma fɔlɔ Tchad ra waati n'a laban Tchad jamana ra.
10: Voilà ne ko ten de n ko ka bɔ CPI ra kɔni a ma fɔlɔ Tchad ra wa ne ka ye cogo la a tɛna laban Tchad ra parce que. jankulu lo ngo nayi jensiki ka ba kwa kainga baraketa na si barakera o tofe drom hali ni nelo kili ni yara nebi bwara ni mambara mna muloke basa ati barakera kienkanga baibi bwara li ngo be kunutu male tikele nwa te farafina bele tunganga jenga moroti ka bwani jankulu kona pasi egi afora go diya kiri soba me adunte diya be kiri abe diya fankili la male fe mi ya farafina fanye don ni abite ka ba ni farafin tina para kiriso ba sigiri la o ka farafin na kiriso ba dole sigi farafin ka lo ka ngo koro ta nyemne no ten ni ni ba yera kera komo farafin na kiriso me tubabulo ba kuna ka to ka boli farafin ka ngo chura mai me bet kekunu ati kele na no ten ne ba yera mo wera obi ko fe mi yi bena na bwara tuni chadi lo bi me sine jamana wera lo tuni pas ga ati kienka aye ni ya aye lorangwa go mine ya kata kana shoga fo kwa noti kora ni kijiso mi be baraka ra kienka ati kete o ne yi o ye chokolera
2: ini chewa aklina na ambe ya ketu nyini ke au fe na gajuno mai kosobe ani arno sanuche ami tara Côte d'Ivoire wal mambo kosegisa amadou diallo flake ni ngantuma
11: Tani mbae ya hantile.
2: Kwa ni basi tira?
11: Alae basi fuye tena mbae ya lafu kamuta alu kulubali fu.
2: Foli jara nye ibe chad la marabako kalatika imbla. Mnanjuma nkono?
11: Waneko. Kana nera nebe nina kali ke sipi yere sharia. Siki farafimu ni tuwa u sharia. Sharia mintara sipi fe. Abenda mkanga sharia na loa.
2: Oh. Asigira jamana ubele tokora. Amoko wale le tambu na msika mifo yoye
11: asigina jamana ubeto
2: jamana ule farala nyomanka kubulu na mblake benka nsebe uka
11: onka abe farafina kakiru lete kateme ayma tuwa jamana ufuye kunyomoko miye gerike nafuka Donald Trump tanyo onke ku ulu wila sepila ama delika ame anyarema ye nebe misali kelen da bago ni alasan kam manga min kela ni bago tara sepela no tara ko bago non te kola ablara kana me e kele ga non to kele o ma wile o ma nyina ga mo ba saba mi fagara yala o lu fagara ti go di o ko blara te wa o le la sepe ko ni chama amason akashariama ne ko amason sepe ko ma ali jamana jamana ni ko kibi bo sepela ne kon go na maraton ni bi bo se pe la akan yi ga bo parce que ama sigi tienga
2: ini che wa klinana amadou diallo ini che wa klinana ambi ko sigi la gini alai jakite ka fe la fleni ka bo kankan
12: anko landi sa fala dunia kiti fo ite men tire ni 100% kiti bunda fo ite dunia kono kiti bunda men tire ni 100% mais se pe le fnen kunyere ko juya a be fnen ka busa se pe le di O ma folo fora fil ma ko fo Donald Trump le folo ko fo Trump ko fo depuis Amerika kuna akoko ale la wodi te de la CP la mona akoko CP signi fora fin jamana le kama de se bagato jamana sino ko Siri Alassane Bassad ye rom non bi ko sa sar ya bra Alassane Bassad nomina Trump ko fo befnan ko la me bon jamana mi fina e boka CP ro aluya la wula le kala fanka ko ko bimbi Jamana mi boka sepe ura biwea aila fanka li kokolo bimbina kabanka ire la kanda pasi. Sepe ina yin sariya mi sigisigi la dunia kono. Nika siga nyina minima sigili le ya basi janjoni. Bon, nido ka sepe kakanka mwono nukba nkomi ilo. Ile bila usamankila jamana kono. Utuma ili ibulla karira juna ka bo sepe kono. Bo kena yi jamana fenfenka. Kena yi jamana menka. O jamana shamandi na bo sepe kono. Pasi, huji mana fentana siria ala kele kela kasro ama sipi itanakini.
2: Burkina Faso, ambi kuma di drama na sura makaba wolon koto.
13: Maimuna sanugo amba fugu chadi marabogo ubu ujufe. Kumi jamana fenfe yu simbo sipi ila ubu ujufe. Sabula nini niko ndo kera sipi ibina kilin chanka. Abina beda makenya kitiko fane. Pasi anyabala ko sipi ka kitiko adadigin be farafin ulela maisa nugo. Faso den tonga ula tomu nde munu ba fugu ku chadi marabogo ku ufakara wari minike ku sirana ule nya ulu yu simbo sipi ila. Kutiso ube chadu. Nuna najiki kabofa nga kuna sega sega riba kwa kuna ni chari kitiso yara ya yira kafogo kwa uye fakari kia chari kitiso yara bisu kwenye wala doma kasana utisa aliku nukwante maisa nuko dona lelo kidisu mun be chade utmo lutien bulu lala memna sanogo sepin ati chanka sabula abe jamana do be abu jamana do ni ayere ba foko farafun san ayere da digime farafun lo kan anyabala dura trompu nun ni jamana chama ubuka nyanga tawalu ta nyasi jamana do ma mesi peti fem fwala anta ye kwa sege segere ke kwa sege segere dabo akun koro metu motu ma ni fem fitini kera farafine ba meko sepilu na sege segere dabo akun koro
2: draman sura kabo Burkina Faso amito Burkina Faso orodara sisan Isa Koulibaly ka fe lafle
14: ma fo tiana ne ko sobe ne ko nyuma ne bale sipe ma ke je kuru nyana ma ebi je kuru mi moko bi jige sika kan ko bisika tite nyuma tika ay wotala bi bibi na je kuru do do nyuma dama ne sako yala no te o buka fora finanji prerandama ma ne mo mine ka jere tika ko ngaw bla dro lora bago ya mine do ba ko dama ma chene ke wala jimna chama bo to ko za an ya je mine sipe ko ne abima sigi fo ganga loko o te sega jamana nyama ba mi ko mi amriki nanyu ko na anere si jamana ma nyama do mine fo an frafin fo jamana mi disele do lo nyama ko mi ko chiti ti galoka a fwe ma ke chenga mo kon so ga jeha yi ni mo mi bora o je kula e bora ku ntana ka so ga do ko nyama ko bale ni asoro na fati femi na e ko ga bo ala no ti arma de ko ga do ko la ka so na fa be ko mi na me tan do ko la ka so na fa re ti ko mi na me se pe na fle sepe na fofu e tise pwela
2: nene bi dansi ki bi ka kenera aw ni ci aw khat luma lora cheikh bama job ali musa cham toube ne ga karafira am ñu ko soro sini aw ye janto aw ye dara
1: Hewbeka RFI de la men nege kanye tan flabe Nouakchott Conakry ani Bamako
15: Sarata Kamara
1: Rusika Afrika Korsura si ou sambara keleke mine gile mla Bamako simidilon tamni ngani seina mine minu tamisira deye nyinin kali kumbo yan wuka tamin Conakry porfe iko abeke chogo mina kakoro bao yene kasurum Bamako la katami mine nenu tamira lome por de fe togo ka Bamako la soron kunjuma de la Abena Gabi Soro, Kena Inkam. Mauritani habe fo minuma aratin ubeka la nyininka adamadea hake uluka di uma aratini uluye gulufin jon kora umamare undeye walima umode un Mauritani kono uku ubeka den kerefe alisa ula ubeka la nyinin saria sumbaka yelema ufananka hake usebe akono siya kele u Nigeria benwe maraba ukafola kunu moho tani nani di nitayara Baga mara lauka binkani dosinfe, seneke lauka mara inkono, aunike wa audansi. Blende tanta irika kamion moto unikeleke mine gilin kama ore odetara di Afrika kor keleke lauma Bamako simidilon tamni kaseka malifa bay nasoron Rusi uka keleke mina imbora lomede Togo okoro uye kilometri wa keleni keme segi niko de latami kakoro keleke mina ninu tumbe ka deli kalatami lagine faba Conakry port de fait ominka surum Bamako la katami lomekam Mamoudou Diallo yala nisena kunjumanela minani lutamina lomefe
16: La Guinée maraba di maya mariadi wala sa Africa Corps sordasi uminu ye malila kala kana barafin uye teme Conakry kadumba mako la kana ti la modo di o seria di amagundola Ako lagne marabao mason doni uye laji uka jamana kono. Bao, abese kake sababu ye, jatike walikela uka binkani uye nyesi uka jamana ma. Aflanan, bato minana keleke miran uye, ye rusika bato uye na efola mako flot phantom ruiso. Dien jamana chama nka nyangili nyesi ni uka kuru mintoko minkal britnef ma. Na lora kuna kripor la, ufana bese kake sababu ye, dien jamana chama nka nyangili uye nyesi lagne jamana ma. Nga, Rusika Afrika Corps ka keleke miran siraka ji lome por la. Keleke ta mombli, blende ou animoto ou, siraka teme Burkina Faso, wala saka do Mali Fabala. Uluye kilometre wakili anike meshegi nyoni burike, sani uye dumba mako. Lakana ko domba do ukafola, Rusiku nungbele mintoko ruru bateklik leader, makononi lome lo nataula. Ukafola, nitogo jamana tora kasonku Rusika kuru minu ye nyangili kono, ye doni ji ukapor kono, diye jamana tobe se ka nyanglita ka nyesi uka jamana ma
1: Ambeto Malila kema yafan dugu do lafiara donin karilon tamini balofeu ni frakalifeu ton binani ni segin lakanati la moye olude madoni katani uye diafara be ani nu bozo dugu kono lakanabalia ye baloko galaya la se o yorominuma malo nono tulu sukarana nyohonau balofeni nunara kadugude soron la halaya gelen kono sabulokun tamini kuluminu tunkakanka tabalofeu ye ufe udo uda la ni balofen ton kemesa bagnon ye balo ma donina uka jatela Nigeria moro tan aninani de bonora unila kun benwe marala jamana koroyan fanfe o ker jamana tele bien fanfe sam o kera sia kala u de senfe maranyama kafola baga marala u de bira senekela u kam ko ke kasara insabuye moro kama wore fana madmina ako senfe Bintu sise tege jolendo mbaga mara kulundo de la.
15: Msarata utupo marabulo nyema Maxwell Urgi deye o kumaka mfo kuno funi diso Reuters yen achye niko taratadun soroma jona de la achye marfatike kuludo dona efiye dugu kono utupo marabulo na kamoko tan aninani ninu ufaha aninka chama jogi Maxwell Urgi ye nyimbi nkani turuda baga marala marfatike kuludo de kun ayasementia ko binkani kela uye kesechi mwa uka kasro umalasumini ahali kelenke wako ni walisugu kela ninkile labauna ugerefe dugude ni wero kono sarata nga baga marala jekulu ufura dama mandili kajo ujala kili kunyina ni walisugu beke tumachamana benwe nwe kaduna maraula asenekela ni baga marala uche tenendo moho bisabanyo konde fakala kaduna jate mine ula moho kemejirika debonena unina karinyo nya usenfe nisan labauna nishiria marabaka ugerebe chesiri ula wasaka dansigi ni walisugula hukumu kono benwe polisi so kumala sela yafo ko lakana tigila mwaka ucharila mara nyifa chamana aniko sege segeli udabola akukama
1: ini kienye fale ula bintu sise Nigeria jate mina sebe dubora bi mimbeka jala kibin taji chacheda shelkam Amnesty International de yo sebe bobi adama donka hake la fasato inko shelba kalama kusumbeka taji madonintio jamso yasa kataji sunya obenata koshel matagi bara ulalo amnestiko wale ubeka delta du Niger ginoro
17: RFI
1: Mori tani yamana kantigi kemeflani binani niko ukela adamadea hake la fasali kela u politiki moho usanfe karanfa u ani anyona kama ware Oludeye u bolono black sebe dokan na be wole ko petition bololo sanfe tenelum ube kala ngini ko haratim oluye noye Mauritani golofin jonkorawiye jonkoraw modem walima umamarem ko o haratini uka hake uka kanka la sabati kuma kanka den kerefe bilen jamana inkono maimuna zerbo petition sebe imbe munefo keren keren yala
18: ukuba ngini Mauritani mrabo fe uka latika uta ka jamana dumbe da mankenye uka dansigi den kerefe waluna nyubi nyesi haratinuma kuba ngini mrabo ka fereke ka joro di haratinuma jamana ni politi keneka Sigida kono ani asoroko bara ufanala anda kunya kelena sarata ko marabako ka yelema do saria sumba kono ka aratenu la kodon iko Mauritani siato ani kuka akoka bato a Mauritani kanti ke me flani ko nanu le yeni la wole kan la se a seven do kono u ye Bruno Black e Omina ani ka ada kene kan lo kun damne aratenu ye golo fin don koro modo ye Mauritani kono kabi wati jan u bika nyine u ka la kodon iko jamana siato uka fola dengrefe chama le nyesini be uma jamana nkono barako srafe furuba chake daoudou kolonko anita bulo chama ore srafe fangasina biramda abeda omila ko donu fana iko Mauritani jonya kleli baga jonjon do aye dantkali ke la ni seben kan ko tien lo ko wolo mani chama le bike ka nyesi aratinu makabila wale ngako akaka an jamana ka ke jamana do betaye sani akake estia kle ndron ta israta
1: nay mona hini ke nya falu la Côte d'Ivoire anya la seuma yanko yasaka kakao senela u deme maraba utunya la tige ka uka kakao sambali chama san uma kuna fanya ulasi fawari miliar kime flani kwa di labora ya saka kakao san bali usan kakao sana la uma nga danteli kene dokan Abidjan kunu seneka ujian kulu ya ka nisongo ya ira kugea madu na mfolo in labara chogula bao alisa kakao toni yirika de beye minu masam wako sege segali ukakan kake akukan RDC sika bora kula 600 saria dobe sika sugandi mimbena siradi gamana ngema Felix Kiseke dima aki kambo salati sabana nofe gamana yukuna gamana ngema inka politiki tonde saria inlangini fanga sina utunyu ban amako saria soso waledu ngakumba kanote kunu saria sumba korosi kitiso bora ka jodi fanga moro uma ko saria soso walete akoe
0: Sare sumba kolo sili kiriblo nyamoko diyo doni kamulita badi banga erede u sedentia jamana njabarani so sanfe kunu ko sere sumba falini la ininte saria soso waliye marabago fe okunkoro kiriso bain sona saria sendo ma munu beke sababuyi jamana kuntiki besega falini ndo saria sumba la ningelea dona fanga sigiblo nkono kasoro erde kongo saria sumba bafo ko yelamate sega do jamana kuntiki kasarati akaya ani akuntakalala nga sere sumba kolo sili kiriblo nye ayere mine kaka ya mauria di saria sendo falinuma inafo kaya mauria di jamana kuntiki maka atlina ira kalata uboluda sere sumba falini la ininta ra wasablo fe o mi famba be fanga ka o mi famba ye fanga ka wasadonye juin kalo temene yere de la sisa alni falini dona sera sumbala jamana kuntiki de bafo no falini be do bala wal manoto do bala jamana kuntiki felis tiseki di yere a perpela tike kuna fundi kanado sin fe me kalo temene kale ka laini te ka kambo strati sabana no fe nga koni ore ka di jamana donye kale be son o masarata
1: afa mura kumba kanote ni keni nya foli u bela danina da kuru nya kele moyen norian kerekan Iran foro banke banani soya la se biko Etats-Unis ye mugu jigu fili uke Iran dugu do kan jamana telebe yanfan na koko dugu yanfan fe Unni Irak kadan ke uke refe Auni ki la menina nega karfe julu be Cheikh Bamba Diop le bolo au kambe kofesa RFI 600 nega kanye tani flatamira ni sanga tanye manden kuma be au bolo wati don tanti maisera kuma so kono amba fonki ni ke maimuna
2: sarata abu chokodi
1: aten yasima mubeda kuna bi
2: ambi kuma chad jamana simboli radien kriso basi peyi kon
1: ambi kuma chibolo
2: sansa
3: kuma be au bolo
4: mai sanugo
2: au ni soma wali ma unit le wal ma o yere ni su au mana ke dien fan fan o sorole no RFI mande kanura o danse kuma ba bolo keneka AES jamana saba Burkina Faso Mali ani Niger ko Chad jamana marabago fana boraka lasi ko bino sen samaka bo dien krisoba CPIra jamana marabago ka fora mi CPI ati jamana o damakena aka bara o tabulo la CPI ko mire Tiad marabago san oko niye jatimina yere ke sepe yere ka samba fla ani mwa ani waro jatimina sebebo sementia bawu akabara ke tatan ani sabakjema minye u chamamba nye sina farafina luma mwa wulun fla munu fana nomre na sepe yi fe ibita soro farafin waro debi u chema okama jamana marabago ko sepe yi tika akabara ke anye machen srakan wako fere yere dekan kake jamana obolo yere koka wale juku ke lao nyangi o yere ma ni kiri sarafe nga chado fasodon tolaton alternative citoyenne pour la démocratie moroka fora chad marabro yo simbo sepira yaso ukana seka nyangi wakati na taura kakeni ninjugu ya wale oye oyo munu taka jamana dun segere yala au fe au be nunu aklina flobla mnan juma kono nega juru sarafle niye plus 221 76 644 12 79 au ya konkon Ambi taka Burkina Faso bobo jula so sedu bandai anla soreni nyantuma sedu.
5: Amba maisano afunu kosuwe.
2: Koni basi tira.
5: Ambi RFI barakela ubele ajena fu. Ay basi taona ya.
2: Sedu bandaku chad marabaka obo jofe.
5: Wae paske maisano ni ya jatibu na kafle. Sepi yere sigidi foga na sepi. Ukenbe ka farafin preda nunulu nyanyini ke ara. Bon. Kwa huu do kujugu uke uka jamana ukono, ubi CPI yere kono, do ti CPI kono. Me nyangiri mataka la uluka unu. Ni ya jatimina kafle, Sarkozy yere, example yere, suruma ye, ale min ta ka lase Kadafi nunu ma kana na lase Côte d'Ivoire yɛrɛ ma. Bon election min kɛra Côte d'Ivoire yɛrɛ mɔgɔ waa joli lo sara o ye Laurent Koutou Gbagbo mina ka taa n'a ye ka taa juger ka tila ka bɔ ka bila ko a ma foyi kɛ ale bɛ Côte d'Ivoire. Bon Alassane ma taga bon o don ko Alassane fana ka ɲi ka nɔ mina kɔnɔ Alassane de taara ni Laurent Koutou Gbagbo ye CPI ra o Alassane yɛrɛ tilara k'a fɔ tuguni ko ale ka mɔgɔ foyi ti taa CPI ra tuguni parce que ale ka sago ma sɔrɔ ye. Donc mɔgɔ bɛ t'o tɔn kɔnɔ ka mun kɛ ni jateminɛ kɛra k'a filɛ CPI yɛrɛ a bɛ komi a ɲɛsinnen bɛ farafinw lo ma ne y'a ye tubabu kelen min yɛrɛ o y'a juger yɔrɔ in na ni pinisu tɛ pinisu le ne y'a ye o y'a juger CPI ra o tɛmɛnen kɔfɛ ne m'a ye CPI yɛrɛ sera ka nɔminani min kɛ Fatou Ben Souda yɛrɛ filɛ n'o y'an ka farafinna ka musoba dɔ ye bon olu yɛrɛ tun ko o bɛna Ameri wala k'o bɛ fɛngɛ nɔ mina Amerikɛnw nɔ mina k'o ye baviri kɛ fɛngɛ ra
17: kɔmi
5: il s'appelle Irak ni Afganistan ninnu bɛɛ ye mais a ma se ka kɛ o bon an don nan'a ye Union Européenne yɛrɛ bɛnna ani Nations Unies dɔw bɛnna ka tila tuguni ka ɲangiri ta k'a la risuw kan ko risuw ko fɛngɛ CPI ka ɲi ka risuw ka pereda nɔ mina mais risu yɛrɛ don ti CPI kɔnɔ Amerika yɛrɛ t'a kɔnɔ bon ni ko nin filɛ o y'a ta ka kɛ n'olu bɛ fɛ ka taa bin mɔgɔ min kan o b'o kiri n'o ta ka taa bin a tigi kan wala bon n'a kɛra ten ka ban kun t'a ra i bɛ to a ra o e le y'i yɛrɛ don a ra n'i b'a fɛ i b'i yɛrɛ bɔ a ra ne kɔni y'a ye kɔni CPI ni kɔni kun t'a la Mali Sanogo ni kun tun b'a ra Israɛli yɛrɛ ka cɛ filɛ a bɛ kan kan ka tiɲɛni min kɛ mais o CPI yɛrɛ ko o b'o mun na Amerikɛnw b'a fɔ ko olu yɛrɛ bɛna CPI ni ci ka bɔ yen wa an y'o kibaruya mɛn o ko Amerikɛnw ko ko olu ka mɔgɔ si kana nɔ kana mana CPI yɛrɛ menacenen don Amerika yɛrɛ bolo donc kun b'a la wa Mali Sanogo ne kɔni ma kun y'a la min ka fisa dɔrɔn i ka bɔ a ra olu ka fisa an b'a ɲini farafinna jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ fɛ o ka kiriso ɲɛnama yɛrɛ sigi o yɛrɛ ka jamana kɔnɔ kiriso min faamaw da t'a ra kiriso min b'a yɛrɛ ma bon kiritigɛla ninnu fana kana kɛ u bɛ taa tugu faama ninnu lo kɔ o ka kiri yɛrɛ tigɛ a tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ kan an b'a lɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ kɔni min bɛ fanga kunna ale kiriso b'ale le bolo ka tɛmɛ mais o ka kɔrɔsiri k'a ra parce que kiri nin yɛrɛ bɛ tila k'e yɛrɛ mina lon dɔ ra o misaliya ye juma ye an ye Thomas Sankara ka jugement kɛra yan Burkina Faso yan a ma kɛ mais voilà donc c'est pour dire que bon n'i y'a ye Sénégal fana Issa Nabre ka jugement kɛ o bɛ Bukuni Wede yɛrɛ lo. Voilà.
17: Donc,
5: an k'an jigi la voilà an ka jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka kiriw kan mais kiritigilaw yɛrɛ fana ka kilen o kana ta faamaw fɛ
17: kɔrɔle ko ko a bi farafinna lo bolo sisan ka filɛ ka kirisoba a tɔgɔla kirisoba sigi min bɛ se k'a yɛrɛ ka walejugubaw
5: laɲɛnabɔ o kana voilà o kana taa tubabu ninnu ka kiriso ra ko tubabu ninnu yɛrɛ tile ni tɛ o yɛrɛ dama ni yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ
17: sedu banda ka bɔ bobo juwaso i ni ce o hakilina na an b'i to Burkina Faso bɔbɔcɛ walima dafincɛ sugudɔ wale a bɛ cogo di
19: dafincɛ ro dafinw ma sɔn k'an di bobow ma ya muso ja cɛ fanga ka bon ni muso ye cɛ fanga ka bon ni muso ye. Mayi n b'i fo k'an lamɛnbaaw bɛɛ fo.
17: Foli diyara n ye. I ko ko sariya ka kan ka boli bɛɛ kan nka CPI t'o kɛ.
19: Jati n'a bɛ fɔ ko sariya mɔgɔ si ma bon ni sariya ye e min bɛ sariya kunna nin sariya ka ɲi k'i nɔ minɛ e yɛrɛ ka zeman ka ɲi ka tɛmɛ e kɛni bɛ ka a da minw kan bari sabu sariya tigi ye e de ye nka CPI t'a t'o ye mun kama ni an ko CPI t'a t'o ye. CPI a fɔra ko olu ta sariya kɔni olu b'o boli fantanw de kan ka olu de tɔɲɔn ayiwa farafin jamanaw an b'a ye ayiwa tuma caman olu yɛrɛ sen tɛ a la n'o ye tubabu jamanaw ye bon n y'o misari ta ni ivoiriɛnw ye i y'a lɔn Gbagbo ani Alassane an y'a ye u ye fɛn min da Côte d'Ivoire kan nka u ye Gbagbo minɛ ka taa n'a ye ko Gbagbo de ye tiɲɛni kɛ o tilara k'a ɲɛɲini k'a ye Gbagbo bɔra k'a bila k'u ma tiɲɛni kɛ Gbagbo yɛrɛ y'u ɲininka ne ma tiɲɛni kɛ jɔn de ye tiɲɛni kɛ hali bi CPI ma se k'o tigi ye mais o b'a yira ko olu ka ko tilen don cogo di depuis o waati la ne tigɛlen bɛ CPI la n'a fɔra ko cadi mɔgɔw fana bɔra u ka tɔn kɔnɔ ne bolo ayiwa AES bɔra u bolo cogo min na caman yɛrɛ bɛna bɔ ka fara nin kan bari sabu mɔgɔw an bɛ fɛn min fɛ bi bi na a ka kɛ tiɲɛ kan a ka kɛ gwaniya kan mais ni fɛn ma kɛ o cogo la a kɛni bɛ n'a fɔ e y'a fɔ ko a ye na n dɛmɛ n ka wara kɔrɔ a gwan tɛ e bolo mɔgɔw bɛna ye don ni mɔgɔw y'o ye u bɛna tigɛ e ra o de kɛni bɛ ka CPI sɔrɔ an bɛ don min na komi bi Donc ne bolo kwani chama mina boka fran chade ereka mini ni tikili
17: siaka ya David dao kabo Burkina Faso iniche o aklinana anga mga wole leye ambla wakati laba ona au ka yine gali otina seka ya jabi ama seka lasoro nagajirura ambita fe ni au ka aklina oye ambita ka San Pedro kwa divwa jamana na keren keren yara sangari karim ka fe la fleni
7: ah bon maisha nwoneyo kwa nga famutu nye sepe ike chuko ya miye bon ne ka famu ni mɔgɔ caman ka famu tɛ taa la bolo kelen kan paseke ne tun ye CPI kɛ ayiwa fanga dantɛmɛ wali mɔgɔw bagabagalan ye min bɛ se k'a to mɔgɔw b'u kɔ don walejugu bolo ɲɔgɔn faga kojuguya bolo bɛɛ faga tɔn bolo ka ɲɛmuru walenumakɛli de la ne ma ɲinɛ Jean-Pierre Bemba delila ka juge CPI fɛ Centrafrique kɛlɛ kosɔn Taylor fana taara CPI la libérera kɛlɛ kosɔn libérera mɔgɔ fagaba kosɔn Gbagbo Laurent fana tun taara CPI la a ye mɔgɔ min faga kodɔ de bɛɛ y'a ye fana ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen kan sɔsɔ bagamakɛ babo ma a ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen kan sɔsɔ ka marifa kuru san ka a jamana fa tewu k'i sigi kɛlɛ kan minɛla a taara juge hali ni y'a kɛ k'a kɛra bagabagala pour que kana jamana basigi jamana basigira sisan a yɛrɛ kɔsegina ka na a yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ale tun na juge ye pour que jamana ka basi ne kɔni ye CPI ko bila bolo min kan ni ye maa o maa ye ka bɔ CPI kɔnɔ a b'a yɛrɛ de kun mankara nale
17: Karim Sangare ka bɔ San Pedro Côte d'Ivoire jamana na an be taga Laginé Ibrahima Sori ni yantuma foli diyara n ye ka bɔ ɛkato min segima ɛkato sori a bɔ ka gɔlfɛ ni yantuma kɔni basi tira foli diyara n ye sori an be kuma di ma i ko CPI tɛ cɛn sira kan mun na
8: maisano CPI ni tɛ tiɲɛ a ta ka baara kɛ ka ɲɛ kan a tɛ tiɲɛ sira kan CPI ni bɛɛ ka kan ka bɔ CPI la kuwa CPI yɛrɛ kɛra maliya ko de ye kuwa an be cadi fɔ a ka baara ni na bon minnu b'a fɔ k'a fɔ ko cadi ko olu b'a kɛ ko parce que k'u siranna u yɛrɛ k'u sini ni kuma mais c'est pas ça mais c'est un après général sénégalais la Guinée yɛrɛ stade 26 septembre min tɛmɛna mɔgɔ kɛmɛ ni bi duuru min sara ko ka kuve kɛ depuis alpha kɔnɛ sigi ko ka CPI ko ka taa ni mɔgɔ ninnu ye omanso dalis nu ase président omanso omansi ka ɲɛnabɔ fo mama dunbiya naani min kɛra a k'a su jɔ an k'u la Guinée b'a juge pour que la Guinée yɛrɛ bi CPI la CPI yɛrɛ ka o compagnie a ku bɛɛ kɛra yan bɛɛ ka télévision en direct mɔgɔ kɛmɛ ni bi duuru min sara mɔgɔ minnu kan ka kɔnɔ a bɛɛ kɔnɔna la afrique bɛ se ka kɛ cɛ mais CPI yɛrɛ ka baara de man ɲɛ a ɲɛsini bɛ afrique dɔrɔn de ma quoi Amérique fait l'Amérique a soldats de bien. C'est pas le rôle qu'on a. On a intervention maintenant de peu. On a crime d'ok. Amérique qu'on a déjà fait à condamner une bonne année soldats de maintenant de peu. Mais c'est mal. C'est un samedi entier. Ben c'est ça. On va raconter comme quoi ils sont l'Amérique. À qui n'a le boya. Babu tara CP. Anisar de gure. À quel cas moi je le tara. Et mon frère qui est là quoi. Mon frère qui est là. Mon frère l'union. Il est là mon frère l'union. Mais mon frère est. Et quoi dire aujourd'hui.
17: Ibrahima Sori ni cɛw hakilina na golfa ni yantuma e bi Chad marabagaw ka latigɛ in bila mana juman kɔnɔ
9: awɔ yani n ka so ma fɔlɔ i bɛ hakɛ to a ko an famara aw ka mɔgɔ welelen Sadio Morel Kante ma tiɲɛ la an famara mana ma ni basi kɔni t'a la o ka d'an ye kosɛbɛ
17: o ye tiɲɛ ye an b'a fo yɔrɔ la n'a tulo banna Sadio Morel Kante ni yantuma an b'a jigiya ko basi tira ayi basi taara an bɛna lasɔrɔ jɛmukan nataw ra
9: Ko Maïssa Nogo fɛn min ye CPI baga jɛnaki kosɛbɛ kosɛbɛ farafinna fɛ n'o tɛ n'i ye tubabuw jateminɛ olu yɛrɛ tɛ kuma CPI ko kan yɛrɛ paseke olu b'a dɔn k'a fɔ ko tɔn mun de don ka ban Maïssa Nogo a ka gɛlɛn ni ne ye bi ne golfa ye bi k'a fɔ ko ne bɛ tɔn jɛkulu sɔsɔ bi han k'a sɔrɔ ko dalu tɛ n bolo Maïssa Nogo a ma nɔgɔ ne t'o kɛ fo n ka dalu de sɔrɔ mɛ nafa t'u la ka da mun kan. Ni CPI ka baarakɛtaw jateminɛ kɛrɛnkɛrɛnna farafinna masakɛw farafinnadenw de bɛ ka kuma kosɛbɛ kosɛbɛ CPI ka kosɛbɛ CPI ka bɔ mankun na k'a fɔ ko anw ka baara ye nin de u ka kɛwale yira k'a fɔ ko anw bɛ bɛɛ de kɛ kelen ye an bɛ bɛɛ de gosi tubabu fara farafin kan an b'a bɛɛ de kɛ kelen mɛ anw ɲɛ bɛ farafin dɔrɔn de la olu de bɛɛ la kelen ye n'o tɛ ni CPI ko tun ye tiɲɛ ye Maïssa Nogo ko mun kɛra Laginɛ 28 septembre la Moussa Dadisi ni Thomas Sankara tun kan k'u yɛrɛ ye CPI kɔnɔna la mɛ u ma kiri foyi k'aw bila Laginɛ dɔrɔn grâce présidentielle kɛra Dadisi a filɛ nin ye dalen yan fɛla la CPI ma kiri Laginɛkadenw bɔnɛra u niw na fo Maïssa Nogo CPI tun bɛ min a wagati la Maïssa Nogo donc CPI ko in kɔni Maïssa Nogo han tiɲɛ la k'a fɔ ko politiki ko kɔni t'a kɔnɔ kɔni yarɔ diɲɛ fɛn bɛɛ politiki b'a kɔnɔ mɛ CPI tɔn tɛ minnu bɔra a kɔnɔ ambu ko bi ambu ko sin awa aw sona fano bogungula ku ka para pale nu ka para pale wati ko sona ka tene nu ka para voilà
17: inike aboka golfa ka bo malila ambi madi arno sanuma ka bo burkina faso abi chogodi bobo chen
10: awo ambala tano akai ko so bembe e fura ni baraka nyongo be ani la milike la obe
17: foli jarange ndaga juru may ko so bani nyongo che majigi ka fa bina nyewo tagalinye iko ka bo sepeira ama folo chadra watina laban chad jamanara
10: bala ne ko tele no e ka bo sepeira ko ni ama folo chadra wa ne ka ye chugura tina laban chadra paso e jenkululu ngo nei jenski ka ba ko akai ga baraketa na ti barakera o tofe drom hali ni nelo kele ni ara ne bi bwara ni mambara mena muloke pasa ti barakera ke kanga ba bi bwara le ngo be kunut male ti kele no te parafina bele tungai ga je ga moroti ka boni je kuluko na pasa gi afora go dia kiri so ba me adun te dia be kiri abe dia fan kele la male fe mi ya parafina fanye do ni abite ga ba ni parafina tina para kiri so ba sigiri la o ka farafina kiri so ba do le sigi farafina ka lo e ka ngo koro kanyemne note nini ibayira kera komo farafina kiriso me tubabulo bakuna katoka boli farafuka ngo chukura mai me bet tekunu atikele na note ne bayira moko wera ubiko fe mi yibena na bwara tuni chadi lobi me sine jamana wera lo tuni paska atikeka ama ayeni ya aye lorangwa go mine ya kata kana shoga fokwa noti kora ni kijiso mi be barakera kenga atikete o ne yi oye chokolera
17: ini chewa aklina na ambe yake tunyinike au fe na gajuma yin kosobe ani arno sanuche ami taka cote d'ivoire wal mambo kosegisa amadou diallo flake ini ngantuma
11: awa tani mbaye antile
17: kwani basi tira
11: alay basi fuye tena mbaye la fukamita alu kulubalifu
17: foli jara nye ibe chad la marabako kala tika imbla mnanjuman kono
11: awa neko kana nera nebe nina kali ke sipi yere sharia siki farafimu ni kwa u sharia sharia mintara sipi fe abeda mkanga sharia na loa
17: oh asigira jamana ubele tokora amoko wale le tambu na msika mifo yoye
11: asigira jamana ube to
17: jamana ule farala nyomanka kubulu na blake benka nsebe uka
11: onka abe frasna kakiru lete kateme ayma tuwa jamana ufuye kunyomoko miye gerike nafuka Donald Trump tanyo onke ku ulu wila sepila ama delika ame anyere maye nebe misali kelenda bago ni alasan kamanga minkela ni bago tara sepela no tara ko bago non te kola ablara kana me e keleke non to kile o mawili o manyina ga mo ba saba mi fagara yala ulu fagara ti godi o ko blara tewa ole la sepe ko ni chana amason akashariama ne kon mason sepe ko ma ali jamana jamana ni ko kibe bo sepela ne kon go na maraton ni bi bo sepela akan yi ga bo parce que ama sigi tienga
17: ini che wa klinana amadu diallo ini che wa klinana ambi ko sigi la gini alai jakite ka fela fleni ka bo kankan
12: Anko nandi safala dunia kiti foite men teleni 100% kiti bunda foite dunia kono kiti bunda men teleni 100% mais ces pays les fenen kunyere ko juya a be fenen ka busa ces pays les o ma folo fra film ko fo Donald Trump le folo ko fo Trump ko fo depuis a Amerika kuna a koko ale la wodi te de la ces pays la mona a koko ces pays signi fra fin jamana le kama de ce bagato jamana sino ko siri alasan basar ye rom non bi ko sa sar ya bra alasan basar nomina trongo ko fo befnan ko la me bon jamana mi fne boka ces pays lo aluya la wula le ka la fanka ko ko bimbi jamana mi boka ces pays lo bi wa ay la fanka le ko ko bimbi na ka banka ire la kanda pase ces pays na en sar ya mi siri sigi la dunya ko no ni ka siga nyina minima sigili le ya basi jonjoni bon le doka e sepe kan ka mon no ban komiro e le bra o saman kila jamana ko no tuma idi ibulla kar ya jona ka bo sepe ko no bo kene jamana fen fen kan kene jamana men kan o jamana shamandi na bo sepe ko no parce o jamana fen tan asira ala kele kala kasro ama sepe tanaknye
17: Burkina Faso ambi kuma di drama no sura makaba wolon koto
13: Maimana Sanogo amba fogo Chad marabogo bo jofe komi jamana fenfe yo simbo CP la bo jofe sabula nini ni ko ndo kera CP na klin chanka abna beda makanya kitiko fane ase anya bala ko CP ga kitiko adadigin be farafun le la maisanogo e faso den ton lan tom num demnu ba fogo ko Chad marabogo ko yi faro war minike ko sarana wole nya wole simbo CP la tiso be chadu nuna na jiki ka bo fan hakuna sega sega ba ko kuno ni Chad kitiso yera yira ka fogo ko uye fagare ke chad kidiso ya rabsu ko nyaage wala do ma kasra o bumu tis ale kon konte maisano do na le lu kidiso mun be chad wut mo lu tien bu lu lala me mena sanogo sepin ati chanka sabula abe jamana do be abu jamana do ni ayere ba fugo farafun san ayere da digin me farafun lo kan anyabala do na trompu nun ni jamana chama ubuka nyanga tawalu ta nyasi jamana do ma me sepeti fem fwala anta ye kwa sege segere ke kwa sege segere dabo akun koro me tumotu ma ni fem fitini kera farafine ba me ko sepelu na na sege segere dabo akun koro
17: draman sura ka Burkina Faso amito Burkina Faso orodara sisan isa kulibali ka fe lafle
14: ma fochena ne ko sobe ne ko nyuma ne bale sipe ma ke je kuru nyana ma ebi je kuru mi mo ko bi jige sika kan ko bi sika tite nyuma tika ay wo tala bi bibi na je kuru do do o ma dama ne sa ko yala no te o buka fora finanji preranda ma mo mine ka jire tika ko ngaw bla dro lora bago ya mine do ba ko dama ma chene ke wala jimna chama bo to ko za an ya jise mine sipe ko ne abi masigi fo ganga loko o te sega jamana nyama ba mi ko mi amriki nanyu ko na anere si jamana ma nyama do mine fo an frafin fo jamana mi diselé do lo nyama ko mi ko chiti ti galoka a fwe ma ke tiene mo kon so la jeha yi ni mo mi bora o je ko la e bora ko tana ka so ga do ko mi ma ko bale ni asoro na fati femi na e ko ga bo ala no ti arma de ga do ko la ka so na fa be ko mi na me tana do ko la ka so na fa re ti ko mi na e se pe na fle sepe na fofu e tisepe la
17: nene bi dansi ki bi ka kenera oni ci akot luma lora cheikh bama job ali musa cham toube ne kara fira am ñu xon soro sini aw ye janto aw ye dara
1: Hewbeka RFI de la men nege kanye tan flabe Nouakchott Conakry ani Bamako
20: Sarata Kamara
1: Rusika Afrika Korsura si ou sambara keleke mine gile mla Bamako simidilon tamni ngane seina mine minu tamisira deye nyinin kali kumbo yan wukatamin Conakry porfe iko abeke chogo minaka koro bao yene kasurum Bamako lakatamin mine nenu tamira lome por de fe togo ka Bamako la soron kunjuma de la Ambena Gabi Soro, Kena Inkam. Mauritani habe fo minuma aratin ube ka la nyininka adamadea hake uuluka di uma aratini uuluye gulufin jon kora umamare undeye walima umode u Mauritani kono uku ube ka den kerefe alisa ula ube ka la nyinin saria sumbaka yelema ufananka hake usebe akono. Siya kele u Nigeria benwe maraba ukafola kunu moho tani nani di nitayara Baga mara la uka binkani ndosi mfe, seneke la uka mara inkono, aunike wa audansi. Blende tanta irika kamion moto unikeleke mine gilin kama ore, ode tara di Afrika kor keleke la uma Bamako simidilun tamni, kaseka malifaba inasoron Rusi uka keleke mina imbora Lomede, Togo, ukoro uye kilometri wa kele ni keme segi niko de latami, kakoro keleke mina ninu tumbe ka deli kalatami lagine faba Conakry port de fait ominka surum Bamako la katami lomekam Mamoudou Diallo yala ni seyna kunjumanela minani lutamina lomefe
16: La Guinée marabao di Maya Mariadi wala sa Africa Corps d'Assi uminu ye Malila kala kana barafin uye teme Conakry kadumba mako la kana ti la modo di o seria di amagundola Ako lagne marabao mason doni uye laji uka jamana kono. Bawu, abese kake sababu ye, jatike walikela uka binkani uye nyesi uka jamana ma. Aflanan, bato minana keleke miran uye, ye rusika bato uye na efola mako flot phantom ruiso. Dien jamana chaman ka nyangili nyesini ukakuru mintoku minkal brit nefma. Na lora kuna kriporla, ufana bese kake sababu ye, dien jamana chaman ka nyangili uye nyesini lagine jamana ama. Nga, Rusika Afrika Kopska keleke miraun, siraka jigi lome porla. Keleke ta mombli, blende u animoto u, siraka teme Burkina Faso, wala saka do Mali Fabala. Uluye kilometre wakili anike meshegi nyoni burike, sani uye dumba mako. Lakana ko domba do ukafola, Rusiku nungala mintoko ruru bateklik leader, makononi lome lo nataula. Ukafola, nitogo jamana tora kasonku Rusika kuruminu ye nyangili kono, ye doni jigi ukapor kono, die jamana to besi kanyanglita kanyesi ukaja manama
1: hambeto malila kema yanfantu gudo ulafiara doni karilon tamini balofeu ni furakalifeu ton binani nisegi lakanati la mawye ulude madoni katani uye diafara be aninu bozo dugu kono lakana balia ye baloko gelaya lase o yorominuma malo nono tulu sukarana nyohonau balofeu nunara kadugude msoron la halaya gelen kono sabulokun tamini kuluminu tunkakankata balofeu ye ufe udo udafri la ni balofeu ton

0: kankan kokunche samba flani mugan ani shigi afarafina tomba union africaine wasadeu ye farinya wale ukon minu mbekata ka duna usegre afrique du sud du jamanana kabine tenendon wasadeu nube la jerela johannesburg wala saka kuma ani wahati laban binkani wale ukan jamana nyinkono oluminu senfe mukonani nyokon fakala ka tantan yirika jugi ani ka chama fana laburi ka bo jamana nyinkono ola la lesha dukre farafina ka ton uya wasaden nu ye alanyini asisan ka ferou tige akokama
1: jati bintu zimbabwe ka chide mimbe keneka happy more shidiva aleka ferayi ka nyangili birede tani wole chejugunu nunkama akafola ko marfa kise mugujugu kulu doronte ka farafina ka kliya bla faratila akokonia hinebalia ani farafaralu kulu yekololo badi farafina kan ola chenko ko fo farafina ka tomba inga jo ajoro de l'assistant ya sa mau hakili kana totoina ina fokuma be yoro mina dron uko farafina tilebife jamana ukachide yao lazar kabo Côte d'Ivoire ale la nyini klene ndike ako ko mogo kanga nyangi minu mbuguna tigera wale chajugu inkelila aniko farafina tomba inkanga sege segalu de dadu Afrique du Sud du koloka minu fana ni marabaga otate kilenye yao yao yereka o feren kera mogo chama fana fela ye keneka minu fana koni ko ko ni wale koni mankanfe u farafina ina fokini aka chide ya ira togamina chati mine kelo ka fola Afrique du Sud kunye yoro ye farafina jamana dinto okumbe barasoro yoro minka chaya. Nga ako bibi na anka kera nyangata wali keoro di kanyesi ni mwono numa. Sabula ako Afrique du Sud jamana dombeka ujalaki kubeka uka baro ubosi ula. Bintu faria wale unyesiranya kama dunamba keme anibi woro nyongon uludi jamana imbla ni kalolaba anunukono. Kafara uka jamana chama difana ye aka mwono ulasiki wala saka utanga inafo Zimbabwe, Ghana, Nigeria, Mozambique and Malawi.
0: Ini chenye foli ula lalaisha dukure.
2: Nzere kure bishekini kononton tomi kononton
0: Zere kure oyoro mina nege kanye tan animuru la temena ni sanga tanga kononto yesa uluye uka donglike uka kileke mina nye ka kuma kanabilali lafasa farafina Côte d'Ivoire dongli dala kajim ni sumbil ani Senegal ka DJ awadi de kudu uye oda uka dongli kura en route en toute liberté konon o dongli ni labena ni banyuma keton Amnesty International ka demenye ulufe benka kanka ke beka kanka sekui hakili nafo kasoro imajoro ni fosiye ko beje fanga josaria dodon Laila Mande kabo Abidjan kanye folio
3: ni en toute liberté ye, donc lidala o kajim sumbil ani Didier Awadi ban hakli jigi ko beka nga se ka hakili nafo damu kono kuma Seveli donc lida walima ki ga dusu ka sijira olufe ko e haramade unka josaria jonjon doyi
4: kon passé on se disait que
5: wagati temeluna on kumbulu ku ko che jugu beke jamana minu basiglente ko sebe bi onka jate minona ko en beka fanga soro jamana chama de la au ka ko tagbulu la je au kere fedro au be na e ka fo onka sharia o non kumbulu ku minelendo bala bi o bebe katun
4: net recul aujourd'hui
3: Kajim fe, ni donkli infanaye, pereye, ka donkli dala do ou laje, nyon fe, olu minu ka teli ka chikan ou lase ou ka donkli ou konon. O farale nyon kan, olu ban hakli jigi, ko kuma kan la blali te dan, kuma fwali droma, nga, ka bese ka ye, seko ni donko fanala, a choya be, Kajim.
4: On veut aussi rappeler.
5: On fana be fenga ire jamana manapaka ou la kou kanka ka jamana don tui, ou ka kuma kou hakli na ta ouji. Ba ou ni kuma dabe mwa ou bolo, ou be seko ka seko ni donko ire.
4: Plein potentiel.
3: Donkli, en toute liberté be soro, bolo sara YouTube kan, ni a kalo kele nyonye, wa mwa wa bina ni ko de a laje kaban. Leila Mande, Abidjan, RFI.
0: Leila Mande, kanyi la seli debe dansigi, anka kuna funidi kene nyi fanfolo la, o fanflana obe nye kana sisa, Moussa Chamden, tegebe nge juru la. Sangata anifla dala nge kanyeta animulo mlaka, kanka anikurusa.
6: Bintu sise.
0: Nata ula, amena wa hakili na ula soro awye ulu minundi bi kuma bi awbulo keneka. Ame soro kakene nyinkunche ni muso kakene jemukanye ngayeri ni beche la silibado. Côte d'Ivoire jamana na kalanso chamana anyini nendo kalande chema chemaniu ni musomaniu fe oku kunshiki utige.

0: ka surunya o sariya ɲɛbɛ senna kabini san caman nga sisan a be ka sɔsɔ kɛrɛnkɛrɛnyala pogotiginiw fɛ sɔsɔli sɛbɛn dɔ kɔnɔ min carila bɔlɔlɔ foroba komakɛyɔrɔw la wa mɔgɔw hakilina tɛ kelen ye sariya ɲi kan leila mande ka laseli b'a dɔ
1: ne kɔni ye pétition signé sen caaman
2: ni ye mariam kumakan ye an y'ale min kunbɛn a ka kalanso da la benjeville kin na abijan dugu kɔnɔ sɔgɔma o sɔgɔma yan'ale ka don kalanso yi kɔnɔ a ka falindon cogo n'a ka kungɛcogo bɛɛ de be lajɛ fɔlɔ i n'a fɔ a kalanden ɲɔgɔn tɔw ta kalanden min kunsigi ma tigɛ i be bali ka don kalanso kɔnɔ n'i kalanden yi fɛ ko bi bi yi na o sariya yi man kan tuguni
1: kunsigi ni kalanden ɲɔgɔnya sira la kunsigi be se ka k'i fɛ i b'i y'a kalan kɛ basi to la aw yɛrɛ ɲa t'a la jamana bɛɛ la ni ɛzɛmɛw be kɛ kɔnkurumusow de be kɛ don bɛɛ ɲa fɛ donk o ye kunsigi ko n to yi ten kunsigi le be an n'u muso ya identité ye
2: o cogo kelen don grase fɛ ale min bena baki kimɛni kɛ ɲina san ye na a ma bolonɔbila kɛ bɔlɔlɔkan sɔsɔli sɛbɛn yi kan nga ale be laɲini kɔ ale fɛ kunsigi janya tɛ se ka fiɲɛ don u ka kalan na
3: La présence des cheveux sur la tête.
1: Kunsigi ka kɛ npogotiginin kunna o t'a yira a bena ta min kɛ kalanso la wa o tɛ a ka kalan jaabi fɛnɛ yira misaliyala n'i ye tubabu ka kalansow lise ta k'a lajɛ i be taa sɔrɔ npogotuguniw kunsigi be to u kunna nka u be kalan jaabi ɲuman fɛnɛ
3: sɔrɔ. Elles ont de très bons rendements à l'école.
2: den masaw fan fɛ olu hakilinataw tɛ kelen ye kalandenw ka kunsigi tigɛliko la i n'a fɔ frank ale jɛlen tɛ ni marabagaw ka ni sariya nin ye
4: moi je suis pour que les jeunes filles gardent leurs cheveux parce que c'est leurs cheveux c'est naturel
5: ne bolo musow ka ɲi ka o kunsigi to u kun bawo o kunsigi yɛrɛ yɛrɛ de don jango u k'u mako don a la dɔrɔn u be se ka taa kalansow la ni a ye kunsigiko dɔrɔn tɛ fɛɛrɛ ye ka musomanu bali u ka kɔnɔ ta wa kunsigiko tɛna u bali ka u sakunakow kɛ u tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la koo bɛɛ be mara de bolo
2: ɲɛfɛ dɔɔni romarik n'a tericɛw sigilen don ntolɔntan baro la olu caaman ye bɔlɔlɔkan sɔsɔli sɛbɛ nin ye romarik t'a fɛ ko sariya ɲi ka wuli cogo si la
6: anw kan kan k'anw sinsin mara de kan sabula bogotiginin min be yen ni togoya t'a somɔgɔw ye togo di a bena se ka mɛsi sɔrɔ ka sira kunna denmasa bɛɛ ka kan ka se ka dɔrɔmɛ kɛmɛ walima biyɔrɔ di u den ma walasa u ku t'u kunsigi bo
7: ye
2: sariya ɲi lafasabagaw fɛ a ko tɛ dan kunsigiko dɔrɔn ma olu fɛ ko sariya ɲi be ka mara sinsin kosɔbɛ kalansow kɔnɔ wa k'a b'a to fana kalandenw k'u ɲɛ jɔ u ka kalan na sylvie do ko ten ale min ye kalanfa ye
8: o be wagati caaman ne kɛ kundilanyɔrɔw ra o be wagati min ta ka taa kundilanbaga fɛ ka tila ka taa sigi ɛri fila walima ɛri saba yani a ka se o taama o be se k'o kɛ kalan na
2: bɔlɔlɔkan sɔsɔli sɛbɛ ɲi carila juye kalo daminɛ de la wa mɔgɔ bi segi ni kɔ de ye u bolonɔ bila a kan ka ban a laɲinibagaw b'a fɛ ko npogotiginiw ka u kunsigiw mara leila mande abijan rfi
0: leila manden ka laseliba sisan an bena hakilinaw lamɛn aw ye olu minw di bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan ka ɲɛsin cad jamana ka latigɛ ye ka bɔ diɲɛ kitisoba sepeyi la hakilinaw o kɔ kan mamina sanogo ye u dɔ tɔmɔ o filɛ
9: ne koni k'a dɔ gwɛ mɛn nin ye a b'a fɛ ka marakujuya le damina n k'a lɔn le de b'a dɔ gwɛ ne i ta constitution sanse ko dɔ ni a ye manda kɛ ko dɔ ɲa dɔ ma n k'a lɔ wele de i ka afriki yɛrɛ ta ko farafina jamana mansa yi ni yɔrɔ dɔ yu jamana mansa yi de a tɛ se kɛla kelen ni mɛn ba kɛ sila mɛn b'a fanka sɔrɔ bi namara fanka ma fanka de diya la ɲasi ma constitution sanse ye wele dɔ manda kurubaba kɛ ye wele dɔ fɛnɛni kɔ adabaden hakɛ tɛ ma tanka la ni nu k'a lɔ k'i hakɛ ibrahimu i hakɛ ta i le ba wuli lon mina i kɔntɛnbɔtɔ le jagoya i di min u t'i kɔntɛnbɔla rɔ u tɛ k' i ɲini
10: ko n'i y'a ye ko cadiya yɛrɛ ta ka bɔ cpi kɔnɔ ko parsikɛ k'o siranna o ye ɲankata min ta k'a la jamanadenw kan o kama lo o y'o yɛrɛ sama ka bɔ bɔn olu yɛrɛ mu opozan yɛrɛ b' mu yalala ni n'olu yɛrɛ fana ye fanga sɔrɔ n k'o ko kelen nin lo cpi ni yɛrɛ n'i y'a jatemina k'a filɛ risiw t'a kɔnɔ ameriki t'a kɔnɔ shin t'a kɔnɔ faransi minw b'a kɔnɔ ni ne ma deli k'a ye o ye faransɛ ka mɔgɔ dɔ mina ka taa n'a ye ni cpi tun k'a bo mɔgɔ mina o ka ɲi ka nikolas sarkozy mina parsike ale le kɛra sababu ye ka kadafi faga o tun ka ɲi ka sarkozy mina tuguni ka taa n'a ye cpi ra ale le helikɔptɛrɛ ta ka loni tɔgɔ ta k'a la yɛrɛ kan ka na lorant tu gwago ka palɛ ci mɔgɔ jolo sarara
7: ankuna andi safala dunya kiki foite men tireni 100% na jamana mi boka sepe ro bi wa aila fankale kokolo bimina ka banka ire la kanda passé sepe na en sariya mi sisi la dunya kono ni ka siga nyina minima sigili le ya basi jonjoni bon ni do ka sepe ka kan ka mon no ban komiro ele bra o saman kila jamana kono otuma ili ibulla kariya jona ka bo sepe kono
11: ne bina tona ka bo ka duka bo ton sare ni atane ni ne sera ko duka ba ki yere ma bola dro ne kono fe bukun ta la parce que e dokun dono na fa e afsa ke bi e e nye ta na fa le mesini e ba na fa so parce que ne hakle cp era su kunye ka wal ju kele de kele o menia yi jamana jamana ko pre dan ko ni yere sama ka bo cp ton ta so e bi wala dola la mini cp sere ti be
0: be awbulu
8: Mauritanie jamana na jamana den kantiki ke mefla ani kon yona yo boluno blake sebe petition doka kalanyini aratinu no ye golofun jonkoro modenye Mauritanie ko dan kaski oluka den kerefeura yalla mi ye jon ya walo ye obi katafe alibi awka sigidoni awka maraw kono wa muna okoti fakatunu anka farafina jamana chama kono mumuse ka ke yasa ka dan sigi awra alamsa jue kalot le bisaba kenebe na sigi obabu loka awye awka aklino ki ama WhatsApp fait plus 221 76 644 12 79.
0: RFI. Sénégal ak Misrala abi kononto de bola ak kan jamana ka musaka don tala jamana nyin kono asamba flani muga ani nduru dinya tomba ka jagoko ni yirwa bulofara senu sedde yeni kibar ya di ak aja temine seven kono awboraka mamadou diallo ka nyefolu soro malila haklina fola jibril sangare ni uko ama jibi bari blala kasola balolo kan wole jugu kledi kiti sofe adala kliendo ma fege ali kumawla kanyeshi mali don me fangama en toute liberté ka kayre ya kono ode ye Côte d'Ivoire ni Sénégal dongli dala kajim ni sulbil ani Sénégal ka dije awadi ka dongli kurato ko ye o dongli be kuma kanabila li la fasa ko fo ali dije awadi yere ka la jere do man kono nendo urkalo ninkle shigi ka ben aka santan ani wulum vla dongli da nyana jeli la ni ako anniversaire Dakar jamana kono ami kene nyin kunche 600 ni Musoka kene jemukanye oyitalike na
12: Musoka kene jene babaro awira jemukamu na kololendo
13: iko doko kumbe neni nisonja de bawla me bagaw la soronga fuli babela jeleni watila aw danse musoka kene kan ambe takanye ka kuma babu kan minu be talike musoka la halaya kan bi ambe kuma babu minka oye korole koye anfe farafina abike kabi ambemba otlela halibi akobe kake yoro dola yala abefo awfana fe komsote soro gwansanwa obe fo kanyesi mundema afando te furuna folo koye ambe kuma oyere de kan furuna folo koroye muye afolo lami abe sara munde koson yala furuna folo saralie diago ya yewa no masara yala msote seka soro ambe domina ikobi abe bole jumeka ni kenen kono awvena jabi soro ola ambe mariama sanogo ni basati sidibe de bismillah kabo burkina faso ani lagine ambe na anka alameni kila ufanaka haklina usoro ni mbabu inka ateme mariama sanogo ani basati sidibe au danse msoka kenekan
14: mse Awni ke.
13: Awi ya dani che. Amba adam nani basati sidibeye aleye mandenka ondom baga na kalambaga ye kabol la gine. Basati sidibe furuna flo ye la dafen anfe farafina. Yala akwa ere dam nina choko di?
14: Koseve awla nyininkali oye nyininkali nafama pale di. Menk kan kalon ana bi mirindi bolo walma ana bi demisyen ni ama korobari yore bolo ka aturuke manden korokoro mando manden mwabalu ka jajesi siyama nike kabe mwaya dokra mwaya bolo dombolo nyon bolo sebes la kan kato la kofudu oro ni fudu veke la tama doli la dube blala sena kabo sila doli membe se ka ke la dinye muso ye ka ke atadi ani ke brete se ka demena saria slaka oro o sila ofe sa ni aluka jete mina siyama neke okan fudu tamal bela deni kofe ni muso benata ka di kema wati mena nanfulo dole den nini kefe kafoko ayo sara koike muso fudu nanfulo di ora ate muso sonko di de bari aye muso sorombala se keni walimalon dole di ani kaban ka ke muso da kan fana la sinin na to nyesi do di abulo
13: Maria Masanogo ambara ka basati sidibeka ay nyefolu lame e furuna foloko yala au fe Burkina Faso asorala ostrafa na difewa
15: ne kwani bila kuma munka filama utakura furuna foro ba foro chia do beyan filama utre beto lu fana di furuna foro di
13: ba
15: ke la dasraka e furuna foro para komi ala ta fori ni ala ya fo ko nibi mkuku ika sa fendo dauma ofende yi furuna foro yi antuka ni furuna foro ni mena bi le mitri la ko mso ke bora mso ko bebi informe ko kufuna ke cheni kai
13: ayi kuma di an lame bagaw ma babu inka anka a Musa Baroni manya kulibali lame ka bo Burkina Faso ani Malila
16: o te furuna foro ko ni anka tira ko ga kumbara mso e fen bale ni mso ka ajira ke fen yelo te mso e fen bale fen mso se ka di ma te ma fen bo wala fulu ka me furuna foro de furuna foro be ke den ke itai ni furuna foro ma bo de o te tai ro
17: ba furuna foro ko no ko no forie blona o chano dogoya no kra dulla da wal ma dugulla da ni ko ni go a won sona a juru ko ni bi kana asara le ma wajibi ba bi nyela ba ma no fu ko mi folo furu de ku bi ke ya le tara furu blona ku ti se ka war ko kuma fo ni ku ye war ko kuma fo furu blona hal na suri ka woro mne ne ga woro bi sigi ma pase ba fo war te mo soro horonya dambe ani jine ani akaramada ke to do bi aramade so fe nga bi amero mo ko bi jera ba baro ko no te fonya furuna foro te bla nye fe folo
13: asati CDB ambora sisanka amlan lame baga ulame oluko folo folo la warkuma kunte fo munde tube sara kren kren yala
14: nam kosobe badima e men fo we tunya yere le di ni altara furu kene ka ni afo ka kibe se ka ila nam folo tiale lankene ma furu ke li slasa be ira ka ila ka foko de madima nam folo ko koso kare abedi ma be ma kan sharia do le la wal ma landa do le koso o watu la ka kon nam folo muli re kan nan na linye ba o nam folo ye wadi mu ye ko la fene di altre ye pian ne kala furu nam folo di la maro du be mande du be mande ne di nka tuma do le ba soro du lu ye re la dal ko ne nyoma watu kun kudu nan do la ka turu ke yoro lusi bonya di nyoma oro yoro do la bese ka foko ni sifla yoro do la bese kala ni sifa ba yoro do yoro la bese kala hali ni sifa kono wala ka yelo sanse o ye bola du sinya na ka so biam mara ka sia du mena bake bian ti ka sia da ye o bian nan folo e wo furu nan folo o bian bese kala sia ani fana ale furu sentu bian wolu tun ye kala musul le di otre la wula ko do le koson don sa ni musul no wato kala do di bian wala furu nan folo ta to le ka la marona sun na kafa kun misi sabale fora sisan albese ka talenta ko di demba ma uye demba la se keni woli malon doli di ani den tun ye bara men kala bulo o se kala abulo ko do ka ala woli ma wala se yama nka to flawo sene sa albese tala muso ye bulo kala do ni utara muso fana bulo kala do mande yoro do lu be ni misi wo gidida bian wo ni wo gidida a bian wo ba kema men so don muso ye do ta ko di a kema o be se ka ke re fana ma de me ala ko do la
13: sisan Mariam Sanogo
15: nam
13: ambora ka basati sidibe la messi sa la au fene fe Burkina Faso o mude tumbe di folo folo la afuruna folo yi
15: furuna folo ki ta ka di a kimana folo ki fe lebe di me je se ko fla o bani sana fe o mou fana bi misi di
13: maya kulibali ye nyingani dot la se au ma ame nyingani lame
17: noko furuna folo yere anga bi ma koroba waka bluna abe furu sawa ate furu sa ni ayasoro nye laban na folo koi pase bi moso beka jode kufere arama de bi mpoti ki kere meneke mwodo ubulo uba yin di uka duka ke fenye ula furuden chama esike ala fia ledu waka furu kono na mwala fia la juande ya se diguma ala kodo wa mwako kodo
13: Mariam Sanogo la menike la maya ukulibali kabo Malila alibora sisa nka foko bibi na yoro do la furu na fulu sungo beka chaya rebeka ke inafo demasa ubo de unferede alika njini nganie ko yala ukakanwa ni furu na fulu sungo chara ni chukurati yala airete furu susiki gila demso bulo kofewa
15: wali chenle abuke sababu ya kamuso nego bula chera avec la mission créée n'a qu'à quoi il joue les tata et des parce que en cas ça monte la gâte et mariage nina souvent au tu fais une maman pour la fournina à fois pour la dîme le même fort pour qu'à son galéa c'est symbolique et ça on est bas qui a vu et qui est un peu respecté donc normalement à manque à quatre madame à d'un terminal d'un avec elle une seule au bas terre elle est dans le loup et qui est là c'est qu'à quatre ans ou à ce que donc problème lu
18: ay ka kuma damne na fana ay yira ka foko furuna folo de ba yira ka foko mogobora musoko yala furuna folo to la kebe se ka kubeke musola wa ba chero ba foko nye ika furuna folo sara min kadine ibo de ke
14: ay u man kan ka ke akakan ka muso hakele dama hal na asro ka hokabra furuna folo mu mesra hake me ye ke ni muso ta kan ka hake wole makakan la kanda ani muso te men man kan ka ke muso kono la maka foko ba kabra fujina fulo sara musufana hal ni musufana dira ka foko adira dalasi kelempele la kala fujina fulo mawara musufana ni mankan ka kolo kema ba wo ko kema na fulo bado alido akakanka hakeme ani kete musukan ka menke kenya na akakanka dairo mindo kela ko da kanka wuleke
18: Mariam Sanogo san yala furuna fulo to la kebe se ka ko beke musula wa
15: ai ne amma ka ka ko beke musura kuna kuro kama ni ya furu ika ka a respecte no ika ka wo ka tabaler lo ka baler da mamu so ti mana mana moye parce ala yere ma ke mana mana moye parce musoni atuba somgo ka so ka ba bebe la ma fo ka se tuduru yama ka bunye abam se na fa ke wo ya entretenu e ka so ti pa ka ya furu no amma de se se na so ba kro ka ne fe imanga ka mal trete parce que il warche ma boka fe
18: o famye na bastati cdb fc ka mo fo sifila ka oni de masawye furuna fulin kokan
14: aha amba se ka nayira ka demsen oni mobala mobalie freke alie furula no ya demsen bulu sa fudu be se ka fankas do katami nyamoyata tumanen kere wala demsen fana ye alon ka foko al tese ka fos do muso furuna fulo do men ka bon katami denye da la balo muso la baloka kabo asuran luma hakana sala fuduma nan donaro fanka kabo katam fuduna fuluka wada alel deja ka fuduna fuluko ko kessebedi ni alni mobal bena mema aliyo sara halna sema tal nyawlo nan alka biluta kono alkana biluta la le fretal yasra wole refana ni fudu barakala wole den fanan barakala bawo muso la fudu tono ye denendi wul baraka fana sabu ye fuduna fulo mabunya dole de
18: o famnya na kosebe o yede de be dansigi anga bi jemukana Mariam Sanogo ni basati sidibe awni che awsona kanka wele jabi
15: anke yani baraji
18: amia mi kambe wati wela awni che
15: anke
18: msoka kene kanu bagaw rfi madenka la me

0: Nege Kanyeta and Wolobla, Osela Abidjan, Odanse, Rifi Mandenka Sanfe.
1: Bintou Sissé.
0: Saroko kuma keneni dakuna a Senegal kemesarala bi kononto de bola ko kan jamana ka musaka don tala jamana nyin kono a samba flani muga anunduru odinya tomba ka jagoko ni yire wali bulofra a senu set de ni kibaru ya di aka jateminen 7 kono obeda mamudu ka wala wala li soro a soni malila haklina fola jibril sangre ni uko ama jibi bari blala kasola bololo kan wali jugu kiti sofe a jara kilendo mafege ali kumaula kanyeshi mali duna teme fangama en toute liberté ka kayere ya kono odie Côte d'Ivoire ni Sénégal donc li dalaw kadjim ni soulbil ani Sénégal ka DJ Awadi ka donc li kura tokoye o donc li be kuma kanabila li lafasa kofo o farafina jamana kono awni wura wa aw danser ko kurala I kunt mbeka fonya na chugo bina sisan bakuru bawla ko dobola jamana werewka na folo donina a Senegal jamana kono e seni set noye uni bulu fraye mimbe jagoni yiriwali ko kuna deye ojira aka samba flani muga ani woro jatemine 7 kono kasro a haketunye ye o haketunye lena kosobe kata fo kata samba flani muga fo samba flani muga ni nani jam da fuwati wala oni bulu fra minni a lanyini ko Senegal maraba ko ka fero bila 5 ans Mamadou Diallo wala saka o ko nyekro tige
2: sanwa fla mo anisa bala jamana beroka na flo min tumbe don Senegal jamana kono hakke tumbe surunya dollar milliard lola nga sanwa fla mo ani dolu kono a jate ye dollar million keme saba bisaba ani worum la de ye senu sede yofo no ye oni bulu fra mi ye jago ko kuna Senusel ya irako bi konondo keme sarala de borala soronko domba amel njai kafola jamana gbereka na flo do ni do yali ni bisi kafa mu kugo ya chamana gas ni taji chakeda minu joli tumbe sin kambana fo ulu chakeda uye bara damne sisa u bara usiri ni tetugu ko kan na flo kan ina fo a joli bara u aflana politiko manka un bisi ka ke sababu ye ka dobo ulu na flo do ni na Senegal jamana kono ayada kan fana ko Senegal ka juru dogo ni u bisi ka jate ina fo a sababu doyi soronko domba amel ndia ya la nyini Senegal maraba ofe kuye usine barao bolu fara kaya ka bololo barao wal makuran soronko kurao blase inka Senegal chakeda na befa mako agence pour la promotion des investissements et des grands travaux yi la selisebe do kyaring tenelon ka bemba boka chakeda ni kafola ko do boli jamana bere ka na folo do ni na Senegal makan ka jate ina fo do bora jamana ni kama ngiaka
0: Nigeria Amnesty International ye jatemine 7 do charibi kataji chekeda shell jalaki banyumake tonyunko shell ba kalama ko mukobeka uka taji sunye kala teme tiofe nga ko shell ma latige kaka baro sonsori uka nafa koson Amnesty ko wale udumbeka delta du Niger jinoko obaka ke kasoro jalaki li 7 chama de dona shell kama kidisola sigida deufe uka lamini latinyeni ko akunu malila bololokan wale jugu keledi kitiso ye bololokan haklina fola video man jibibari nomine ninka don kasola jibril sangre ye toko krenkrenye abe kuma asigida ni flauka kunofuni yaudika aka jawyere latemene ndo lamele ndo kosobe krenkrena flaufe wa hawasira amine na general Assimi Goita ni donateme fanga korofoli de la jado kono
3: Jaina ibe jibi bariye kafo ko donateme fanga mabarake analini sisanche abada kan ko Assimi Goita masugandi jamana kono donfe kan nana fanga dafride simfe okuma nunu de kera amineni sababu ye bololo kan wale jugu keledi sekesekeli kela ufe okera jumado okofe ntenendo kiritigela ya jalaki kaye droit mansé jamana ma nika kuna funia kolon chari bololo sanfe kiritigela madauma ayala nyini fene kaka jado baile malin lame ulumununa abe kuma flakana misali ala magene unkabo garabalila ni seliba temenin sagasongo okuna funia o 70 ala jibril bari masuri ya mogo ufe ulumunumu ka joro dugu takeni ameneni ube klaka daka ko menenin kera danteme kono sabula umarabaga ube ka dankari kuma kanabla lila jamana kono kiritigela mason ka RFI ka nyiningali ujabi sekesike lube sena alibi nga fema fo aka kiriko don kan folo
0: Awasiraka nyefoli udetundo ambeto malila halisa karido ntemene balofenu ni furakeli fainton binani anishengi nyokonde lakana tigila mkho talano uludeye jafarabe aninun bozo dugu kono sere ukafola inafo malu nonomugu tulu sukara auna nyokonao lakana balia deye baloko gelea lase nyindugu deuma balofenu nana akadugu deum soro lakalia gelen kono sabula kunu tunga kanka balo samba uma o dafrila dogo kuntemene mulitani jamana din kantigi binani ani keme ani binani ninko uchema hadamade uhake la faselikelao politiki moho sanfe kalanfao ana onanyo honao uchama were ulde bolono bilake sabendo kan ni anko petition tenendo unka lanyini haratini nulu ye gulofin jonkoro amode uye mulitani kodanka sigi gedenkere feula ka nyeshi uma maimuna zerbo asebe nyimbe munde fo keren kerenyala
1: ukuba nyini Mauritania marabago fe ukala tiga utaka jamana dombe da mankenye ukada nsigi dengere fe wale una minu binyesi aratinuma kuba nyini marabago ka fereke ka jorodi aratinuma jamana nupoliti keneka sigida kono anisoro ku bara usrafe fana dakuru nyakelina ku marabago ka yelema don saria sumba kono ka aratinu ulako don iku Mauritania siato anikuka ake ubatu Mauritania kantiki keme flani konu yeni wilika unilasi sebendo kono uyetika no blake omina anika da keneka nloko kun temeni aratinu ye golofin jon koro modon ye Mauritani kono kabiwati jan ubika nyini ukala ko don iko jamana ni siato ukafola dengere fe chama le nyesinimbe uma Mauritani kono parako srafe furuba chake daw ndugo kolonko ani trabulo chama srafe fangasina biramda abeda homila ko don lo fana iko Mauritani jonya kle libra jon jon do ay dantigali ke la yuni sebenka ko chen lo ko wulumani chama le bika nyesin aratinu ma kabila wale ngaku akakan jamana kake jamana dumbe tai sani akake sia kelendron tai
0: maimuna zerbo ka nyefolu de tundo rd congo saria sumba koloshili kiribulu nye siradi saria sumba falini lanyinima olanyini kela kunu kriso ba nyi redefe jamana ka jabarini so sanfe ni saria sumba falini lanyini be siradi jamana kuntigi felix tshisekedi ma aka kambo sarati sabana no fe ale yere ka fanga ka kanko kunche samba flani mukwa ani shigi afara fina tomba union africaine wasadeu ye farinya wale uko minu kata ka duna segre Afrique du Sud du Jamanana kabini tenendo wasadenu nube la jerela Johannesburg wala saka kuma ani wahati laban binkani wale ukan jamana nyin kono oluminu senfe mu khonani nyi kon fakala ka tantan yirika jogi ani ka chama fana labori ka bo jamana nyin kono ola la lesha dukre farafina ka ton uya wasadenu nuye alanyini 600 ka fero tige akokama
4: jati bintu Zimbabwe ka chide mimbe keneka happy mor Shidiva aleka fereyi kanyangili birede tani wale chejugunu nunkama akafola ko marfa kise mugujugu kulu doronte ka farafina ka kilenya bla faratila akukonia hinebalia ani farafaralu kulu yikololo badi farafina kan ula chenko kofo farafina ka tomba ingajo ajoro de la 600 yasa mau hakili kana totoina ina fokuma beke yoro mina doron uko farafina tilebife jamana ukachide yao Lazar kabo Côte d'Ivoire aleye la nyini klene ndike ako ko mogo kanga nyangi minu mbugu natigera wale chajugu inkelila ani ko farafina tomba inkanga sege sege lu de dadu Afrique du Sud du koloka minu fana ni marabaga otate kilenye yawo yawo yereka o feren kera mogo chama fana fela ye keneka minu fana koni ko koni wale koni man kanfe o farafina ina fo kinia ka chide ya ira to gamina chati mine kelo ka fola Afrique du Sud kunye yoro ye farafina jamana din to kumbe bara soro yoro min ka chaya ga bibi na ka kera nyangata wali keoro di kanyesi ni mogonu numa sabula ko Afrique du Sud jamana dombe kan ujala ki kube ka kwa baro bosi ula bintu faria wale unyesira nye kama dunan ba keme ani biworo nyogon ulu di jamana imbla ni kalo labanu nukono kafara uka jamana chama difana ye aka mogo ula siki wala saka utanga inafo Zimbabwe Ghana Nigeria Mozambique ani Malawi
0: ini chenye foli ula lalaisha dukure
5: nzere kure bishe kini kononton tomi kononton.
0: Zere kore oyoro mina nege kanye tan animuro mla temena ni sanga tanga kononton yesa. Oluye uka donglike uka kileke mina nye ka kuma kanabilali lafasa farafina kodjeva dongli dala kajim ni sumbil ani Senegal ka DJ awadi de kodo oye oda uka dongli kura en route en toute liberté konon o dongli ni labena ni banyuma keton Amnesty International ka demenye olufe ben kaka kankake beka kanka sekui hakili nafo kasoro imajoroni fosiye ko beji fanga josaria dodon Laila Mandé kabo Abidjan kanyefalu.
6: Ni en toute liberté ye donc lidala o kajim sumbil ani Didier Awadi ban hakli jigi ko beka ngase ka hakli nafo damu kono kuma Sebeli donc lida walima ki ga dusuka sijira olufe ko e haramade on ka josaria jonjon doyi
7: par le passé on se disait que
8: wagati temeluna on kumbulu ko ko tejugu beke jamana minu basiglente ko sebe bi on ka jate minona ko embe ka fanga soro jamana chama de la au ka ko tagbulu laje au kref dro au bena e ka fo on ka sharia o non kumbulu ko minelendo bala bi o bebe katun
7: metrikul aujourd'hui
6: Kajim fe ni donkli fana ye pereye ka donkli dala do laje nyon fe oluminu ka teli ka chikan ulase u ka donkli u kono o farale nyon kan oluba hakli jigi ko kuma kan la blalite dan kuma foli droma nga ka be se ka ye se ko ni donko fana la a choya be Kajim.
7: On veut aussi rappeler.
8: On fana be fenga ire jamana mana pagola ku kanka ka jamana don tui u ka kuma ku hakli na tauji ba u ni kuma dabe mogo bulu u be se ku ka se ko ni donko ire.
7: Un potentiel.
6: Donc li en toute liberté be soro bololo sera YouTube kan ni akalo kele nyon ye wa mogo wa bina ni ko de a laje kaban. Leila Mandé, Abidjan, RFI.
0: Leila Mandé, Kanyi, la Seli, Debe Dansigi, Anka Kounafounidi, Kenenyi, Fanfolola, au Fanflana, au Benye, Kana, Sissan, Moussa Chamden, Tegebe, Negejuroula. Sangata, Anifla, Dala, Nege, Kanyeta, Animoulom, Lakan, Kankan, Anikurusa.
9: Bintou, Sissé.
0: Nataula amena wa haklina wala soro awiye oluminu di bi kuma be awolo keneka amisoro ka kene nyinkunche ni muso ka kene jemukaye ngayeni ni beche la celibado Côte d'Ivoire jamanana kalanso chamana anyinini ndo kalande chema chamaniu ni musomaniu fe oku kunshiki utige ka surunya osariya nyibesina kabini san chama nga sisan abeka soso ken kranyala pugutigi ni ufe soso li seven do kono minchare la bololo furuba kuma ke yorola wa mogo haklina te kilenye asariya nyinka Leila Mandé kalasele bado
10: Ne kɔni ye pétition signée chez Chama.
6: Ni ye Mariam Kumakanye. Anya le mi kumbe aka kalanso dala Benjeville kina Abidjan dugu kono. Soroma o soroma yana le ka don kalanso en kono. Aka fani don chogo naka kunga chogo be de be laje folo. Inafo akalande nyon touta. Kalande mi kunsi matige ibe balika don kalanso kono. Ni kalande en fe ko bibi na o sari ay mankan tuguni.
10: Kumjigi ni kalande nyon ya sirala. Kumjigi be se ka ki fe iwi ya kalanke basito la au yele nyata la. Jamana bela ni ezemo weke konku. Imuso
6: Donc, vous avez
11: La présence des cheveux sur la tête.
10: Kousi ki kake bogotigini kuna, ota ira apenata minke kalansola, wa ote aka kalan jabi fena ira. Misalia la, ne tuwabu ka kalanso u lise takalaje, ibe tan soro bogotugunu kousi ki boto u kuna, nga ube kalan jabi ni ma fena soro.
11: Elles ont de très bons rendements à l'école.
6: Des massa ou fanfe, olu aklinata ou te kelenye, kalande ou nga kounsiki tige likola. Ina fo Frank, ale djelente, ni marabra ou ka ni sarianye.
12: Moi, je suis pour que les jeunes filles gardent leurs cheveux, parce que c'est leurs cheveux, c'est naturel.
13: Nebolo, muso ukainka ukunzige to ukun. Bao, ukunzige yere yere redon. Django, uku moko doan ladron. Ubese kata kalanso ulani aye, kunzige ko doron te fereye. ka musomanun bali u ka kɔnɔta wa kunsigi ko tena u bali ka u sakuna kow kɛ u tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ko bɛɛ be mara de bolo
12: ɲɛfɛ
6: dɔɔni romarik n'a tericɛw sigilen don ntolɔntan baro la olugu caaman ye bɔlɔlɔkan sɔsɔli sɛbɛ nin ye romarik t'a fɛ ko sariya ɲi ka wuli cogo si la
8: anw kan kan k'anw sinsin mara de kan sabula bogotigini min be yen ni togoya t'a somɔgɔw ye togo di a bena se ka mɛsi sɔrɔ k'a siri a kun na denmasa bɛɛ ka kan ka se ka dɔrɔmɛ kɛmɛ walima biyɔrɔ di u den ma walasa u ku t'u kunsigi bo ye
6: sariya ɲi lafasabagaw fɛ a ko tɛ dan kunsigiko dɔrɔn ma olu fɛ ko sariya ɲi be ka mara sinsin kosɔbɛ kalansow kɔnɔ wa k'a b'a to fana kalandenw k'u ɲɛ jɔ u ka kalan na sylvi do ko ten ale min ye kalanfa ye
5: o be wagati caaman ne kɛ kundilan yɔrɔw ra o be wagati min ta ka taa kundilanbaga fɛ ka tila ka taa sigi ɛri fila walima ɛri saba yani a ka se o taama o be se k'o kɛ
6: bɔlɔlɔkan sɔsɔli sɛbɛ ɲi carila juye kalo daminɛ de la wa mɔgɔ bi segini kɔ de ye u bolonɔ bila a kan ka ban a laɲinibagaw b'a fɛ ko npogotiginiw ka u kunsigiw mara leila mande abijan rfi
0: leila manden ka laseliba sisan an benaaw hakilinaw lamɛ aw ye olu minw di bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan ka ɲɛsin cad jamana ka latigɛ ye ka bɔ diɲɛ kitisoba cpi la hakilinaw o kɔ kan mamina sanogo ye u dɔ tɔmɔ o filɛ
14: ne koni k'a dɔ gwɛ mɛn nin ye a b'a fɛ ka mara kujuya le damina n k'a lɔn le de b'a dɔ gwɛ ne i ta constitution sanse ko dɔ ni a ye manda kɛ ko dɔ ɲa dɔ ma n k'a lɔ wele de i ka afriki yɛrɛ ta ko farafina jamana mansayi ni yɔrɔ dɔw jamana mansayi de a tɛ se kɛla kelen nin mɛn b'a kɛ sila mɛn b'a fanga sɔrɔ bi namara fanka ma fanka de di a la ɲasi ma constitution sanse ye wele dɔ manda kurubabakɛ ye wele dɔ fɛnɛnin kɔ adabaden hakɛ tɛma tanka la ni nu k'a lɔ k'i hakɛ ibrahimu i hakɛ ta ile b'a wuli lo mina i kɔntɛnbɔtɔ le jagoya i di min u t'i kɔntɛnbɔla rɔ u tɛ k' i ɲini
15: ko n'i y'a ye ko cadiya yɛrɛ ta ka bɔ cpi kɔnɔ ko parsekɛ k'o siranna o ye ɲankata min ta k'a la jamanadenw kan o kama lo o y'o yɛrɛ sama ka bɔ bɔn olu yɛrɛ mu opozan yɛrɛ b' mu yalala nin n'olu yɛrɛ fana ye fanga sɔrɔ n k'o kow kelen nin lo cpi nin yɛrɛ n'i y'a jate mina k'a filɛ risiw t'a kɔnɔ ameriki t'a kɔnɔ shin t'a kɔnɔ faransi min b'a kɔnɔ ni ne ma deli k'a ye o ye faransɛ ka mɔgɔ dɔ mina ka taa n'a ye ni cpi tun k'a bɛ mɔgɔ mina o ka ɲi ka nikolas sarakozi mina parsek ale le kɛra sababu ye ka kadafi faga o tun ka ɲi ka sarakozi mina tuguni ka taa n'a ye cpi ra ale le helikɔptɛri ta ka loni tɔgɔ ta k'a la yɛrɛ kan ka na loran tu gwako ka palɛ ci mɔgɔ jolo sara ra
16: an kun an de sa fɔla duniɲa kiti foyi tɛ ye min tele ni 100% na jamana min ye bɔ ka cpi dɔ bi u y' a yila fanka le kɔkɔdɔ binbina ka ban ka yirɛ la kanda parseke cpi na ye sariya min sigisigila duniɲa kɔnɔ ni ka sika ɲɛnamini ma sigili le y'a basi jɔnjɔni bɔn ne do ka ye cpi ka kan ka mɔgɔ nɔgwɛn komi dɔ i le bira o samankila jamana kɔnɔ o tuma i bololakariya joona ka bɔ cpi kɔnɔ
17: ne donna tɔnna ka bɔ ka do ka bɔ tɔn sariya nin ye a tana nin ye ne sera k'o do ka bɔ k'i yɛrɛ ma bɔla dɔrɔn ne kɔni fɛ bokun ta la parseke e dokun ye donni nafa ye a be se ka kɛ bi e ɲɛ ta nafa la mɛ sini i b'a nafa sɔrɔ parseke ne hakilila cpi yɛrɛ sigikun ye ka walijugu kɛlɛw de kɛlɛ mɛ ne y'a ye jamana peredan ko ni yɛrɛ sama ka bɔ cpi tɔnɔ i t'a sɔrɔ i b'i waleya do la la min ni cpi sariya ti bɛn
0: kuma bɛ aw bolo
3: moritani jamana na jamanaden kantigi kɛmɛ fila ani kɔ ɲɔgɔnna y'o bolonɔ bila kɛ sɛbɛ petisiɔn dɔ kan ka laɲini aratiniw n'o ye golofun jɔnkɔrɔ mɔden ye moritani ko dan ka sigi olu ka dɛn kɛrɛfɛw ra yalla min ye jɔnya walew ye o be ka taa fɛ hali bi aw ka sigidaw ni aw ka maraw kɔnɔ wa mun na o ko tɛ fɛ ka tunu an ka farafina jamana caaman kɔnɔ mun be se ka kɛ yaasa ka dan sigi aw ra alamisa juye kalo tile bisaba kɛnɛ bena sigi o babulo kan aw ye aw ka hakilinaw ci an ma WhatsApp fait +221 76 644 12 79
0: RFI Senegal akemesarala abikonto de bola akokan jamana uka musaka duntala jamana nyinkono asamba flani muga aninduru dinyotomba ka jagoko ni yirwa bulofara senu sedde ni kibaro ya di aka jetemine 7 kono awboraka mamadu jallo ka nyefolu soro manila haklina fola jibril sangare ni uko ama jibi bari blala kasola abalo kan wole jugu kledi kiti sofe adala kilendo ma fege ali kumawla kanyeshi mali donateme fangama en toute liberté ka kayre ya kono ode ye Côte d'Ivoire ni Senegal dongli dala kajim ni sulbil ani Senegal ka dije awali ka dongli kurato ko ye o dongli be kuma kanabila li la fasa ko fo ali dije awaji yere ka la jere do man kono nendo urkalo ni kle shigi ka ben aka santan ani wulum vla dongli da nyana jeli la ni ako anniversaire Dakar jamana kono amekene ni kunche 600 ni muso ka kene jemukanye o yitalike na
18: muso ka kene
19: jene babaro awira jemukam nyame kono lendo
20: iko doko kumbe neni ni sonja de bam la me bagaw la soronga fuli ba bela jeleni watila aw danse muso ka kene kan ambe takanye ka kuma babu ka minu be talike muso ka la halaya kan bi ambe kuma babu minka Oye korole koye anfe farafina abike kabi ambemba utlela halibi akobe kake yoro dola yala abefo au fana fe ko musote soro gwansanwa obefo kanyesi mundema afando te furuna folo koye ambe kuma oyere de kan furuna folo koroye muye afolo lami abe sara munde koson yala furuna folo saralie diago ya yewa no masara yala musote seka soro ambe domina ikobi abe bole jumeka ni kene nkono awvena jabi soro ola ambe Mariama Sanogo ni Basati Sidibe de Bismillah kabo Burkina Faso ani Lagine ambe na anka alameni kila ufanaka haklina usoro ni mbabu inka ateme Mariama Sanogo ani Basati Sidibe au danse msoka keneka
21: mse Awni ke.
20: Awyele ni che. Amba damne ni Basati Sidibe ye ale ye mandenka on dombaga na kalambaga ye kabol la gine. Basati Sidibe furuna flo ye la dafen anfe farafina. Yala akwa ere damne na chokodi?
21: Kosebe awla nyininkali ye nyininkali na fama pale di. Menk kan kalon ana bimirindi bolo walma ana bi demisen ni ama korobal yore bolo ka aturuke manden koro koro mando manden mo balu ka jate si siyama nike kabe moya dokra moya bolo dombolo nyon bolo sebes la kan kato la ko fudu oro ni fudu veke la tama doli le dobe blala sena kabo sila doli membe se ka ke la dinye muso ye ka ke atadi ani kebrete se ka demena saria sila kan oro Osla ofe sa ni aluka jete mina siyama neke wakan fudu tamal bela deni kofe ni muso benata ka di kema wati mena namfulo dole deni nini kefe kafoko ayo sara koike muso fudu namfulo di. Ora ate muso sonko di de bari aye muso sorombala se keni wali malon dole di. Ani kaban kake muso da kanin fana la sinin na to nyesi dodi abulo
20: Mariama Sanogo ambaraka Basati Sidibe ka nyefolu la me furuna foloko yala awfe Burkina Faso asorala ostrafana de fewa
22: ne ko bela kuma mun ka ya mun takura furuna foro ba soro chia do be an islama mun te be to lu fana bi furuna foro di
20: to ba ke la dasraka
22: to ba ke la dasraka e furuna foro fera ko mi ala ta fori ni ala ya fo ko maybe mukuku ika sa sendo dauma o fende furu na foro e antuka ni furu na foro ni mena bi ya bi tri la ko so ke bora mso ko be bi informe ko e sifu na ke ken kai
20: an kuma di an lame bago ma babu inka anka a Musa Baroni manya kulibali lame ka bo Burkina Faso ani Malila
23: o te furu na foro ko ni anka tri la ko ga kumbara mo se fe mbali ni mo so ka ayira ke fen yelo te muse fen ba fen ti muso ti ka di mate ni ma fen bo wala fulu ka me fulu na fulu de fulu na fulu be ke den ke itai ni fulu na fulu ma bo de o te itai ro
24: ba fulu na fulu ko no ko no forie blona o cha no dogoya no kra dulla da wal ma dugulla da ni ko ni go a won sona a juru ko ni bikana asara le ma wajibi ba bi nyela ba ma no fu ko mi folo furu de ku bikke ya le tara furu blona ku ti saka war ko kuma fo ni ku ye war ko kuma fo furu blona hal nasrika worom ne ne ga woro bisigima passe ba fo warte mo gosoro horonya dambe ani dine ana karamada ke to do be ramade so fanga biambero mo gom bijira ba baron kanote foña furuna flote blanye fe folo
1: Asati Sidibe, ambora sisanka amlan lame baga ulame oluko falafala la warukuma kuntefo amunde tube sara keren keren yala
21: nam kosebe badima yemfo we tunya yere ledi ni altara furu keneka ni afoka kibeseka ila namfulutia le lankenema furu kelislasa beira kayla kafoko de madima namfuluko koso pare abedima be ma kansaria do le la walma landa do le koso o watu la kakon namfulu muli rekan nan na linye bawo namfulu ye wadi muye kola fenedi altreye pian ne kala furu namfuludi lamaro dube mandendu be mandene din ka tuma do le basoron dulu yere la dal bonen nyoma watu kunkudunan do la ka truke yoro lusi bonya di nyoma oro yoro do la bese kafoko ni sifla yoro do la bese kila ni sifaba yoro do yere la bese kila hali ni sif konono wala kayele osanfe uyebola dugu sinya na kasule bian mara kasia dugu mena bache bian ki kasia edaye po bian namfolo wofuru namfolo wo bian bese kalasia anifana ale furu sen tumi bian wolu tumye kela musul ledi otele la wula kodo le koson jonsa ni musul men wato kela dodi bian wala furu namfolo tato le kadama la marona sonna ka fa ko misi sabale fora sesan albese ka telenta ko di dembama o ye dembala se keni woli malon do le di ani dentu ye bara men kala bulo o de se kala abulo ko ka ala woli ma wala se yama nka to flower sene sa albese tala muso ye bulo kala do nu tara muso fana bulo kala do mande yoro do be ni misi wo girida bian o nu wo girida a bian o ba kema men soron muso ye do ta ko di a kema o be se ka kere fana ma deme ala ko do la
1: sisa Mariam Sanogo
2: nam
1: ambora ka basati sidibe la mesisa yala au fenefe Burkina Faso o mude tumbedi folo folo la afuru na folo yi
2: furu na folo ki ba ka dia ki mana folo ki fele bidi ne je se ko fla o ban sana fe o fu na bi mi si di
1: mayan kulubali ye nyin ngani dot la se au ma ame nyin ngani la me
24: no ko furu na folo yere anga bi ma korobo ka bluna abe furu sawa ate furu sa oni aya soro nyela ban na folo ko passe bi muso be ga jode ko fere ko arama de bi mboti ki kere meleke mo do bulu u ba nyin de ka du ka ke feyin o la furden chama eske ala fiale do ka furu kono na ma la fiala jonde ya se de guma ala ko do wa mo ko do
1: Mariam Sanogo an la menike la maya kulibali ka bo malila ale borasi sanka foko bibi na yoro do la furu na folo songo be ka chaya rebe ka ke ina fo de masa obo de un fere de ale ka nyin ngani ko yala o ka kanwa ni furu na folo songo chara ni chugorate yala airete furu so siki gila dem so bulo ko fewa
2: Wali chenle, abuke sababu ya kamuso nego bachera, abuke la misi yungu kreye, na kera kwa ijule taka depansi nike, paske anga haka mufana jati, mariachi nina, tuva oti ufenyele mamina, furu na furu nina, afora kwa wajibilo, mea mafo kwa kato ngele ya, kwa symbolik, esa ule bake ya bi, kiafuna bi muso respecti, haa, donk normala, manka ka temadaka, na temadaka, abuke elo, muso lo bachera, kele na loron lo lukono ki akina seka akana soro asure kanye donc problème lo
1: ay ka kuma damne na fana ay ayira ka foko furu na folo de ba ayira ka foko mogobora musoko yala furu na folo to la kebe seka kube ke musola wa ba chelo ba foko nye ika furu na folo sara min kadine ibo de ke
21: ay o man kan ka ke akakan ka muso hakele dama hal na asro ka hokabra furu na folo mu mesra hake me ye ke ni muso ta kan ka o hake wole makakan la kanda ani muso te me man kan ka ke muso kono la ma ka foko ba kabra fu dinan fulo sara musufana na hal ni musufana dira ka foko adida dala si kelen pele la ka la fu dinan fulo ma wara musufana ni man kan ka kolo kema ba wo ko kema na fulo bado alido akakanka hakeme ani kete musuk kan ka men ke kenya na ka kan ka dan yoro mindo kela ko da kan ka wuleke
1: Mariam Sanogo san yala furu na fulo to la ke bi se ka ko be ke musula wa
2: ai ne ma ka ka ko be ke musura kun na kuro kama ni ya fu ika ka a respecte non ika ka ko ka ta valeur lo ka ta valeur da ma muso ti mana mana moye parce ala yere ma ke mana mana moye parce muso ni atuba so mo ko so ka ba be la ma fo ka se ki du ya ma ka bien abam se na fa ke ya entretenir e ka so ti yi pa kan ya fu non ama de se se na so ba kro ka ne fe imanga ka maltraiter
22: Bastati
20: Sidibe, e bɛ se ka mun fɔ sifilakaw ni denmasaw ye furunafolo in ko kan?
21: Ɔhɔn, an bɛ se ka min jira ka denmisɛnw ani mɔbali la. Mɔbali ye fɛɛrɛ kɛ ali ye furu la nɔya denmisɛnw bolo. Sa furu bɛ se ka fanga sɔrɔ ka tɛmɛ ɲamɔgɔya kan. Tumanin kelen o la denmisɛn fana ye a lɔn k'a fɔ ko ale tɛ se ka fosi don muso furunafolo dɔ min ka bon ka tɛmɛ den yɛrɛ labalo kan muso labalo kan ka bɔ a sɔrɔ lɔ ma hali kana se a la furu ma min donna a rɔ o fana ka bon ka tɛmɛ furunafolo kan. O la ale da ja ka furunafolo ko k'o kɛ sɛbɛ di ni ali ni mɔbali bɛnna min ma ale y'o sara hali n'a se ma kɛ ale ɲɛ wolo na n'ale k'a juru t'a kɔnɔ ale kana juru to ale la ale ye fɛɛrɛ kɛ ale y'a sara. Ole yɛrɛ fana ni ye fudu baraka la ole ye den fana ni baraka la bawo muso la fudu tɔnɔ ye den min di wolo baraka fana sabu ye fudu nafolo ma bonya dɔ le de.
20: O faamuyana kosɛbɛ. O yɛrɛ de bɛ dan sigi an ka bi jɛmukan na. Mariama Sanogo ni Bastati Sidibe aw ni ce aw sɔnna k'an ka wele jaabi. Muso ka kɛnɛ kanubagaw, RFI Manden ka lamɛnbagaw.

0: O tɛ a ka kalan jaabi fana jira. Misaliyala ni tubabu ka kalansow lycée ta k'a lajɛ, i bɛ taa sɔrɔ npogotigininw kunsigi bɛ to u kunna, nka u bɛ kalan jaabi ɲuman fana sɔrɔ.
1: Elles ont de très bons rendements à l'école.
2: Denmansaw fan fɛ, olu hakilinataw tɛ kelen ye kalandenw ka kunsigi tigɛli ko la. I n'a fɔ Franck, ale jɛlen tɛ ni marabagaw ka nin sariya nin ye.
3: Moi, je suis pour que les jeunes filles gardent leurs cheveux parce que c'est leurs cheveux, c'est naturel.
4: Ne bolo musow ka ɲi ka o kunsigi to o kun, bawo o kunsigi yɛrɛ yɛrɛ de don. Jango o k'u mako don a la dɔrɔn, u bɛ se ka taa kalansow la ni a ye. Kunsigiko dɔrɔn tɛ fɛɛrɛ ye ka musomaninw bali u ka kɔnɔ ta, wa kunsigiko tɛna u bali ka u sakona kow kɛ. U tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la, ko bɛɛ bɛ mara de bolo.
2: Ɲɛfɛ dɔɔni, Romaric n'a terecɛw sigilen don ntolontan baro la. Olu caman ye bɔlɔlɔkan sɔsɔli sɛbɛn nin ye. Romaric t'a fɛ ko sariya ɲi ka wuli cogo si la.
5: Anw ka kan k'anw sinsin mara de kan, sabula bogotiginin min be yen ni togoya t'a somɔgɔw ye, togo di a bena se ka mɛsi sɔrɔ ka sira kunna. Denmansa bɛɛ ka kan ka se ka dɔrɔmɛ kɛmɛ walima biyɔrɔ di u den ma walasa u ku t'u kunsigi boyi.
6: Polisi fɛ kɔfɛ.
2: Sariya in lafasabagaw fɛ a ko tɛ dan kunsigiko dɔrɔn ma. Olu fɛ ko sariya in bɛ ka mara sinsin kosɛbɛ kalansow kɔnɔ, wa k'a b'a to fana kalandenw k'u ɲɛ jɔ u ka kalan na. Sylvie dɔ ko ten, ale min ye kalanfa ye.
7: O bɛ wagati caman de kɛ kundilan yɔrɔ la. O bɛ wagati min ta ka taa kundilanbaga fɛ ka tila ka taa sigi ɛri fila walima ɛri saba yanni a ka se o taama. O bɛ se k'o kɛ kalan na.
2: Bɔlɔlɔkan sɔsɔli sɛbɛn in carila juwe kalo daminɛ de la, wa mɔgɔ 80 ni kɔ de ye u bolonɔ bila a kan ka ban. A laɲinibagaw b'a fɛ ko npogotiginiw ka u kunsigiw mara. Leila Mande, Abidjan, RFI.
8: Leila Mandenka Lasiliba. Sisan an bena aw hakilinaw lamɛ, aw ye olu minnu di. Bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan ka ɲɛsin Chad jamana ka latigɛ ye ka bɔ diɲɛ kitisoba CPI la. Hakilinaw o kɔ kan Maimuna Sanogo ye u dɔ tɔmɔ o filɛ.
9: Ne kɔni k'a dɔ gwɛ mɛn nin ye, a b'a fɛ ka mara kujuya le damina. N k'a lɔn le de b'a dɔ gwɛ ne ita constitution sanse ko dɔ ni a ye manda kɛ ko dɔ ɲa dɔ ma. N k'a lɔ wele de i ka Afriki yɛrɛ ta ko farafina jamana mansa ni yɔrɔ dɔw jamana mansa ye de a tɛ se kɛla kelen ni mɛn b'a kɛ si la mɛn b'a fanga sɔrɔ bi namara fanga ma fanga de di a la ɲasi ma. Constitution sanse ye wele dɔ manda kurubaba kɛ ye wele dɔ fɛnɛ nin kɔ adamaden hakɛ tɛ ma tanga la. Ni nu k'a lɔ k'i hakɛ Ibrahim i hakɛ ta i le ba wuli lo mina i kɔntɛnbɔtɔ le jagoya i di min u t'i kɔntɛnbɔla rɔ u tɛ k'i i ɲini.
10: Ko n'i y'a ye ko Chad y'a yɛrɛ ta ka bɔ CPI kɔnɔ ko parseke k'o siranna o ye ɲankata min ta k'a la jamanadenw kan o kama lo o y'o yɛrɛ sama ka bɔ. Bɔn olu yɛrɛ mun opozan yɛrɛ b'o mun yaalala nin n'olu yɛrɛ fana ye fanga sɔrɔ n k'o ko kelen nin lo. CPI nin yɛrɛ n'i y'a jateminɛ k'a filɛ Rusiw t'a kɔnɔ Ameriki t'a kɔnɔ Chine t'a kɔnɔ Faransi mun b'a kɔnɔ nin ne ma deli k'a ye o ye Faransɛ ka mɔgɔ dɔ mina ka taa n'a ye. Ni CPI tun k'a bɛ mɔgɔ mina o ka ɲi ka Nicolas Sarkozy mina parseke ale le kɛra sababu ye ka Kadafi faga. O tun ka ɲi ka Sarkozy mina tuguni ka taa n'a ye CPI ra ale le helikɔptɛri ta ka loni tɔgɔ ta k'a la yɛrɛ kan ka na Laurent Gbagbo ka palɛ ci mɔgɔ jolo sara ra.
11: An kɔni an de sa fɔla duniɲa kiti foyi tɛ ye min tere ni 100% na. Jamana min ye bɔ ka CPI dɔ bi u y'a a yila fanka le kɔkɔlɔ binbina ka ban ka yirɛ la kanda parseke CPI na ye sariya min sigi sigila duniɲa kɔnɔ ni ka sika ɲɛnamini ma sigili le y'a basi jɔnjɔni. Bon ne do ka ye CPI ka kan ka mɔgɔ nɔgɔn komi dɔ i le bira o samankila jamana kɔnɔ o tuma i bololakariya joona ka bɔ CPI kɔnɔ.
12: Ne donna tɔn na ka bɔ ka don ka bɔ tɔn sariya nin ye a tana nin ye ne sera k'o don ka bɔ k'i yɛrɛ ma bɔ la dɔrɔn ne kɔni fɛ bokun t'a la parce que e don kun ye don dɔ nafa ye a bɛ se ka kɛ bi e ɲɛ t'a nafa la dɛ mɛ sini e b'a nafa sɔrɔ parce que ne hakilila CPI yɛrɛ sigikun ye ka walijugu kɛlɛw de kɛlɛ. Mɛ n'i y'a ye jamana peresidan ko ni yɛrɛ sama ka bɔ CPI tɔn na i bɛ t'a sɔrɔ e b'i wale don la dɛ min ni CPI sariya ti bɛn.
8: Bɛ aw bolo
13: Moritani jamana na jamanaden kantigi 200,000 ɲɔgɔnna y'o bolonɔ bila kɛ sɛbɛ petisiɔn dɔ kan ka laɲini aratiniw n'o ye golofun jɔnkɔrɔ mɔden ye Moritani ko dan ka sigi olu ka dɛn kɛrɛfɛw ra. Yala min ye jɔnya walew ye o bi ka taa fɛ hali bi aw ka sigidaw ni aw ka maraw kɔnɔ wa? Mun na o ko ti fɛ ka tunu an ka farafina jamana caaman kɔnɔ? Mun be se ka kɛ yaasa ka dan sigi aw ra? Alamisa juwe kalo tile 30 kɛnɛ bena sigi o babu lo kan aw ye aw ka hakilinaw ci an ma. WhatsApp fait plus 221 76 644 12 79.
8: RFI. Sénégal ak Misrala abi kononto de bola akokan jamana uka musaka duntala jamana nyinkono asamba flani muga aninduru dinyotomba ka jagoko ni yirwa bulofara senu sedde yeni kibaru ya ji aka jetemine seven kono awboraka mamadou diallo ka nyefolu soro manila haklina fola jibril sangare ni uko ama jibi bari blala kasola bololo kan wole jugu kledi kiti sofe adela kilendo ma fege ali kumawla kanyeshi mali dona Fangama en toute liberté, Kakeire ya kono odeye Côte d'Ivoire ni Sénégal dongli dala Kajim ni Soulbil ani Sénégal ka DJ Awadi ka dongli kuratokoye o dongli be kuma kanabila li la fasa kofo ali DJ Awadi yere ka la jere do man kono nendo urkalo ni kle shigi ka ben aka santan ani ngulum vla dongli da nyana jeli la ni ako anniversaire Dakar jamana kono amekene ni kunche 600 ni mus so ka kene jemukanye o yitalike na
6: so ka kene jene babaro o bena jemukamune kolendo
14: iko doko kumbe neni nisondia de ban la me bara o la soronga fuli ba bela jeleni watila au danse muso ka kene kan ambe takanye ka kuma babu kan minu be talike muso ka lahala yakan bi ambe kuma babu minka oye korole koye anfe farafina abike kabi ambemba otlela halibi akobe kake yoro dola yala abefo awfana fe komsote soro gwansanwa obe fo kanyesi mundema afando te furuna folo koye ambe kuma oyere de kan furuna folo koroye muye afolo lami abe sara munde koson yala furuna folo saralie diago ya yewa no masara yala msote seka soro ambe domina ikobi abe bole jumeka ni kene nkono awena jabi soro ola ambe Mariama Sanogo ni Basati Sidibe de Bismillah kabo Burkina Faso ani Lagine ambe na anka alameni kila ufanaka haklina usoro ni mbabu inka ateme Mariama Sanogo ani Basati Sidibe au danse msoka keneka
15: mse Awni ke.
14: Awye da ni che. Amba adam nani Basati Sidibe ye aleye mandenka on don baga na kalambaga ye kabol la gine. Basati Sidibe furuna flo ye la dafen anfe farafina. Yala akwa ere dam nina choko di?
15: Kosebe awla nyininkali oye nyininkali nafama pale di. Menk kan kalon ana bi mirindi bolo walma ana bi demisen ni ama korobabu yore bolo ka aturuke manden korokoro mando manden mwa balu ka jajesi siyama nike kabe mwaya dokra mwaya bolo dombolo nyon bolo sebes la kan kato la kofudu oro ni fudu veke la tama doli la dube blala sena kabo sila doli menbe se ka ke la dinye muso ye ka ke atadi ani kebrete se ka demena sari asla kan Osla ofesa ni aluka jete mina siyama neke ukan fudu tamal bela deni kofe ni muso benata ka di kema wati mena namfulo dole deni nini kefe kafoko ayo sarako ke muso fudu namfulo di. Ora ate muso sonko di de bari aye muso sorombala se keni wali malon dole di. Ani kaban ka ke muso da kan fana la sinin na to nyesi dodi abulo
14: Mariama Sanogo ambaraka Basati Sidibe ka nyefolu la me furuna foloko yala au fe Burkina Faso asorala ostrafa na di fewa
16: ne kwani bila kuma muka ya mauta kura furuna foro ba soro chia do be al islaman ke beto lu fana di furuna foro di
14: ba
16: ke la da saraka e furuna foro fera ko mi ala ta fori ni ala ya fo ko nibi mkuku ika sa fendo dauma ofende furu na foro ye antuka ni furu na foro ni mena na ubi ya mitri la ko mso ke bora mso ko bebi informe ko ye mfibu na keke ni kai
14: anye kumadi an lame baga oma babu inka anka Musa Baroni manya kulibali lame kabo Burkina Faso ani Malila
17: ote furu na foro kwa ni anka tijila kwa kumbara mwoso ye pembali ni mwoso ka a dire que fin yelo te mo se fin ba fin ti mo so se ka di ma ma ma fin bo wala fulu ka me furunafolo den furunafolo bɛ kɛ den kɛ i ta ye ni furunafolo ma bɔ den o tɛ i ta ye lo.
18: Nka furunafolo kɔni n'o kɔni fɔra i ye bulon na o caya n'o dɔgɔya n'o kɛra du laada ye walima dugu laada ye n'i kɔni ko awɔ n sɔnna a juru kɔni b'i kanna a sarali in ma wajibi ye nka bi diɲɛ laban maanifin komi fɔlɔ furu de tun bɛ kɛ yen hali n'i taara furubulon na i tun tɛ se ka wariko kuma fɔ n'i tun ye wariko kuma fɔ furubulon na hali n'a sɔrɔ i ka woro minɛ n'i ka woro bɛ segin ma paseke a bɛ fɔ wari tɛ mɔgɔ sɔrɔ hɔrɔnya danbe ani diinɛ ani a ka hadamadenya kɛcogo de bɛ hadamaden sɔrɔ nka bi an bɛ yɔrɔ min komi bi diɲɛ laban baro kan n'o tɛ foyi ɲɛ furunafolo tɛ bila ɲɛfɛ fɔlɔ.
14: Asati Sidibe, an bɔra sisan ka an b'an lamɛnbagaw lamɛn olu ko fɔlɔfɔlɔ la wari kuma kun tɛ fɔ mun de tun bɛ sara kɛrɛnkɛrɛnya la.
15: Naamu kosɛbɛ badenma ye min fɔ o ye tun y'a yɛrɛ le de ye ni aw taara furu kɛnɛ kan n'i y'a fɔ ka k'i bɛ se ka i la nafolotigiya le lankɛnɛma furu kɛli sira fɛ a bɛ yira ka i la k'a fɔ ko den ma d'i ma nafolo ko kosɔn bari a bɛ d'i ma bɛn ma kan sariya dɔ le la walima landa dɔ le kosɔn o waatiw la ka kɔn nafolo mulu yɛrɛ ka na nali ɲɛ bawo nafolo ye wadimu ye kɔlafɛn de di ale tɛ ye biya ni kɛla furu nafolo di lamadɔ dugu bɛɛ manden dugu bɛɛ manden de di nka tuma dɔ la i b'a sɔrɔ dugu yɛrɛ laadaw bɔnnen ɲɔgɔn ma waati kunkurunin dɔ la ka turu kɛ yɔrɔ si bɔnya di ɲɔgɔn ma kɔrɔ yɔrɔ dɔ la a bɛ se k'a fɔ ko nisi fila yɔrɔ dɔ la a bɛ se kɛla nisi saba yɔrɔ dɔ yɛrɛ la a bɛ se kɛla hali nisi kɔnɔna wala ka yɛlɛ o sanfɛ o ye bɔla dugu siɲa n'a ka sɔrɔ biya mara kasiya dugu mɛnna ba cɛ biya ti kasiya i da ye o biya nanfolo o furu nanfolo o biya bɛ se kalasiya ani fana ale furufɛn tun biya olu tun ye kɛla muso le di o tɛ la wulila ko dɔ le kosɔn jɔnsa ni muso min watɔ kɛla dɔ di biya ala furu nanfolo tatɔ le k'a d'a ma. Lamaro n'a sɔrɔ na k'a fɔ ko misi saba le fɔra sisan ale bɛ se ka kelen ta k'o di denba ma o ye denba la sɛ kɛ ni waleɲumanlɔn dɔ le di ani den tun ye baara mɛnni kɛla a bolo o se kɛla a bolo kɔnɔ ka a la waleɲuman o lasɛya ma nka a tɔ fila o sɛnɛ sa o bɛ se taala muso yɛrɛ bolo kɛla dɔ n'u taara muso fana bolo kɛla dɔ manden yɔrɔ dɔlu bɛɛ ni misi o jirira biyanw n'u jirira a biyanw b'a kɛma mɛn sɔrɔ muso yɛrɛ de y'o ta k'o di a kɛ ma o bɛ se ka kɛ yɛrɛ fana ni ma dɛmɛ a la ko dɔ la.
14: Sisan Mariam Sanogo.
16: Naam.
14: An bɔra ka Basati Sidibe lamɛn sisan yala aw fana fɛ Burkina Faso mun de tun bɛ di fɔlɔfɔlɔ la a furunafolo ye.
16: Furunafolo tun t'a ka diya tuma na kolonkisɛ le bɛ di mais je sais que filaw b'an fana fɛ olu fana bɛ misi di.
14: Maya Kulubali ye ɲininkali dɔ lase aw ma an bɛ ka ɲininkali lamɛn.
18: Ne ko furunafolo yɛrɛ an ka bi maakɔrɔbaw ka bulon na a bɛ furu sa. Wa a tɛ furu sa ni a y'a sɔrɔ diɲɛ laban nafoloko ye pase bi musow bɛ ka jɔ de k'u feere hadamaden bi npogotigi kelen mɛna kɛ mɔgɔ dɔw bolo u b'a ɲini de u ka du ka kɛ fɛn ye o la furuden caman eske a lafiyale don a ka furu kɔnɔ n'a ma lafiya la jɔn de y'a se degun ma ala ko don wa mɔgɔ ko don.
14: Mariama Sanogo. An lamɛnnikɛla Maya Kulubali ka bɔ Mali la ale bɔra sisan k'a fɔ ko bi bi na yɔrɔ dɔ la furunafolo sɔngɔ bɛ ka caya a yɛrɛ bɛ ka kɛ i n'a fɔ denmansaw b'o denw feere de ale ka ɲininkani ye ko yala o ka kan wa ni furunafolo sɔngɔ cayara nin cogo la ten yala a yɛrɛ tɛ furusosigi gɛlɛya denmuso bolo kɔfɛ wa.
16: O ye tiɲɛ le ye a bɛ kɛ sababu ye ka muso nege bɔ a cɛ la a bɛ kɛlɛmisɛnw créé n'a kɛra k'a ye juru le ta ka dépense ninnu kɛ parce que an k'a ka mun fana jate mariage nin na souvent o ti fɛn ɲɛnama min na furunafolo nin na a fɔra ko waajibi lo mais a ma fɔ ko k'a sɔngɔ gɛlɛya c'est symbolique et ça o le b'a kɛ a bi cɛ fana bɛ muso respecté donc normalement a man kan ka tɛmɛ a dan kan n'a dan tɛmɛna a dan kan a bɛ cɛ muso lɔgɔ bɔ a cɛ la kɛlɛ bɛna lɔgɔ l'olu kɔnɔ cɛ tɛna se ka a ka nasɔngɔ assurer ka ɲɛ donc problème lo.
14: A ye ka kuma daminɛ na fana a y'a yira k'a fɔ ko furunafolo de b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ bɔra muso kɔ yala furunafolo tɔgɔ la cɛ bɛ se ka ko bɛɛ kɛ muso la wa bawo cɛ dɔ b'a fɔ ko n ye i ka furunafolo sara min ka di ne ye i b'o de kɛ.
15: Ayi o man kan ka kɛ a ka kan ka muso hakɛ le d'a ma hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ k'a bɛna furunafolo mun bɛ sara hakɛ min ye cɛ ni muso tɛ a kan ka o hakɛ wele ma ka kan lakanda ani muso tɛ min man kan ka kɛ muso la. Ko n'olu la a ma k'a fɔ ko baa k'a bɛna furunafolo sara muso fana na hali ni muso fana dira k'a fɔ ko a dira dalasi kelen pele la k'a la furunafolo ma wara muso fana ni man kan ka ko lɔ cɛ ma bawo ko cɛ ma nafoloba don ale don a ka kan ka hakɛ min ani cɛ tɛ muso ka kan ka min kɛ cɛ ɲɛ n'a ka kan ka dan yɔrɔ min dɔ cɛ la ko don a ka kan ka wele kɛ.
14: Mariama Sanogo.
16: Sisan
14: yala furunafolo tɔgɔ la cɛ bɛ se ka ko bɛɛ kɛ muso la wa.
16: Aye, ne ma manka ka ko beke musora. Kuna kuro kama. Ni ya furu ika ka a respecte. Non. Ika ka wo ka ta valeur lo. Ka ta valeur da ma muso ti mana mana moye. Parce que ala yere ma ke mana mana moye. Parce que muso ni atuba somgo ka so ka ba bebe la ma fo ka se tuguru yama ka bunye. Abam se na fa ke ya entretenir. E ka so ti yi pa ka ya furu. Non, ama de se se na so ka kro ka ne fe. Imanga ka maltraiter.
8: O famina bastati CDB etseka mufo sifila ka oni de masawe furuna fulin kokan
15: aha ameseka nira ka demsen ani mobala mobalie freke alie furula noya demsen bulu sa fudu be seka fankas do katami nyamoyata tumane kelen wala demsen fana ye alon ka foko altese ka fos do muso furuna fulodo men ka bon katami denyera la baluka sola baluka kabwa sura luma haka na sala fuduma nendo na ro fanka kabo katam fuduna fuluka oda alel deja ka fuduna fuluko ko kessebedi ni alni mobal bena mema aliyo sara halna sema tal nyawlo na nalka biluta kono alkana biluta la le fretal yasra wole refana ni fudu barakala wole den fanan barakala bawo muso la fudu tono ye denendi wul baraka fana sabu ye fudu nan folo mabunya dole de
8: o famyana ko sebe o yede de be dance gi anka bi jemukana madama sanu goni basati sidibe awni che awsona kanka wele jabi
16: thank you ani baraji
8: amie mi kambe wati
15: Ah,
8: Nous sommes à Kenekanou, Barao, RFI Madinka, la Mebarao.

0: nege kanyata ani wolovla o sela Abidjan o danse rifi manden kan sanfe
1: Bintou Cissé
0: Soroko kuma keneni dakuna a Senegal kemesarala bi kononto de bola ko kanja manoka musaka duntala jamana nyin kono asamba flani mugan anin duru odinya tomba ka jagoko ni yire wali bulofra senuset de ni kibaruya di akaja temine 7 kono obina mamudu ka wala wala li soro asoni malila haklina fola jibril sangre ni uko ama jibi bari blala kasola bololo kan wali jugu kiti sofe ajala kilindo mafegi Yali kumaula kanyeshi mali duna teme fangama. En toute liberté ka keyere ya kono odeye Côte d'Ivoire ni Senegal dongli dalaw kajim ni sulbil ani Senegal ka DJ Awadi ka dongli kura tokoye odongli be kuma kanabilali lafasa kofo o farafina jamana kono. Awni wura wa aw danse kokurala. Ikuntu mbeka fonya na chugo binasi samba kuruba ula ko dobo la jamana were uka na folo donina Senegal jamana kono senuset noye uni bulu fraye mimbe jaguni yiriwali kokuna deye ujira akasamba flani mugan ani woro jatemine semen kono akasro haketunye ye o haketunye lena kosobe katafo kata samba flani mugan fu samba flani mugan inani jam da fuwati ula uni bulu fra minini ala nyini ko Senegal marabaka ka fero bila senka Mamadou Diallo wala saka ko nyekrotige
2: san wafla mo anisa bala jamana beroka na flo min tumbe don Senegal jamana kono hakke tumbe surunya dollar milliard lola nga san wafla mo anidolu kono ajate ye dollar million keme saba bisaba aniworum blade ye senuse de yofo no ye oni bolu fara mi ye jago ko kuna Senuset ya irako bi konondo keme sarala de borala soronko domba amel njai kafola jamana gbereka na flo do ni doyali ni bisi kafa mu chugo ya chamana gas ni taji chakeda minu joli tumbe sin kambana fo ulu chakeda uye bara damne sisa u bara usiri ni tetugu koka na flo kan ina fo ajoli bara u aflana politiko manka u bisi ka ke sababu ye ka dobo ulu na flo do ni na Senegal jamana kono ayada kan fana ko Senegal ka juru dogo ni u bisi ka jate ina fo a sababu doyi soronko domba amel nja ya la nyini Senegal maraba ofe kuye usine barawo bolu fara kaya ka bololo barawo wal makuran soronko kurawo blasinka Senegal chakeda na be fama ku agence pour la promotion des investissements et des grands travaux yi la silisebe do charing tenelun ka bemba buka chakeda ni kafola ku do boli jamana gbereu ka na fulu doni na Senegal makan ka jate ina fo do bora jamana ni kamangiaka
0: Nigeria Amnesty International ye jatemine sebendo charibi kataji chekeda Shell Jalaki banyumake ton nyunko Shell ba kalama ko moko beka uka taji sunye kala teme tiofe nga ko Shell ma latige kaka baro sunsori uka nafa koson Amnesty ko o wale udumbeka Delta du Niger jinoko obaka ke kasoro Jalaki li seben chama de dona Shell kama kitisola sigida deunfe uka lamini latinyeni koson akunu malila bololokan wale jugu keledi kitiso ye bololokan ahaklina fola video man jibibari nomine ninka dun kasola Jibril Sangre ye toko krenkrenye abe kuma asigida ni flauka kunafuni yaudika aka jawyere latemene ndo lamele ndo kosobe krenkrena flaufe wa hawasira aminena General Assimi Goïta ni donateme fanga korofoli de la jado kono
3: Jaina ibe jibi bariye kafo ko donateme fanga mabarake analini sisanche abada kan ko Assimi Goïta masugandi jamana kono donfe kan nana fanga dafri de senfe okuma nunu de kera amineni sababu ye bololo kan wale jugu keleli segesegeli kela ufe okera jumando okofe ntenendo kiritigela ya jalaki kaye doyelman se jamana ma nika kuna funia kolon uchari bololo sanfe kiritigela madauma ayala nyini fene kaka jado baile manin lame ulumununa abikuma flakana misali ala magene unkabo garabalila ni seliba temenin sagasongo ukuna funia u 70 ala Jibril Bari masuri ya mogo ufe ulumunumu ka joro dugu kakeni ameneni ubekla ka daka kwa meneni nkera danteme kono sabula umarabaga ubeka dankari kuma kanablali la jamana kono kilitigela mason ka RFI ka nyiningali ujabi sekesikelu ubesena alibi nga fema fo akakiri kodon kan folo
0: awasiraka nyefoli udetundo ambeto malila halisa karidon temene balofenu ni furakeli fainton binani anishigi nyokonde lakanatigila mkou talano uludeye jafarabe aninun bozo dugu kono sere ukafola inafo malu nono mugu tulu sukara aunanyo konawo lakana balia deye baloko gelea lasi nyindugu deuma balofenu nana akadugu deum soro lakalia gelen kono sabula kunu tunga kanka balo samba uma o dafrila dogo kuntemene. Mulitani jamana di kantigi binani ani keme ani binani ninko uchema hadamade uhake la fasilikelao politiki moho sanfe kalanfao ana ona nyokonao uchama were ulde bolo nobilake sebendo kan ni anko petition tenendo unka lanyini haratini noluye gulofin jonkoro amode uye mulitani kodanka sigi gedenkere feula ka nyeshi uma maimuna zerbo sebe nyibe mundefo keren keren yala
1: ukuba nyini Mauritania marabago fe ukala tiga utaka jamana dombe da mankenye ukada nsigi dengere fe wale una minu binyesi aratinuma ukuba nyini marabago ka fereke ka jorodi aratinuma jamana nupolitiki keneka sigida kono anisoroko bara usrafe fana dakurunya kelena ku marabago ka yelema don sare asumba kono ka aratinu ulakodon iku Mauritania siato anikuka akau bato Mauritania kantiki keme flani konu yeni wileka unilase sebendo kono uye tiga no blake omina anika da keneka nloko kun temeni aratinu ye golofin jon koro modon ye Mauritani kono kabiwati jan ubika nyini ukala kodon iko jamana ni siato ukafola dengere fe chama li nyesinimbe uma Mauritani kono para ko srafe furuba chakedao ndugu kolonko ani trabulo chama srafe fangasina biramda abeda homila kodon lo fana iko Mauritani jonya kle libra jon jon do ay dantigali ke la yini sebenka ko chen lo ko wulumani chama le bika nyesin aratinu ma kabila wale ngaku akakan jamana kake jamana dombe tai sani akake sia kelendron tai
0: maimuna zerbo ka nyefolu de tundo rd congo saria sumba koloshili kiribulo nye siradi saria sumba falini lanyinima olanyini kela kunu krisoba nyi redefe jamana ka jabarni so sanfe ni saria sumba falini lanyini be siradi jamana kuntigi felix tisekedima aka kambo sarati sabana nofe ale yereka fanga ka kanko kunche samba flani mugwa ani shigi afara fina tomba union africaine wasadeu ye farinya wale uko minu bekata ka duna o segre Afrique du Sud du Jamanana kabini tenendo wasade nunu be la jerela Johannesburg wala saka kuma ani wahati laban binkani waliuka jamana nyin kono oluminu senfe mu honnani nyu kon fakala ka tantan yirika jogi ani ka chama fana labori ka bo jamana nyin kono ola la le chadukre farafina ka ton uya wasade nunu ye alanyini asisa ka fereu tige akokama
4: jati bintu Zimbabwe ka chide mimbe keneka pi mor shidiva aleka ferayi kanyangili birede tani wole chejugunu nunkama akafola ko marfa kise mugujugu kulu doronte ka frafina ka kliya bla fratila akukonia hinebalia ani farafralu kulu yekololo badi farafina kan ola chenko ko fo farafina ka tomba inga jo ajoro de l'assistant ya sa mau hakli kana to toina ina fokuma beke yoro mina dron uko farafina tilebife jamana ukachide yao lazar kabo Côte d'Ivoire ale la nyini klene ndike ako ko mogo kanga nyangi minu buguna tigera wale chajugu inkelila ani ko farafina tomba inkanga segesegalu de dadu Afrique du Sud du koloka minu fana ni marabago tate kilenye yawo yawo yereka o feren kera mogo chama fana fela ye keneka minu fana koni ko koni wale koni man kanfe o farafina ina fo kinya ka chide ya gira to gamina chati mine kelo ka fola Afrique du Sud kunye yoro ye farafina jamana din to kumbe bara soro yoro min ka chaya ga ko bibina ka kera nyanga ta wale kero di kanyesi ni mogo numa sabula ko Afrique du Sud jamana dombe kan ujala ki kube ka wa baro bosi ula bintu faria wala unyesira nya kama dunan ba keme ani biworo nyogon uludi jamana imbla ni kalola banu nun kono kafara o kan jamana chama di fana ye aka mogo ula siki wala saka utanga inafo Zimbabwe Ghana Nigeria Mozambique and Malawi
0: ini chenye foli ula la lesha dukure
5: nzere kure bishekini kononton tomi kononton
0: Zere kore oyoro mina nege kanye tan animuro mla temena ni sanga tan sanga kononto yesa uluye uka donglike uka kileke mina nye ka kuma kana bilali lafasa farafina Côte d'Ivoire dongli dala kajim ni sumbil ani Senegal ka DJ awadi de kodo uye oda uka dongli kura en route en toute liberté konon o dongli ni labena ni banyuma keton Amnesty International ka demenye ulufe ben kaka kake beka kanka sekui hakilina fo kasoro imajoroni fosiye ko beje fanga josaria dodon Laila Mandé kabo Abidjan kanye folu
5: ni en toute liberté donc lidala o kajim sumbil ani Didier Awadi ban hakli jigi ko beka ngase ka hakilina fo damu kono kuma Seveli donc lida walima ki ga dusuka sijira olufe ko haramade unka josaria jonjon doyi
6: on passé on se disait que
7: wagati temeluna on kumbulu ku ko che jugu beke jamana minu basiglente ko sebe bi onka jate minona ko embe ka fanga soro jamana chama de la au ka ko tagbulu la je au kere fedro au bena e ka fo onka sharia o non kumbulu ku mnelendo bala bi o bebe katun
6: mettre recul aujourd'hui
5: Kajim fe ni donkli fanaye pereye ka donkli dala do laje nyon fe oluminu ka teli ka chika ulase uka donkli ukono o farale nyon kan oluban hakli jigi kokuma kan la blalite dan kuma foli droma nga ka bese ka ye se koni donko fanala a choya be Kajim
6: on veut aussi rappeler
7: on fana be fanga ire jamana mana pa ola ku kan ka ka jamana don tui uka kuma ku hakli na tawji ba o ni kuma dabe mo bulu u be se ku ka se koni donko ire
6: un potentiel
5: donc li en toute liberté be soro bololo sara YouTube kan ni akalo kele nyoye wa mo wa binani ko de alaje kaban Leila Mandé Abidjan RFI
0: Leila Mandé kanyi la seli de be dansigi en ka kuna funi di kenen ni fanfolo la o fanflana o be nyeka na 600 Moussa Chamden tegebe ne gjurula sangata ani fladala ne kanyata ani ngolom la kan kanka ani kurusa
8: Bintu Sisse
0: Nataula amena wahaklina ula soro awye uluminu di bi kuma be awulo keneka amisoro ka kene nyinkunche ni muso ka kene jemukaye ngayeni ni beche la silibado Côte d'Ivoire jamana na kalanso chamana anyini nendo kalande chema chemaniu ni musomaniu fe oku kunshiki utige ka surunya o seria nyibesina kabini san chama nga 600 abeka soso kenkrenyala pogutigi ni ufe soso li sabendo kono minchare la bololo furuba kuma ke yorola wa mo haklina te kilenye seria nyinka Leila Mandé kala selibado
9: Ne koni ye petition signé chez Chama.
5: Ni ye Mariam Kumakanye. Anya le mi kumbe aka kalanso dala Benjeville kina Abidjan dugu kono. Soma o soma yana le ka don kalanso in kono aka fani don chogo naka kunga chogo bere be laje folo inafo akalande nyon touta. Kalande mi kunsi matige ibe balika don kalanso kono. Ni kalande in fe ko bibi ina o sare ay mankan tuguni.
9: Mujigi ni kalande nyon o ya sirala. Mujigi bi se ka ki fe ibi ya kalanke basito la au yele nyata la jamana bela ni ezemo weke concours ki muso beke lumbe nyafe. Donko yu kujiri konto ite. Kujiri lewe anu muso ya identite.
5: Ochoko kelendo, grasfe. Ale mibena baki kimenike nina sanina. Ama bolono blake, bololo kan sosoli sebe nka, nga alewe lagini nko. Ale fe, kunsiri janyante se kafiendo uka kalana.
10: La présence des cheveux sur la tête.
9: Pour ce qui est un beau technique, on a Otaïra appelé Minke Kalansola ou Ote Aka Kalan Djabi Fenaïra. Misaliala, ni Pobuka Kalanso ou Lise Takaladje, et bien sûr, beaucoup de gens qui ont été en train de se faire. Kalan Djabi Nima Fenaïra.
10: Elles ont de très bons rendements à l'école.
5: Des massa ou fanfe, olu aklinata ou te kelenye, kalande ou nga kounsiki tigelikola. Ina fo Frank, ale djelente, ni marabra ou ka ni sarianye.
11: Moi, je suis pour que les jeunes filles gardent leurs cheveux, parce que c'est leurs cheveux, c'est naturel.
12: Nebulo, muso ukainka ukunzigi to ukun. Bao, ukunzigi yere yere redon. Django, uku moko don aladron. Ubese kata kalanso ulani aye, kunzigi ko doron te fereye. ka musomanun bali u ka kɔnɔta wa kunsigi ko tena u bali ka u sakuna kow kɛ u tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ko bɛɛ be mara de bolo
11: ɲɛfɛ
5: dɔɔni romarik n'a tericɛw sigilen don ntolɔntan baro la olu caaman ye bɔlɔlɔkan sɔsɔli sɛbɛ nin ye romarik t'a fɛ ko sariya ɲi ka wuli cogo si la
7: anw kan kan k'anw sinsin mara de kan sabula bogotiginin min be yen ni togoya t'a somɔgɔw ye togo di a bena se ka mɛsi sɔrɔ k'a sira kun na denmasa bɛɛ kaan ka se ka dɔrɔmɛ kɛmɛ walima biyɔrɔ di u den ma walasa u ku t'u kunsigi boye
13: polisi fɛ kɔfɛ
5: sariya ɲi lafasabagaw fɛ a ko tɛ dan kunsigi ko dɔrɔn ma olu fɛ ko sariya ɲi be ka mara sinsin kosɔbɛ kalansow kɔnɔ wa k'a b'a to fana kalandenw k'u ɲɛ jɔ u ka kalan na sylvi do kote ale min ye kalanfa ye
14: Elles prennent plus de temps.
15: Obi wakati chama neke kundi anyorora. Obi wakati mita kata kundi lambaga fe katla kata siri erifla. Walima erisara yani akase utama. Obi soko kete
14: kalana. Tu dis ta leçon.
5: Bololo kan sosali seven incharla jue kalo damne de la wa mo bisegi ni kode ye u blono bla akanka ban. Ala yini ba u ba fe kompoti ni uka u kunsiri umara. Leila Mande Abidjan RFI.
0: Leila Mandenka la siliba sisan amena hatlina ulame awi uluminu di bi kuma be awbulo keneka kanyashin chad jamana ka latigeye ka bodie kitisoba sepe yila hatlina okoka mamuna sanugo udoto mo ufle
16: ane kun karogbe meni e ba fe kamara ku juya le damna ngalo ngle de parogbe na ita constitution sanse kudoni aye manda ke kudo nyado ma ngalo wule de ika afriki yere ta ko fra fina jamana mansa ini rodo jamana mansa ini ate se kala kelini meme ba ke sila meme ba fanga soro bi na mara fanga ma fanga de dia la nyasima constitution sanse ye wule do manda kuru baba ke ye wule do tenen ko arabari hakete matangala ninu kalo ki hake Ibrahim yi haketa ile ba wuli lomina i kontem botole jagu ya idi mi uti kontem bola ro uteki inyine
17: kunya iko chadi ya ire taka bosse pe ikono ko parce que ko sarana we nyankata me takala jamana de onka o kamalo oyo yere sama kabo bon olu yere mu opposant yere bo mu yalala ni lolu yere fana ifanga soro ngo ko kele ni lo cp ni yere ni ajate mina ka fle risu ta kono america ta kono aha shin ta kono france mu ba kono ni ne madel ka ye oy français ka mugo do mana ka ta nai ni cp tu ka mu mugo mana o kanka nicolas sarkozy mana parce que ale kara sawbi ka kadafi faka o tu kanka sarkozy mana tuguni ka ta nai cp ira ale le helicopter ta kaloni tokota ka laire kankana lurang tugba goka palechi mo jolo sarara
18: onkun andi safola dunia kiti foite men tireni 100% jamana me boka sepeira de wea aila fankale kokolo bimina ka banka ire la kanda pase sepeina en saria misris gila dunia kono ni ka siga nyina minima sigili le ya basi jonjoni bon ni do ka cp ka kan ka mon no ban komiro ele bra o shaman kila jamana ko hotuma ili ibulla kariya jona ka bo cp ko
19: ne bina tona ka boka duka po ton chaleni atanani ye ne sera ko duka ba ki yere mabola dron ne kono fe beaucoup ta la parce que do ko dono na fa absa ke bi e nyeta na fa le mesini e ba na fa soro parce que ne hakle cp era su kunye ka wal ju kele de kele o meni ye jamana jamana president ko ni yere samaka bo cp ton ta so e bi wala de la mini cp chaleti be
0: be au bolo
15: Mauritani jamana na jamana den kantiki kame fla ani kon yona yo bolo no black sebe petition dokan kala nyine aratinu no ye golofun jonkoro moden ye Mauritani ko dan kaski oluka den kere feura yalla mi ye jon ya walo ye obi kata fe alibi awka sigidoni awka maraw kono wa muna okoti fakatunu anka farafina jamana chaman kono mumuse ka ke yasaka dan sigi awra alam sa jue kalot le bisaba kenebe na sigi obabu loka awye awka aklino chi ama WhatsApp fait plus 221 76 644 12 79.
0: RFI. Senegal akemesrala abi kononto de bola akokan jamana uka musaka duntala jamana nyinkono asamba flani muga aninduru dinyotomba ka jagoko ni yirwa bulofara senu sedde yeni kibaro ya di aka jetemine seven kono awboraka mamadu jallo ka nyefolu soro manila haklina fola jibril sangare ni uko ama jibi bari blala kasola abalo kan wole jugu kledi kiti sofe adale kilindo ma fege ali kumola kanyeshi mali dona teme fangama en toute liberté ka kayre ya kono odiye ko diva ni senegal dongli dala kajim ni sulbil ani senegal ka dije awali ka dongli kurato ko ye o dongli be kuma kanabila li la fasa ko fo ali dije awaji yere ka la jere do man kono nendo urkalo ni kle shigi ka ben aka santa ani ngulum vla dongli da nyana jeli la ni ako anniversaire dakar jamana kono amikene ni kunche 600 ni muso ka kene jemukanye o italike na
13: muso ka kene jene babaro awira jemukamu ni kolondo
20: tiko doko kumbe neni ni sondia de ban la me bara la soronga fuli ba bela jeleni watila au danse muso ka kene kan ambe takanye ka kuma babu kan minu be talike muso ka lahala yakan bi ambe kuma babu minka oye korole koye anfe farafina abike kabi ambemba otlela halibi akobe kake yoro dola yala abefo awfana fe komsote soro gwansanwa obe fo kanyesi mundema afando te furuna folo koye ambe kuma oyere de kan furuna folo koroye muye afolo lami abe sara munde koson yala furuna folo saralie diago ya yewa no masara yala msote seka soro ambe domina ikobi abe bole jumeka ni kene nkono awvena jabi soro ola ambe Mariama Sanogo ni Basati Sidibe de Bismillah kabo Burkina Faso ani Lagine ambe na anka alameni kila ufanaka haklina usoro ni mbabu inka ateme Mariama Sanogo ani Basati Sidibe au danse msoka keneka
21: mse Awni ke
20: Awyele ni che Amba damne ni Basati Sidibe ye Ale ye mandenka on don baga na kalambaga ye kabol la gine Basati Sidibe furuna flo ye la dafen anfe farafina Yala akwa ere damne na choko di
21: Kosebe awla nyinikale ye nyinikale nafama pale di Menk kan kalon ana bi mirindi bolo Walma ana bi demisen ni ama korobabi yore bolo Ka aturuke manden koro koro mando Manden mwa balu ka jajesi siyamanike Kabe mwaya dokra mwaya bolo don bolo nyon bolo Sebes la kan kato la kofudu Oro ni fudu veke la tama doli le dube blala sena Kabo sila doli Membe se ka ke la dinye muso ye Ka ke atadi ani ke brete se ka demena sari aslaka Osla ofesa ni aluka jetemina siyama neke okan fudu tamal bela deni kofe ni muso benata ka di kema wati mena namfulo dole deni nini kefe kafoko ayo sarako ke muso fudu namfulo di. Ora ate muso sonko di de bari aye muso sorombala se keni wali malon dole di. Ani kaban ka ke muso da kan fana la sinin na to nyesi dodi abulo
20: Mariama Sanogo ambaraka Basati Sidibe ka nyefolu la me furuna foloko yala au fe Burkina Faso asorala ostrafa na de fewa
22: ne kwani bila kuma muka ya mauta kura furuna foro ba soro chia do be ani islama unte beto lu fana bi furuna foro di
20: ba ke la dasraka
22: ba ke la dasraka e furuna foro pera komi ala ta foni ni ala ya fo ko mibi mkuku ika sa fendo dauma ofende yi furu na foro yi antuka ni furu na foro ni mlanu ubi ya mitri la ko mso ke bora mso ko bebi informe ko mfibu na keke ni kai
20: anye kumadi an lame baga uma babu inka anka Musa Baroni manya kulibali lame kabo Burkina Faso ani Malila
23: ote furu na foro kani anka tijila kwa kumbara mwosho yifem bali ni mwosho ka a dire que fin et l'autre musée de fin bas fin c'est musée c'est qu'à dix mois de ma fin voilà pour les gamins pour la folie des pour la folie avec des que itaï ni pour la folie ma voix des hôtels itaïro
24: la folie la folie qu'on n'a qu'on ferait blona au chien au doya nos crades doux la day walma dougou la day ni qu'on est quoi à one son à jour qu'on est bicana à salaire ma wajibi la bidne la bas man font comme il faut four de compliqué à l'état four blona qu'on tisse qu'à voir quoi ma foi ni qu'on est voir quoi ma foi four blona hal na surika worom ne daga woro bisigi ma passe abo fo warte mo soro horonya dambe ani jine ani akaramada keto do be aramade so fanga biambero mo gom bijira baboro kono te foña furuna flo te blanye fe folo
0: Asati Sidibe, ambora sisan ka amlan lame baga ulame, oluko folofolo la warukuma kuntefo, munde tube sara keren keren yala?
21: Nam, kosebe, badima e menfo, we tunya yere le di, ni altara furu keneka, ni afoka ukibese ka ila nam fulutia le lankene ma furu ke li slasa, abe iraka ila kafoko dema dima nam fuluko koson. Bare abe dima bema kansaria dole la walma landa dole koson, o watu ula kakon nam fulu muli rekan nan nalinye bawo, nam fulu ye wadimu ye kola fene di, altre ye pian ne kela furu nam fulu di. Lamaro duube, manden duube, mandene di, nka tuma dole e basoron duulu yere la dalupone nyoma, watu kunkudu nandula ka turuke, yoro lusi bonya di nyoma. Wado yoro dola abese kafoko nisifla, yoro dola abese kela nisisaba, yoro dola abese kela hali nisikonono wala kayele osanse. Uyebola dugu sinya, na kasule biyan mara kasia dugu mena bache, biyan ti kasia edaye, biyan namfolo, wafuru namfolo, biyan bese kalasia. Anifana, ale furu fen tun, biyan wulu tunye kela musul ledi. Wotele la wula kodo le koson, jwansa ni musul men wato kela dodi, biyan wala furu namfolo tato le kardama. La marona son na kafoko misi sabale fora sesan albese ka telenta ko di dembama uye dembala se keni woli malon do lidi ani dentu ye bara men kala bulo o de se kala abulo kodo ka ala woli ma wala se yama nka to flower sene sa albese tala muso ye de bulo kala do ni utara muso fana bulo kala do mande yoro do lube ni misi wujidida bian wu wujidida a bian wu ba kema men soro muso ye de do ta ko di a kema o be se ka kere fana ma deme ala ko do la
0: sisa Mariam Sanogo
22: nam
0: ambora ka basati sidibe la messi sa yala au fenefe Burkina Faso o mude tumbe di folo folo la afuru na folo yi
22: furu na folo ki ba ka dia ki mana folo ki fele di mais je sais que flaw ba ki na fe ou fana bi misi di
0: maya kulibali ye nyingani dot la se au ma ame nyingani la me
24: no ko furu na folo yere anga bi ma ko robo ko bluna abe furu sawa ate furu sa oni aya soro nyela ban na folo ko passe bi muso be ga jode ko fere ko aramade bi mboti kere mena ka mo do bulu u ba yin di duka ke fenye ola furden chama eske ala fi ale do aka furu kono na ma ala fi ala jonde ya se de guma ala ko do wa mo ko do
0: Mariam Sanogo ala menike la maya kulibali ka bo malila ale borasi sanka foko bibi na yoro do la furu na folo songo be ka chaya rebe ka ke ina fo de masa bo de un fere de ale kan nyin ngani ko yala o ka kanwa ni furu na folo songo chara ni chugolate yala airete furu so siki gila dem so bolo ko fewa
22: Wali chenle, amke sababu ya kamuso nego bula kera. Adu kele misi yon kreye, na kera kwa yi jule taka depansi nike. Paske anka haka mufana jati, mariage nina, souvent oti fenyelema mina, furuna furu nina, afora ko wajibi lo, mea mafo kwa katongo gele ya, se symbolik. E sa, ole ba ke abi, kye fana du muso respecti. Haan, donk, normal la, manka ka kema danka. Na dana, kemena danka, abi kye lo, muso lo wa kera, kele bina lo on lo lu konon, kye kina se ka, akadan songo asure kanye, donk, problème lu
0: ayaka kuma damne na fana aya yira ka foko furu na folo de ba yira ka foko mogobora musoko yala furu na folo to la kebe se ka kube ke musola wa ba chero ba foko nye ika furu na folo sara min kadine ibo de ke
21: ayi wo man kan ka ke aka kan ka muso hakale dama hal na asro ka hokabra furu na folo mu mesra hakke me ye ke ni muso ta kan ka hakke wole makakan la kanda ani muso te me man kan ka ke muso kono la ma ka foko ba ka bra fu dinan fulo sara musufana hal ni musufana dira ka foko adida dalasi kelempe la ka la fu dinan fulo ma wara musufana ni mankan ka kolo kema ba wo ko kema na fulo ba do alido aka kanka hakeme ani kete musuk kanka menke kenya na aka kanka dan yoro mi do kela ko da kanka wuleke
0: Mariam Sanogo san yala furu na fulo to la kebi se ka ko be kem so la wa
22: ai ne ma ka ta ko beke musura kuna kuro kama ni ya fu ika ka a respecte non ika ka ko ka ta valer lo ka ta valer da ma muso ti mana mana moye parce que ala yere ma ke mana mana moye parce que muso ni atuba so mo ka so ka ba bebe la ma fu ka si ki du ya ma ka bunye abam se na fa ke ya entretenir e ka so ti yi pa ka ya fu non ama de se na so ka kro ka ne fe imanga ka maltraiter conseil war chama bo kofe
1: o famena bastati cdb et c'est ka mon fo si fila ka ni de masawye furuna folin kokan
21: aha amese ka na ira ka demsen ani mobala mobalie freke alie furula no ya demsen bulu sa fudu be se ka fankas do katami nyamoyata tumane kelen wala demsen fana ye alon ka foko altese ka fos do muso furuna folo do men ka bon katami den ya la baluka muso la baluka ka bo asron luma haka na sala fuduma men donaro fanka ka bo katami furuna foloka wala alel deja ka furuna foloko ko kessebedi ni alni mobal bena mema aliyo sara hal na sema tal nyawlo na nal ka biluta kono al kana biluta la le fretal yasra wole refana ni fudu barakala wole den fanan barakala bawo muso la fudu tono ye denendi wul baraka fana sabu ye fudu nan folo mabunya do legi
1: o famyana ko sebe o yede de be dance gi anka bi jemukana madam sanu goni basati sidibe awni che aw sona kanka wele jabi
22: thank you an baraji
1: ami ami kambe wati Ravniche. Msoka kene kanu bagao RFI madinka la me bagao